Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Спящата красавица. Приказка от братя Грим. Част втора. В деня, в който момичето навършило 16 години, случило се царя и царицата да заминат и момичето останало самичко. Тръгнало на воля да обикали из двореца. Надничало във всички стаи и накрая стигнало до една стара кула. В ключалката видяло пъхнат ръждив ключ. То го превъртяло. Вратата изведнъж се отворила и пред него се разкрила малка стая. Вътре седяла една старица с хурка и вратено и предяла лен. «Добър ден», рекла църкинята. «Какво правиш?» «Преда», отвърнала старицата и кимнала с глава. «Какво е това, дето така забавно се върти и подскача?» Попитало момичето, взело в ръка вратеното и се опитало да преде. Но щом докоснало вратеното, думите на лошата орисница се сбъднали. Момичето си оболо пръста. И в същия момент паднало на леглото. Оборил я дълбок сън. Този сън обхванал целия дворец. Царя и царицата, които току-що били се върнали и влезли в залата, веднага заспали. А заедно с тях и всички. Заспали конете, кучетата, гълъбите, мухите, дори огъня, който горял в огнището, почнал да тлее и заспал, а сложеното да се пече месо престанало да цвърка. Готвача, който тък му бил замахнал към чирака, отпуснал ръката си и заспал. Вятър е утихнал и по дърветата пред двореца не трепвал листец. Около двореца пък почнал да расте жив плет от тръни, който всяка година ставал все по-висок. Накрая оградил целия дворец и израснал така високо, че го закрил. Преданието за спящата красавица се разнесло из цялата страна. Ето защо от време на време пристигали царски синове и се мъчили да си пробият път през трънливия плет и да се доберат до двореца. Но не успявали, защото тръните се държали здраво, като че имали ръце и не пропускали принцовете.

Здравейте! Днес ще чуем приказката на братя Грим, Жабокът цар или Железният Хайнрих. Част първа. В старо време, когато желанията още се сбъдвали, живял един цар, който имал няколко дъщери и всички до една били хубави. Но най-малката била толкова хубава, че дори слънцето видяло толкова хубост по света, се удивявало колчем озаряло лицето й. Близко до царския дворец се растилала голяма тъмна гора и в гората под една стара липа имало кладенец. Когато денят бил много горещ, царкинята отивала в гората и сядала на зида на хладния кладенец. Ако пък я обхванала досада, вземала една златна топка, хвърляла я във въздуха и пак я улавяла. И тази топка била най-любимата й играчка. Не щеш ли веднъж златната топка не паднала в протегнатите нагоре ръце на царкинята, ами тупнала на земята, отскочила и паднала право във водата. Църкинята я проследила с очи, но топката изчезвала, а кладенеца бил толкова дълбок, че не се виждало дъното му. Тя заплакала и плачела все по-силно и по-силно и не можела да се успокои. Но като плачела, някой и викнал: «Какво ти е, царска дъще? Ридаеш така, че ще покъртиш и камък». Тя погледнала наоколо да види откъде иде гласът и зърнала един жабок, подал дебелата си грозна глава над водата. «А, ти ли си стари мокрю?» рекла тя. «Плача за златната си топка, дето ми падна в кладенеца». «Айде не плачи», отвърнал жабокът. «Аз бих ти помогнал, но какво ще ми дадеш, ако ти донеса играчката?» «Каквото искаш, драги жабоко», викнала тя. «Роклята, бисерите, скъпоценните камъни, дори златната корона, която е на главата ми». Жабокът рекал: «Не ми трябват роклята, бисерите, скъпоценните камъни и златната корона. Но ако склониш да ме обикнеш, ако ме приемеш за другар в твоите игри, ако ми разрешиш да сядам на масата до тебе, да ям от твоята златна чиниика, да пия от твоята чашка и да спя в твоето креватче, ако ми обещаеш всичко това, аз ще сляза в кладенеца и ще ти донеса златната топка». «О, да», рекла тя, «обещавам ти всичко, каквото искаш, стига да ми донесеш топката». Но си помислила: «Виж го какво дърдори глупавия жабок. Неговото място е във водата при другите жаби и работата му е да кряка, а не да бъде другар на човек». Като чул обещанието, жабока гмурнал глава във водата, спуснал се надолу и след малко отново изплувал нагоре, носил топката в устата си и я сложил на тревата.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Краят на сиромашкото лято, климатолога Симо Матев. Сезонът на нежеланите гости, Ангел Кунчев за грипа, ваксините и вирусите. Държава под обсада, кой поръча терора с бомбени заплахи? Комисар Владимир Димитров от ГДБОП. Изборът на България, седмия президент. Радостин Василев от МЕЧ ще бъде тук. На прага на Сахара, Тунис в непознатите земи. Правото да разочароваш очакванията. Алисия пред Мондио. Нищо не свършва съвсем, но какво остава? Орлин Горанов и Дария Томова. Присъда за мълчанието, гняв по Стивън Кинг в театър.

0: Утро в неделя изпратихме една прекрасна събота, в която като че ли забравихме, че вече е есен и скоро идва студ и дъжд. Предлагам обаче да отложим лошите новини за поне още 3 часа и половина и да се насладим заедно на шарения живот, който днес ще гледате от екрана. Продуцент на ефира е Даниел Петров, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. Започваме обаче с водещата световна новина. Доналд Тръмп заяви, че Украина трябва да има нов президент. Повод бяха коментарите на Володимир Зеленски, който критикува сделката на Съединените щати и Русия за продажба на руски дизел. Вижте още в репортажа на Момчил Минков.
1: Тръмп отново се нахвърли на Володимир Зеленски както за войната в Украина, така и за цените на горивата.
2: Аз предлагам те да си намерят нов лидер, който може да направи сделка, защото той можеше да е направил много, много сделки, но по някаква причина не го прави.
1: Изказванията на Тръмп много напомнят за зимата на 25-та, когато в Белия дом имаше скандал между него, Зеленски и вице-президента Ванс.
2: Казахме му, че може да прави каквото си иска с Русия, но да не удря рафинериите, защото това създава световен проблем. А той иска да създава проблеми за света. Иска да създаде проблеми за нашите земеделци и животновъди във връзка с дизеловото гориво, тъй като Русия доставя голяма част от дизела в световен мащаб.
1: Това също не е ново. Още през юли Тръмп хвърли вината за високите цени на горивата върху Украина. Но Украина атакува систематично рафинериите в Русия от зимата на 24-та, а цените на горивата се качиха драстично едва тази година. Причината е войната срещу Иран, затварянето на Ормузкия пролив и невъзможността арабските страни да изнасят петрол от Персийския залив. Но Тръмп настоява, че Зеленски е виновен.
2: Загубил си 30% от територията на страната си, а загиналите са над 1 милион души. Общо за двете страни над 2 милиона загинали. Това е война, която никога не трябваше да започва. И мисля, че е време Украина да има нов президент.
1: Президентът на Съединените щати е притиснат от лошите резултати, които показват социологическите проучвания. Според повечето прогнози, републиканците са заплашени да загубят както долната камера на парламента, така и сената. Като най-голям проблем, гражданите посочват точно скъпите горива, повишаването цената на живота, предизвикано от тях, и войната в Иран, особено на фона на обещанията на Тръмп, че ако пак стане президент, няма да забърква страната в нови войни в Близкия изток.
0: Ще паднат ли цените на горивата след сделката между Тръмп и Путин и какво значи това решение на американския президент за хода на войната? Ще говорим сега с бившия заместник външен министър Милен Керемечиев. Здравейте, надявам се, че ме чувате добре. Да започнем от там. Как си обяснявате тези думи на Доналд Тръмп, че Украина трябва да се избере нов президент?
3: Махалото на отношенията между Тръмп и Зеленски отново се върна там, където започна 28 февруари 2025 година, когато си спомняте наистина за изключително ужесточеният дебат заедно с Джей Ди Ванс, вице-президента, в овалния кабинет. Тогава всъщност Тръмп повтори същите думи, че Зеленски не държи карти в тази и няма възможност за сделка. Това, което в момента се случва в Съединените щати, наистина е огромното притеснение на Доналд Тръмп от възможността републиканците загубят и Конгреса, и Сената. Даже щат като Канзас, който от 87 години винаги е гласувал за републиканците, много е вероятно за да избере сенатор за демократ. Това напрежение, което има върху републиканците, особено върху Доналд Тръмп, вероятността е да загубят и Конгреса, и Сената, и съответно демократите да започнат да оказват натиск върху работата на президента, а също така се говори и започване на процедура по импичмент на Доналд Тръмп, наистина изключително много притеснява президента. Той започва да се изтърва нервите и да обвинява това число и Украина за високите цени на горивата в Съединените щати. Всички тези стъпки, които той предприема, това число и договорката за внос на руски дизел, в крайна сметка едва ли ще имат първо голям ефект и второ, вече има ответна реакция от страна на Конгреса. двама конгресмени, Дон Бейкън и Брайан Фицджералд, вече внесоха в Конгреса втори закон, който да потвърди закона от вече, който беше минал 2022 година през долната и горната камера на парламента, която забранява на Съединените щати да купува каквито и да е петролни продукти от Русия. Така че много е вероятно и това решение на президента Тръмп да бъде блокирано като част от демократите и републиканците да гласуват заедно. И за това, според мен, виждате, че това изостряне на риториката е изцяло от предстоящите избори в Съединените щати само след няколко седмици.
0: Очаквате ли обаче все пак това решение да доведе до спад на цените на горивата в Съединените щати и в този смисъл да помогне на президента Тръмп на предстоящите избори?
3: Първо трябва да отбележим, че в Съединените щати няма недостиг на дизел. Съединените щати даже са износител на дизел. Второ, сделката, която е подписана между Съединените щати и Русия с тази заповед за вдигане на санкциите за 7 месеца, в крайна сметка доставките на това количество гориво е крайно недостатъчно да промени цените не само Съединените щати, но и в световен мащаб. Договорените 300 000 тона веднага доставен дизел всъщност представляват потреблението на Съединените щати за 12 часа. Даже и всичките 4,8 милиона тона да бъдат доставени както е договорено, всъщност това ще представлява потреблението на Съединените щати за 9 дни. Да не говорим, че в световен мащаб тази договорка представлява 0,2% от потреблението на дизел в света, което е 118 милиона тона на месец. Така че виждате, че тези доставки са съкшително малко, за да могат те да променят цените на горивата в световен мащаб. Тъй като, отново подчертавам, Съединените щати нямат недостиг на гориво. Високите цени на дизела всъщност се определят от световния недостатък на дизел и затова цените на борсите растат. И когато цените на борсите растат и в Съединените щати. Затова смятам, че тази сделка по-скоро отново казваме за изцяло предизборна цел в Съединените щати. Но тук има една много интересна уловка. В нея пише, че Русия ще продължава да достава в рамките на тези 7 месеца горива, ако има такава възможност. Тоест, наистина това се връзва с искането на Тръмп да спрат украинските удари срещу руските рафинерии, за да може Русия да продължава да има възможност да доставя дизел към Съединените щати.
0: Добре, тема с продължение, която вярвам ще бъде коментирана активно и в следващите дни. Милен Кермечиев, благодаря ви за вашия коментар рано тази сутрин. А ние се връщаме у нас, в нашата страна, за да видим пък каква ще е прогнозата за времето. Надявам се, ще е по-добра от тази, която виждаме в времето на световната политика, ако мога да направя тази метафора. Ники, добро утро.
4: Тя не, че нашата политика е кой знае колко добра, но както и да е. Така, днес може би ще изпратим така нареченото октомврийско лято с високи температури все още, но за днешния ден предстои доста сериозно захлаждане.
0: Ще има валежи. Топичко, 13 градуса беше на термометра, специално погледна.
4: Точно така, 12-13 градуса, свежо, приятно, приветливо. Така беше, между другото, и вчера вечерта. Много така топла вечер, която напомни за ранния септември, може би.
0: Така
4: е. Ще има валежи обаче днес. Западна България в часовете след обед, по-късно през нощта и в централните райони с грамотевици, временно интензивни от летен тип валежи се очаква днес. По-сериозна валежна обстановка обаче ще има вторник, сряда, с развитието, преминаването на студен атмосферен фронт в понеделник още, след това развитието и на циклон, ще има значителни по количество валежи.
0: Така, днес предварителните... значителни ли ще са валежите или просто по-малко от тук, оттам, без
4: днес,
0: да можем да ги прогнозираме?
4: Днес локално, може би някъде локално, пак казвам, ще паднат за кратко така до 30-40 литра валеж в рамките на няколко часа. Все така обаче вторник и сряда ще бъдат по-напоителни дъждовете и в някои точки на Централна и Източна България за двата дни вторник и сряда така предварителните прогнози са до 100 литра на квадратен метър.
0: Това звучи сериозно. Наводнение има ли риск?
4: Има риск от наводнение, но реално погледнато на този етап земята е прекалено суха, т.е. има някакъв обем, който може да бъде поет. И ако няма така аномалии в много кратко време да паднат тези 100 литра, не би трябвало да се стигне до някакви по-сериозни ситуации.
0: Но и много захлажда. 8 градуса, 9 градуса. Представям си сутрин какви ще са температурите.
4: Ниски температурите ще паднат под 5 градуса за София, но особеното за този период, да, захлажда. Сряда, четвъртък, така хладно време с температури 10-15 градуса в топлите часове. Така това захлаждане ще доведе и до сняг във високия планински пояс. Говорим за все пак за върховете 1800-2000 метра и над 2000 метра ще падне сняг. Може би и ще натрупа дори някъде.
0: Ами, Ники, зима идва. Няма как, ама има време.
4: Далече е зимата още. Далече е зимата.
0: Аз чува ли сняг и директно обявявам началото на зимата. Но понеже ти винаги успяваш, както казах и вчера, най-лошата прогноза да изглежда все едно всичко ще е прекрасно и ще свети слънце. Затова заслужаваш всяка една награда, включително и тази истинска, освен моята, която я давам всяка седмица. Наградата за биоразнообразие за нашия Ники Василковски. Искам да видите тези кадри. Абсолютно заслужено. Ники, честито.
4: Благодаря. Това наистина е много истинска награда за мен, тъй като всичко в своята работа го давам на животните, на природата и действително това е моя мисия. Без да се боря за някакви отличия, просто това си ми е мисия в живота.
0: И тази мисия се усеща и затова отличията идват от само себе си, без дори да ги търсиш.
4: А тази награда всъщност тя е награда за цялото предаване, тъй като до там и обратно рубриката се излъчва тук.
0: Да,
4: тези рамки.
0: Но основно за теб. Ники, поздравления, заслужено и сигурно съм още много ще дойдат за всичко, което правиш и вярвам ще продължаваш да правиш. А сега с теб знам, че чакаме с нетърпение следващия репортаж. Обичаш животните, обаче животни, които са така със специални прически, не знам дали обичаш.
4: Ще си спестя коментарите за следващия репортаж.
0: Да, и аз си ги спестявам, но поне нека да кажем на зрителите какво предстои. Следва една история, на която аз си признавам, че така посмях се. Груминг за куче или коте е сред познатите процедури за домашни любимци в нашето съвремие. Едни от най-необичайните клиенти в груминг салон в Бургас за козметични процедури и поддръжка на външния вид, обаче са птици. И то не папагали, а петел и кокошка. За здравето и комфорта на домашните любимци се грижи собственичката на салона Елиана. Вижте още.
5: Най-честите клиенти в салона на Елиана са тези с козина като Бруно. Но за процедури често идват и собствените и домашни любимци, които са пернати. Това са Петлю и Чикен. Петел и кокошка осиновени от самата Елиана, която ги отглежда в дома си.
6: Грижата не е по-различна от тази на куче, коте, нали, това дали е с пера или с козина, няма никаква разлика. Важното е спокойствието на животното. Те както кучетата, така и котките си имат своя език на тялото.
5: Чикен търпеливо е на процедури по освежаване на боята и почистване на перата. Двамата обичат да бъдат галени, глезени и да похапват краставици. Елиана е избрала свежи тонове за естественото бяло оперение на Чикен с специални безвредни бои за животни.
6: Определено е безвредна и нетоксична. Ние, разбира се, като професионалисти гледаме кожата, козината на даденото животно и преценяме. Не всичко е на всяка цена при нас.
5: За червеното оперение на Петлю вариантите са различни, а хигиената на първо място.
7: Да. Прекрасен.
6: На него му се полага, разбира се, баня, сешуар. Нали, и естествено много любов.
5: Елиана може да бъде забелязана и на разходка с колоритната Чикен, но без повод, защото тя не търпяла.
6: Петлю е по-териториарен, той спази кокошчицата. Чикен е много общителна. Тя е страхотна кокошчица.
7: Обичам те. Ти си прекрасна.
5: А най-трудното с необичайните животни се оказва, разбира се, кукуригането или казано по друг начин, събуждането с първи петли.
6: Аз обичам да си поспивам, но той не ми позволява. Особено лятото 4:30. Сега през зимното слънцестоене към 5:30 отива.
5: За громарите няма необичайен клиент, но Петьо и Чикен се оказват единствени и вече са хит в социалните мрежи. А Илияна мечтае някой ден да работи и с кон.
8: Лично аз не съм виждала. Това беше първи път, в който видях кокошка. А сега при мен идват хамстери, зайчета, абсолютно всички животни без жирафи, защото са много високи и не могат да влязат в салона.
5: За Събуди се в Бургас, Елена Танева.
0: И тази седмица продължаваме нашата кампания «Събуди се за тях», в която даваме своето време и ефир на смислени инициативи в социалната сфера, в културата и образованието. Днес за фокуса е психичното здраве на жените и правото ни не винаги да бъдем силни, уверени и справящи се. Аура Бол е социална инициатива, създадена от дизайнера Радостина Фотева. Символът ѝ е ето тази пандалка, която носи посланието за силата, която не винаги се вижда. Идеята е чрез нея повече жени да говорят открито за уязвимостта, трудните моменти и необходимостта да поискаме и да дадем подкрепа. Зад красивия символ стои и реална помощ. 50% от стойността на всяка закупена пандалка се даряват на асоциация Animus в подкрепа на жени, които преминават през труден период. Към Аура Бол ще се присъединяват жени с различни истории и професии, които ще предават пандалката една на друга и заедно с нея едно важно послание. Няма един начин да бъдеш силна. Тези пандалки ще бъдат подарък и за нашите гостенки в предаването днес. А предаването продължава. Ето как. Краят на сиромашкото лято, климатолога Симо Матев. Сезона на нежеланите гости, Ангел Кунчев за грипа, ваксините и вирусите. Държава под обсада, кой поръча терора с бомбени заплахи? Комисар Владимир Димитров от ГДБОП. Избора на България, седмия президент. Тук ще бъде Радостин Василев от МЕЧ. На прага на Сахара, Тунис, в непознатите земи. Правото да разочароваш очакванията, Алисия пред Мариан Станков Мондьо. Нищо не свършва съвсем, какво остава? Орлин Горанов и Дария Томова. Присъда за мълчанието, гняв по Стивън Кинг в театъра на армията.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се, да си живял в три епохи. С това може да се похвали бивша учителка и най-възрастната варненка, която наскоро духна свещите за 107-я си рожден ден. Евдокия Чочева, родена дни след края на Първата световна война, а с нея ни среща Ивомира Пехливанова. Вижте.
1: А сега се пожелах да живее до 110-та годишна обязателно. И с това искам да дам пример на хората, че могат да живеят до 110 години, ако водят един смислен живот. Не да ходят по дискотеки, а да ходят по библиотеки.
2: Родена през 1919, малко преди подписването на Ньойския мирен договор, който слага край на участието на България в Първата световна война.
3: Вече малко спомените, нали, се преплитат. Обаче на тая възраст е съвсем съкъл си. Тя се е познала с Йовков, който е седял в кафенето, нали, във Варна с жена си Деспина. Нали, може да си представите какъв динозавър е тя.
2: Невероятен оптимист. Така я описват близките й.
1: На 107 години се чувствам изключително добре. Първо ставам и гледам тези борове. И там птичките като чуликат и тези бели облаци като гледам, аз се зареждам за целия ден с едно такова хубаво настроение.
2: Рецептата за дълголетие на Евдокия включва гимнастика всяка сутрин, по-малко месо и от време на време едно питие.
1: На зет се казва, той като се налей, и аз казвам, налей на мен, муничко, коняк.
2: Живее сама, не пие никакви лекарства, а кръвното й е 120/80.
3: Другите бабички седат на пейките. Бабички, те могат да и са деца, нали, на 80 години. Ела бе, Евдокия, ела тук да пренесе. Не неща. Вие говорите за болести. Тоест, тя не мисли за никакви болести.
2: За 100 годишния си юбилей получава поздрав лично от кралица Елизабет II. Нейно величество научава за Евдокия от внука и работещ в посолството на Канада.
1: На Евдокия пожелавам още много дълъг живот да живее.
2: И някак неусетно Евдокия все пак ни разкрива тайната за дълъг живот – любовта. Обичала е бурно трима съпрузи, а най-голямата си любов открива в гимназията – Митко. Животът обаче ги разделя за десетилетия, а после ги среща отново преди няколко години. Двамата остават заедно до смъртта на полковник Димитър Спасов, който доживява до 105 години. Именно него определя като първата и последната своя любов.
1: Посетилата на първата си любов цяло състояние. И преди да заспа го казвам, и след като се бъде пак го казвам. Ще се спомниш ли за мене, понеже знам, че ще ме чакаш. След теб и аз ще дойда горе. По-голяма заслада няма от това. Да се облегнеш на дивана, да вземеш една хубава книга и да я четеш, а не нови технологии. Сега има нови технологии, обаче няма овце, а някога по мое време имаше овце. Зеленчукови градини, овощни градини, то беше

0: Така, има поздравление за тази дама, която наистина ни личат годините. Между другото, вчера по съвсем друг повод с едни мои студенти си говориме как ще се променя климата. И аз им казах, че абе до 2050-та няма мърдане, ще се намества. И те викат, ама след 2050-та, аз викам след 2050-та не интересува. Мен не лично на ме интересува.
1: Не, ако направим сметката, повод. Под 107 е след 2050-та.
0: Да, под 107. И сега гледайки репортажа, викам, бе, може да докараме до тогава, така че трябва повече да се задействам в това, да разберем какво ще е времето след 2050-та. Трудно е, разбира се, да знаеш какво е. Ние, както се казва, не можем за други интереси.
1: За Коледа няма да те питам днес, другия път, като ни гостуваш.
0: Не, питаме, няма проблем.
1: Питаме, няма да ти отговоря.
0: Да, няма.
1: Дай да започнем обаче от днес. Влошава ли се времето, защото сутринта започна добре?
0: Почва добре, но днеска деня не се познава по сутринта. Говорим за Западна България, защото ако отидеш на изток, и вчера, и днеска перфектни дни за плаж, защото температурата там си достига 26-28 градуса. Водата не е лятна.
1: Може да се влиза и в морето.
0: Може, защото е 21 градуса водата. Не е чак толкова студена. То дори през юли понякога е по-хладно, отколкото е сега. Така че, който искаше, можеше да тръгне сутринта да си направи един плаж. Но ако остане в Западна България, още към обяд ще се заоблачи по-сериозно и след обед ще започне така рекламираната промяна на времето, която ще се изрази с първо с валежи, а след това и с застудяване, като пълната сила на застудяването ще усетим в средата на следващата седмица, около сряда, четвъртък, когато и с Ники коментирахте дневни температури от порядъка на 12-17 градуса. Сутрин няма да е толкова студено още.
1: Няма да е 3-5, защото аз много се
0: стане,
1: от това.
0: Те минаха вече. В началото на тази седмица, в понеделник, дори имаше места с отрицателни температури. Тук в района на телевизията също беше минус 1 градус, така че би трябвало да си готова вече.
1: Тоест да крия вече окончателно летните дрехи, защото аз още си ги пазя. Така че казвам, да има време, слънчево е.
0: Криги
1: и си върви.
0: Един коментар по повод идването ми, сиромашкото лято. Сиромашкото лято не е почнало още. В момента свършва така нареченото късно лято, което се характеризира с такива температури. Сиромашкото или викат му още циганско лято, то започва на 26 октомври и продължава до 6 декември. От Димитров ден до Никол ден. Но то не е свързано с това, че времето е толкова топло, а напротив, точно с обратното, с това, че слънцето грее, но не топли особено много. Корените на сиромашкото лято се крият в народната метеорология, но сега няма да споменаваме, защото...
1: Кажи се това сериозно застудяване на другата седмица. То ще бъде само за няколко дни инцидентно и след това отново ще видим слънце и хубави температури за другия уикенд.
0: Определено.
1: Или ще си остане вече есенно време.
0: Другия уикенд ще има и слънце, ама ще има и дъжд. Сега, това застудяване от една страна ще е фрапиращо на фона на летните температури, които имаме сега, защото реално ще паднат с около 15 градуса. Друго обаче е важно с това застудяване. Валежите, които започват днеска след обед и ще продължат до четвъртък сутринта с прекъсвания. На много места в страната
1: всеки ден ще вали,
0: но не навсякъде в страната всеки ден ще вали. Примерно Западна България ще вали основно днеска и във вторник, докато примерно в Източна България ще започне да вали едва в понеделник вечерта, нали? Но наистина до четвъртък всеки ден някъде в страната ще вали. Тук е интересно къде ще вали най-много и дали тези валежи, вие коментирахте с Ники Василковски, ще предизвикат проблем. Наистина на места ще паднат близо 100 литра на квадратен метър. Хубавото е, че те са разпределени общо взето днеска 20, утре 30, в други ден още 40.
1: Това се очакваме апокалипсис, какъвто сме свикнали винаги, когато вали малко повече от малко.
0: Сега апокалипсис масов няма да има, къде може да има проблеми. Ако така се наредят атмосферните процеси, по Южното Черноморие традиционно през октомври, септември, октомври, ноември е потенциално опасно. Аз бих натърни съм за Южното Черноморие, защото знам какво може. Въпреки, че сега шанса там да има проблем е малък, но е възможен.
1: Нека да бъдат подготвени, да.
0: Повече валежи ще паднат като чели в централните части на страната, Рило-Родопската област, централните райони на Дунавската равнина, но хубавото е, че някакси тези валежи, пак повтарям, няма да паднат само за 3-4 часа, както падат през лятото, а ще паднат през няколко дни. Така че това е добра новина. И много добра новина е за земеделието.

0: което вече изпитва остра нужда от значителни валежи, каквито сега ще паднат в голяма част от страната. Най-малко ще вали в северо-западна и юго-западна България, но останалата голяма част на страната ще си получи своя пай от валежи, понеже виждам професор Кончев, че е тук. Това време е много, как да кажа, от топло към студено, предразполагащо и към заболявания, не за друго, а защото ето и аз съм по къс ръкав, а не трябва, защото рязкото понижение на температурите, така ли, че може да потикне към идването на онези вируси, които не искаме да идват. Така че нека всички да имат едно ум за застудяването и, както и ти каза, да си подготвим зимните дрехи.
1: Време е вече, само едно време. Изречение сняг, защото да, Ники много често го чувам, аз вече обявих зимата за започнал.
0: Не е започнал, има време до зимата. Сняг ще падне в високите части на планините, дори ще се образува и снежна покривка.
1: Но в градовете още е рано.
0: Не, в градовете е рано. Сега при по-застудяване, при Смолянско, където, ама те са на 1000 метра надморска височина, тях не ги причисляваме към по-голямата част на низинния пояс, но наистина сняг ще забеле и другия уикенд, за който ти попита, да, ще има и слънчеви моменти, ще има и превалявания, и по време на слънчевите моменти, ако погледнем високите части на планините, ще видим, че са бели.
1: Да, вървим си към зимата, колкото и да я отбутваме.
0: Няма начин. Астрономията, никой не може да върви срещу нея. Знам, че на 25 и 6 ще е доста горещо на политическата сцена.
1: Е.
0: Да видим как ще е на метеорологичната. За сега изглежда, че ще има пак динамика във времето, което между другото влияе на изборната активност, но за това може да говорим по-нататък.
1: Аз мисля, че каквото и да е времето, трябва да идем и да гласуваме,
0: това
1: защото после
0: не
1: може да си се оплакваме.
0: Друг въпрос, абсолютно.
1: Симо Матев, благодаря ти много за този разговор.
0: И нека времето бъде с нас.
1: Така да бъде. Симеон Матев, климатолог в студиото на Събуди се. И да, вече разбрахте кой е следващия ни гост, доцент Ангел Кунчев. Времето се променя, вече все по-често говорим за грип, все по-често говорим за ваксини, или по-скоро за липса на ваксини, които в последните години чакахме с такъв голям интерес. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
1: Първо да попитам как да ви представим сега като дългогодишен главен здравен инспектор, като бивш, като настоящ, като в отпуска, как да бъде?
2: Както съм се представил живот, епидемиолог. Това е моята специалност, това съм работил, това, че известно време съм изпълнявал административна длъжност, не променя основното, а то е епидемиолог.
1: Как се разделихте с екипа на Здравното министерство? Имаше големи пререкания между вас, между здравния министър?
2: Да, не съм склонен да правя така драми от това нещо. Аз и сега не съм съгласен с тази реформа, която се започна. Имах доводите, не бях чут. Най-логичното в това случай е човек да се оттегли. Още повече съм навършил годините за пенсия и се ползвам от тях.
1: За да приключим тази тема и да преминем към темата, в която сте действително толкова добър специалист и през последните години толкова често сме разчитали на вас, чувствате ли се обидени за начина, по който здравният министър описа ваши действия в системата, обществени поръчки, договори, които сте имали с Националния център по заразни и паразитни болести?
2: Да, неприятно е, когато се отдал 40 години на една и съща работа, на една система, накрая да си тръгнеш по този начин не е най-доброто, но пак казвам, няма драми, всичко подлежи на проверка и най-вече времето е това, което ще покаже кой е бил по-прав.
1: Да. За времето говорихме до сега и, както каза Симо Матев, време за вируси, така ли е?
2: Точно така е. Започваме да се чудим какво да обличаме. Сутрин мръзнем, на обед се потим, значи е дошло времето на респираторните вируси. И последните 2-3 седмици го доказват абсолютно. Започна нарастване на заболеваемостта. Тя е видима. Ако видите в една детска градина или при най-малките ученици, отсъствията започнаха и то доста масово. Това обаче определено не е грип. Това, че имаме един изолат от преди седмица, не променя нещата. Обикновено в България винаги октомври намираме първите такива откъслични хора, които носят грипния вирус. Това започва се засилва ноември, но бавно и постепенно. И понякога декември вече имаме сериозна циркулация на грипа, за да достигне пика си обикновено края на януари или началото на февруари. Не мисля, че има някакво кой знае какво отклонение тази година. Това, което наблюдавахме в Южното полукълбо, показва, че да, нови са и трите щама, които са включени в ваксината, които бяха препоръчени от Световната здравна организация, но това не доведе до някаква особена такава тежка епидемия или много голям брой усложнения. Не, беше си нормална грипна епидемия, с каквото срещаме всяка година.
1: Кои са новите грипни щамове и включени ли са те в ваксината, която очакваме?
2: Да, включени са. Аз да ви кажа честно, нарочно не използвам имена, защото нищо не говорят на хората.
1: Така, да.
2: Да, важното е, че H3N2 и H1N1, които са двата основни щама последните години, които предизвикат епидемии, са на лице. Включен е, разбира се, един щам от групата Б. Между другото, това е голямата промяна, че преди се слагаха по два. Имаше един така линия Ямагата, който тотално изчезна. Последните години го няма. И правилно продуцентите решиха да го извадят от ваксините. Така че в момента щамовите, които работят за ваксината, са три. Те са актуални, ще помогнат определено. И затова и препоръчахме всеки, който желая да се имунизира. Стига да може.
1: Колко случаи има потвърдени до този момент на грип? Един?
2: Един официално с положителен резултат от лабораторията в Центъра по заразни паразитни болести.
1: Един. Кажете, тъй като в последните години толкова често и вие, ваши колеги, сте призовавали, особено хората в рискови групи, да се вакцинират, как си обяснявате факта, че никой като че ли не знае кога ще дойдат ваксините?
2: Ми, много е неприятно това. Всъщност най-неприятна ситуация и за нас като епидемиолози, и за личните лекари, е да призоваваш хората, да ми обясняваш колко това е ценно, как трябва да се погрижат за себе си и в момента, в който те решат да го направят, да се окаже, че няма как да стане. За съжаление, тежестта пада наистина на колегите общопрактикуващи, защото те ще трябва да обясняват на всеки един пациент кога да дойдат, че има отлагане.
1: А кога се очаква да дойдат? Имате ли представа?
2: Сега, ние не работим с една ваксина и с една фирма. Договорите, които са сключени, са с поне три. Така че, вероятно, няма да е едно и също и за трите. Всъщност, едната вакцинация на децата от 2 до 7 години с назална ваксина започна. Получиха ваксината общопрактикуващите лекари. Вероятно, някъде към края на октомври ще дойдат количества и от другата ваксина.
1: Колко?
2: Има една, не мога да кажа. Виждате, че прогнозите в случая не са. Голямото закъснение е при един от производителите, за което чух и аз, че има слухове, че януаря, ако януаря наистина много късно, е жалко, ще останат хората излагани. Другото ново е, че за първи път тази година ползваме ваксина за най-заплашените пациенти, тези, които са в най-високите възрасти и с най-много хронични заболявания. Там антигена, тя ваксина, която се ползва от няколко години в Европа, искахме да дойде и при нас, с десетократно по-голяма концентрация на антигена, за да може и отговора да е по-стабилен, защото е ясно, че при тия хора е малко по-бавна имунната система. Тя също ще бъде на лице, така че най-заплашените да... Предполагам, че до края на октомври ще стане. Вижте, когато става... И ние сме имали такива ситуации и други години. Аз се спомням, сега не знам, мисля, че 2019 беше, когато почти в края на ноември дойдоха ваксините. Не е фатално. Наистина може да се прави вакцинация и декември. Въпросът е да имаме тия знаменити 3 седмици, в който организма да изработи антитела, които са на достатъчно количество, така че да ни защитават. Затова трябва 3 седмици.
1: Сега правилно ли ви разбирам, назалните вече са тук, за тях ще поговорим след малко. Другите ваксини, инжекционните, очакваме част от тях до края на октомври, друга част от тях за най-засегнатите групи също в края на октомври, други не се знае кога може
2: да бъдат. Такива са обещанията на производителите. Аз съм свикнал от предишни години да не давам никакви прогнози, докато не ми кажат, че самолета е кацнал и ваксините са в България. Непрекъснато е възможно. Самото не оправдавам производителите. Когато си сключил договор, трябва да го изпълняваш. Ако не го изпълняваш, има санкции, има неустойки, те и сега ще влязат в действие. Но това не помага. Човека, който иска да се вакцинира, не му пука особено държи държавата, ще си върне там 5% от сумата, защото е закъснял
1: фирмата. Но ние сме виновни, че късно сме ги поръчали или производителят е виновен, че късно ги е произвел?
2: Не, в случая основно вината е при производителя, тъй като той не че е късно, той е почнал на време. Световната здравна организация още към февруари месец казва кои са актуалните щамо и всички започват работа. Само че при ваксините, особено при грипните, понякога се получават цели партиди да не отговарят на изискванията и да бъдат спирани. Тези затруднения в производството се случват от време на време. Пак казвам, не ги оправдавам, но това е нещо, което е възможно и в случая се сблъскваме с него.
1: Тези, които се надяваме евентуално да пристигнат в края на октомври, те ще стигнат ли според вас за всички, които имат желание да се вакцинират?
2: Според мен няма да стигнат. Просто интереса към тази вакцинация е много голям. Хората се убедиха, че тази ваксина върши работа. Наясно са, че срещу една скромна сума могат да се осигурят сравнително спокойствие. Аз не казвам, че тя е 100% имунизирам се, край на грипа. За съжаление не е така. Казвал съм го и друг път, за да бъда абсолютно откровен. грипната ваксина е една от най-ниско ефективните, които ползваме изобщо. Ако да кажем ваксината срещу хепатит Б или срещу морбили беше с такава ефективност, 70-80%, вероятно щяхме да се замислим дали да ги ползваме изобщо. Само че нямаме друго на разположение. В момента срещу грип, това е специфичната мярка, която ни спася. Ами в различните, когато не се познаят много щамовете или се изменят, тя пада до 60-65%, което е много ниско. В нормални години се движи между 70-80, което въпреки всичко е достатъчно, защото ако не те предпази изцяло от заболяването, то тя предпазва от най-тежките осложнения, което никак не е малко.
1: Сега тези ваксини, които ще дойдат, знаят ли хората в рискови групи, които имат право на тази безплатна ваксина, дали могат да избират от тази, която казвате, че е по-силната ваксина, по-ефективната и другата? Знаят ли въобще пациентите за това нещо или това личният лекар трябва да го прецени?
2: Съмнявам се дали всички знаят. Сега, ако някой специално се интересува и чете всички там публикации, на сайта на Министерството, може и да знае. Но най-логичното е да разчитаме на преценката на личния лекар, т.е. затова е личен, защото познава и нас, и семейството, историята ни, заболяванията ни и най-точно може да прецени да ни препоръча ли такава с повишен количество антиген или трябва да ползваме нормалната обикновена.
1: До кога според вас има смисъл поставянето на тези ваксини? И кога, ако дойдат януари или февруари, има ли смисъл още тогава да си поставяме?
2: Искам да ви кажа, че и в указанията на продукта, а и практиката европейската е, че няма крайен срок. Вие може да се имунизирате януари и февруари, ако искате. Само че шанса дивия грипен вирус да ви изненада и се срещне с вас в този период вече е много голям. Малко разчитаме на късмет. Най-сигурното е да се направи октомври и ноември, за да може до 15-20 декември да имаме вече защитата и да покрием един период поне от 6 месеца, защото ние установяваме, че има висок титър на антителата поне за половин година. И този най-активен сезон от януари до май, да сме сигурни, че сме направили необходимото за да се защитим.
1: Тези обаче, които са се вакцинирали миналата година и сега се тревожат, че няма да се доредят тази година, имат ли някаква защита или вече не?
2: Не, за съжаление нямат. Специфична е за тези щамове, които, за които е направена ваксината и не може да разчитаме, че са антитела от миналата година за друг щам ще имат кой знае какво въздействие.
1: Какво бихте препоръчали на хората, които държат да си сложат тази ваксина, въпреки че няма в България? Има ли възможност да се купи някъде в чужбина? Добър ход ли е това?
2: Не съм сигурен, понякога остават количества. То между другото и в други случаи, когато е имало недостиг, ние сме правили късен внос. Когато някъде фирмата намери остатъци, спомням си, че едната година от Словакия бяхме намерили, едната година от Полша, дори тогава се пускат с външната опаковка на чуждия език, но с указания на български. Така че ако има такава възможност, то пак ще бъде направено, сигурен съм. Но най-сигурното е да си получиш количествата, които си заявил, а още по-сигурното е да предвидиш за следващата година ръст, така че всеки, който желая, да може да се имунизира.
1: Да може да се имунизира. Тези назални ваксини, които вече са тук и са предназначени за деца, възрастни в рискови групи, могат ли да ги ползват? Поне да е нещо, докато чакат?
2: Ами то всеки може, ама доколкото са предназначени за деца, е най-добре да отидат по предназначение, да предпазим и най-малките. За тях е най-показана ваксината.
1: Но за тях ще има достатъчно според вас, поне за малките пациенти или това не е сигурно?
2: Много е трудно да се предвиди. Ние сме имали години, когато са оставали 15-20% от ваксините неизползвани. Те остават за сметка на фирмата, на вносителя. Те търпят загуби, така че ги разбираме тях, че са внимателни в количествата. Но очевидно грипната ваксина си завоюва така полагащото място в България. Хората я търсят, искат я и е редно да се опитаме да осигурим максимално количество.
1: Да, дано да се случи. Понеже казахте, в момента обаче хората не боледуват основно от грип. От какво боледуват? Защото около мен мога да кажа, че почти всеки втори човек е болен.
2: От огромния набор от респираторни вируси, в момента най-разпространени са риновирусите и бокавирусите. За щастие, те предизвикат доста изтрита клинична картина. Сега не, че не може да има изключение с тежко протичане, но масово над 90% са такива, тече ми носа, подсмърквам, малко съм отпаднал, но не е състояние, заради което да тръгнеш да вземаш болнични, да ходиш на лекар, да пиеш лекарства. Обикновено преминават в рамките на 4-5 дни. Но това е началото. Наистина влизаме в сезона на вирусите. Не, че има някаква драма. Всяка година се срещаме и с респираторни, и с грипен вирус. И тази година ще го преживеем. Но да, наистина, особено с тази промяна в температурата, която сега виждаме, те ще зачитат още повече.
1: Един кратък коментар само за финал. Защо няколко държави забраниха използването на българската БЦЖ ваксина? Какво е обяснението според вас? Хърватия, Босния и Херцеговина, Северна Македония?
2: Точно така, последователно. Първо беше Хърватия, после Северна Македония, сега се включи и Босна. Когато винаги има съмнение за нещо, има такъв принцип в медицината, че трябва да вземеш мерките, дори да са малко пресилени, пък когато докажеш, че всичко е наред, ще продължим на се. За съжаление, първият случай в Хърватска беше поради неправилно прилагане. Тя беше приложена 10-кратно повече, вместо една 10 дози, и тогава всички случаи такива нежелани ефекти се появяват. Второто е, че тази ваксина се прави строго вътрекожно, и когато това е малко трудно, ако нямаш техниката да остане в кожата, ако влезе в подкожието или в мускула, също дава нежелани реакции. Така че предполагам, че ще се докаже, че тя е ефективна, безопасна, много е добра българската БЦЖ ваксина, и предполагам, че ще продължа да я ползвам.
1: Тоест не трябва тук в България да спрем прилагането и тук да правим някакви допълнителни тестове.
2: Не мисля, че за момента се налага.
1: Добре. Доцент Ангел Кунчев, епидемиолог, благодаря ви много, че бяхте в студиото на Събуди се. Ето какво следва при нас. Държава под обсада, кой поръча терора с бомбени заплахи? Комисара Владимир Димитров от ГДБОП. Избора на България, седмия президент. Радостин Василев от Меч ще бъде наш гост. На прага на Сахара, Тунис в непознатите земи. Правото да разочароваш очакванията, Алисия пред Мундио. Нищо не свършва съвсем, но какво остава? Орлин Горанов и Дария Томова. Присъда за мълчанието, гняв по Стивън Кинг в Театър на армията.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро, минутка за времето. Вход е активна магнитна, геомагнитна буря в този момент. През последните часове активността беше особено висока, така че ако смятате, че сте от метеочувствителните хора, вероятно усещате нещо свързано с това. А снимката всъщност, която виждаме, е от северната половина на Британските острови, където се наблюдава полярно сияние. Иначе днешния ден се очертава да е в Източна България свеж, приветлив, приятен, докато в западните райони в хода на денонощието, малко по-късно след обед, ще има валежи с грамотевични бури, разбира се, и малко по-значителна облачност. Температури днес 25-30 градуса.

0: А сега към една шокираща фалшива новина, която засяга и истински засегна едно от лицата на Нова, Деси Банова Плевнелиева. В онлайн пространството тя беше обявена за мъртва. Вижте още.
1: Десислава Банова. Потресът се разля като вълна из цяла България, още в първите минути, след разпространението на трагичната новина за последните мигове на Десислава Банова. И студията онемяха, а социалните мрежи се изпълниха с хиляди послания на болка и неверие. Камери и микрофони се насочиха към семейството и най-близките приятели, които са сведени погледи и разтреперани лица си казваха: последно с Богом пред очите на цялата страна.
0: Кой, защо и как я обяви за мъртва? Здес и сега е нашия репортер Юлиан Стоянов. Юли, здравей, към вас.
2: Здравей, Марина, нека да успокоим сега цяла България, всички почитатели на Деси и нейната рубрика Тук и сега. Ето я Тук и сега, Деси, с цялата си прелест.
3: Добро утро.
2: Добро утро. Не мога да повярвам, че трябва да го кажем, но жива си.
3: Ох, слава на Бога, добро утро. Наистина, слава на Бога, че съм жива и здрава. Наистина и това доживях, да прочета за последните си мигове, за това, че съм си отишла от този свят. Просто беше меко казано шокиращо за мен и за семейството ми. Може би хубавото в случая беше, че първа аз го видях и побързах.
2: Как разбра, да?
3: Ами исках да изпратя линк на моя събеседник от вчера, Станимир Гъмов, да му изпратя от YouTube линк от интервюто, защото винаги така правя, и попаднах на това видео, което е близо 15 минути.
2: Да, ето аз съм го извадил на моят телефон, то още е в YouTube, само да кажа, ние го репортваме, то си стои там, има 19 000 гледания и 13 минути и 39 секунди говорят за твоята смърт.
3: Абсолютно. Някой човек е вложил неимоверни усилия да вземе кадри от мои интервюта, мои снимки, да разкаже почти целия ми живот. Парадоксалното е, че човека си е направил наистина много труд, използвал е страхотни кадри, страхотни снимки и ме е представил в изключително позитивна светлина.
2: Да, хубаво е човек да чуе тези думи приживе за себе си.
3: Да, точно така.
2: Но това наистина някой е вложил страшно много енергия в това нещо.
3: Аз си мисля, ако този човек беше вложил тази енергия в нещо по-градивно и по-креативно,
2: по-смислено,
3: разбира се, щях да му благодаря ето тук пред цяла България. В случая наистина смятам, че ако първа го беше видяла майка ми, която не живее с нас, представяте ли си какъв ужас би живяла тя? Децата ми, сина ми, който е на 8 години и вече борави с всички устройства, дъщеря ми, която постоянно е в YouTube и така нататък. Наистина е скандално.
2: Те поне децата ще се ориентират, че това е изкуствен интелект. Ако някой изгледа цялото клипче, то има думи, които ударенията не са правилни.
3: Така,
2: като робот говори. Така че сега е момента отново да кажем на хората малко да се замислят, защото имаше коментари, направо хора, някои се сбогуваха с тебе. Сега има, не ви ли е срам, жената е жива. Каква е тази простотия? Лъжа, затвор за тези. Абе, има и някои хора, които, нали, казват ужас, Бог да я прости, починала.
3: Ужас, не, наистина. Вероятно не съм и единствената.
2: Да.
3: Така че наистина апелирам към хората да бъдат по-бдителни и да не се доверяват така сляпо на подобни новини. А и в случая, знаеш ли, понеже знам, че при Марина ще има събеседник по темата, много ми се иска да го попитам дали можем да стигнем до извършителя, как се процедира в подобна ситуация и дали това е подсъдимо в крайна сметка.
2: Да, Марина, да зададеш въпросите на Деси, още веднъж да кажем, ето я при нас е.
3: Благодаря, да, наистина.
0: Слава Богу, че с Деси всичко е наред. Иначе аз си записах въпросите и да, ще ги задам на Владимира Димитров от Киберсигурност ГДБОП, който ще дойде да говори и по казуса на Деси, но и по един друг повод, който накара полицията да влезе в училищата тази седмица. Бомбени заплахи в цяла България. Училища, детски градини, съдилища, болници и държавни институции получават имейли с заплахи за взривове. Следват евакуации, прекъснати учебни часове и блокирана работа. Кой стои за тази вълна от заплахи и какво се случва с децата, които трябва да напуснат училище заради сигнал за бомба? Юлиан Стоянов разказва.
4: Докато за по-големите ученици бомбената заплаха означава просто свободен час, за За по-малките може да бъде повод за притеснение. Понеделник, малко след четвъртия учебен час, шестокласничката Мирослава и нейните съученици разбират, че трябва незабавно да напуснат училището.
5: Като чухме за бомбената заплаха, аз и моите съученици се притеснихме и се страхувахме след като чухме тази бомбена заплаха. И след...
2: Какъв час имаше тогава?
5: История.
2: И учите нещо по история, изведнъж какво ви казват?
5: Изведнъж ни казват, има бомба в училище и те казаха, бързо излизайте от училище.
2: Как се почувства тогава ти?
5: Притеснена, със страх. Значи бомбената заплаха е от едни хакери там, изпращат по на всички имейлите и учителите ни казват всичко какво се случило.
4: Вместо да продължи учебния час, Мирослава чака майка си пред училището.
6: Тъмън се реда за медицинско, да се извада, да ми заверя здравната книжка и аз отивам и като чу, това оставам, всичко оставам и тръгвам. А ако съм на работа, няма кой да ме търпи. Аз как да си отгледа детето, сега аз не трябва да почвам работа, като имаме такива заплахи, нали? Да съм постоянно за детето да мога да реагирам бързо. Беха притеснени учителите, децата също.
4: Столичното 107 училище заплашителните писма не са едно, а три, получени в рамките на тази седмица. Директорът Данко Калапиш ни показва едно от тях.
7: Така, ето. Вие вас очаква смърт. Току-що получих задача от Тейлър да поставя активирам взривно устройство във вашата сграда. И го поставих. Взривът ще се случи след 30 минути. Отгоре започва. Здравейте, казвам се Волен Дюргеров, участвам в проекта Разгром. Но можете да предотвратите трагедията. Свържете се с мен в Инстаграм на еди кой си адрес. Взаимното устройство се оказа толкова мощно, че със сигурност ще разруши цялата улица. Успех!
4: Съобщението е изпратено до стара електронна поща на училището, създадена преди повече от 20 години. По думите на директора, адресът никога не е бил публично обявяван.
7: Не е всъщност официална поща. Официалната поща е предоставена от Министерство на образованието и науката и ние за официални цели използваме нея.
2: Трябва откъде могат да имат мейла, защото щом това не е официалния, значи на вашия сайт не пише за връзка.
7: Това е интересният момент, че аз също не знае откъде имат. Като гледам, имат на доста училища и детски градини.
2: Там пише до колко хора е изпратило, така ли?
7: Еди, колко си и още 315.
4: Необичайни са и самият текст и начина по който е написан.
7: Това не е текст генериран от човек, това е видим текст от изкуствен интелект.
4: Според Национална мрежа за децата, когато заплахата пристигне, училището трябва да реагира преди да е ясно дали зад нея стои реална опасност.
8: Конкретните стъпки са всъщност запазване на спокойствие, задължително запазване на конкретното съобщение спрямо хартиена или електронния носител, по който той е пристигнал, като там наседне директорът или упълномощено от него лице е задължено да уведоми веднага спешния телефон за спешна помощ 112. Всеки училищен психолог трябва да идентифицира предварително деца, които имат риск да развият посттравматични травми или пък паника така по време на такава ситуация.
2: А вие как им поднасяте тази информация?
7: Съвсем спокойно казвам, че е подаден сигнал за бомба, че ние сме убедени, че това е фалшив сигнал, но сме длъжни да действаме по протокол и очакваме полицията. В първия ден, когато изведахме децата, имаше две деца, които бяха видимо притеснени. И лично аз отидах при тях, успокоих ги, обясних им, че органите на реда са тук, че нямат какво да се притесняват. Доста се замислям, освен да е предизборно, аз не виждам друго.
2: В каква връзка предизборно нещо? Просто смърт да
7: става. Все пак да не забравяме, че училищата са основните изборни звена и вероятно за да става някакъв смърт.
4: Каквато и да е причината, Мирослава иска да ходи на училище без притеснение.
2: Обичаш ли да ходиш на училище?
5: Да, но не е приятно да живееме в страх ние децата.
6: Но това не е нормално да получаваме само заплахи, че и то детски градини училища. Това не е нормално, какво са виновни тези деца. Със страх пускам детето си вече на училището, как вече втори път. Втори път фалшиви бомби, ма накрая може трети път не се знае и трябва да се вземат някакви мерки.
4: Засъбуди се Юлиан Стоянов.
0: Кой и защо изпраща тези заплахи? Ще ги има ли следващата седмица? Може ли да бъде спрян? И до кога живи хора ще умират в интернет? Ще говорим сега с старшия комисар Владимир Димитров, директор на дирекция киберпрестъпност на ГДБОП. Здравейте, добре дошли.
9: Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители и слушатели.
0: Сега, тези бомбени заплахи кога започнаха и колко са на брой до този момент? Знаете ли горе-долу?
9: До този момент са десетки, започнаха преди няколко месеца.
0: десетки или дори стотици, защото само сигурно седмицата имало толкова много сигнали в училища, в детски градини.
9: Самите получатели са стотици български институции, училища, летища и други, но самите имейли са на различни вълни, веднъж, два пъти седмично. И основната цел на неизвестните лица към момента е да създадат хаос в нашето общество, да дестабилизират държавата на практика.
0: Може би най-важният въпрос в началото на нашия разговор, има ли някакъв реален риск, когато една институция получи подобен имейл, действително да се взриви бомба в нея?
9: Естествено, отлична идея при получаване на бомбена заплаха. Няма значение дали ще е по имейл, по телефон или по друг начин. Първо, тя да бъде считана като за истинска, да не се подценява. Втория ключов момент е отговорността на всички ръководители на отделните институции, на учебните заведения, които трябва внимателно да разгледат какъв е текста на това съобщение, защото много често виждат думата бомба, както преди малко споделиха, казват на учителите, учителите казват на децата и настава една паника и страх. Точно това трябва да се предотврати и тук е ролята ключовата на ръководителите на тези институции,
0: какво които трябва внимателно, да се прави?
9: Трябва внимателно да проверят какво се случва, какъв е този имейл, какво пише в него. Много често има индикатори, в които текстът е преведен с автоматизирани средства, примерно неправилно са изписани думите, самите получатели не е една институция или, например, едно училище, а този имейл е пратен до 50 институции. Няма никаква конкретика в него какво точно ще се случи, къде. Съвсем друга тема, естествено, ако има имена на служители в това училище, ако има конкретно посочен, например, на третия етаж пред еди кой си кабинет, тогава естествено, че заплахата е много по-сериозна. Но когато получите просто имейл, който е до 50 училища или детска градини разпратен с един и същи текст, който е автоматизирано преведен, логично е, че тази заплаха не е толкова сериозна. Естествено, в указанията, които ние изготвихме и разпространихме преди няколко години, пак имаше подобна вълна от бомбени заплахи по имейл. Детайлно обяснихме какво и как да бъде предприемано, като първата стъпка е да не се подценява заплахата, втората стъпка е внимателно да се разгледа съдържанието на самата заплаха, да се уточни кой я получава, колко получатели, да се фиксира тази заплаха, да се свържат с телефон 112 незабавно, но с цел да не се създава паника и да не се изкарват ученици, учители и целият персонал от училищата, само определен кръг от учители да бъдат запознати с получената заплаха, да се съберат, да огледат по най-бързия начин основните коридори, основните точки, входовете, изходите на училищата и да се свържат с полицията и да изчакат пристигането на екип.
0: Тоест, правилно ли ви разбирам, че този имейл във вида, в който е в момента, не налага тази масова евакуация, която видяхме навсякъде в страната?
9: Точно така. И това са указанията, които ние в процедурата за действие при подобни инциденти преди няколко години създадохме и разпространихме. Скоро отново ще имаме среща с представители на различни институции, и педагогически, и държавни институции, в които отново ще им обясним, че това е начинът за действие, който и главният секретар и ръководството на МВР са утвърдили. Като основната идея е да се към всеки подобен сигнал да се подхожда детайлно, да се уточни какъв е този сигнал, към кого е изпратен, какво точно съдържа.
0: Тоест сега тези детски градини, училища, които са получавали тези имейли буквално едни и същи през ден, през два, не трябва всеки ден да евакуира децата в градинката отпред, в читалището в близост или някъде, а по-скоро самите учители да проверят сградата, да се обаят на полицията, на децата да си стоят вътре.
9: Точно така, точно така. Това е логичното нещо, което може да се направи, тъй като казвам, има множество индикатори в подобни съобщения, че не е реална тази заплаха. Пак повтарям, не трябва всички заплахи се считат за истински, но метода за работа и действията, които трябва да се предприемат, са различни.
0: Тази конкретно заплаха обаче, установихте ли откъде идва, кой ги праща тези имейли, защо ги праща толкова често?
9: Работим по няколко версии. Към момента сме установили, че тези заплахи се изпращат от компрометирана инфраструктура, хакнати компютри и сървъри от територията на целия свят на практика.
0: Не от България, така ли?
9: Не от България. Единия ден заплахите се изпращат от компрометиран компютър, който е в един континент. На следващия ден е на другия край на земното кълбо. Използват се и методи за анонимизиране, като Tor мрежа, VPN услуги, прокси услуги и други средства за анонимизиране, които позволяват на хакерите да стоят анонимни на практика, но ние сме в взаимодействие с нашите партньори. Имаме подкрепата и на международните ID компании, които от чиято инфраструктура са изпратени тези съобщения?
0: Един ли е поръчителя или по-скоро това е някаква мрежа от хакери, които извършват в момента тези действия у нас?
9: Към момента имаме няколко версии, по които работим. Не можем да конкретизираме дали е един или няколко. Например, преди ден и половина, в петък, последното съобщение, което беше разпратено до стотици български институции, беше споменато и името на министъра на вътрешните работи. И той е получил заплаха за...
0: В какъв контекст, може ли да кажете?
9: Същия контекст. Че ще бъде наранен.
0: Това потвърждава ли неговите думи пред Народното събрание, когато той казва, тези атаки зачестяват тогава, когато аз започвам да вадя данни за полетите на Делян Пеевски?
9: Пак повтарям, работим по няколко различни версии, но определено целта на хората, които изпращат подобни съобщения, е да дестабилизират институциите, да сеят хаос в обществото, да подкопаят доверието на гражданите и чрез извеждането на децата и стотиците, хилядите българи, които трябва да пътуват до училище, отново да се държавата да бъде подкопана.
0: Допускате ли, че всичко това се случва, за да бъде уязвен вътрешния министър?
9: Не мога да коментирам. Нямаме категорични данни на този етап, но предвид това, че само ден и половина назад във времето в последните имейли, които бяха разпратени, беше споменато неговото име, може да има подобно нещо. В контекста на предстоящите избори също тези имейли могат да имат изключително неблагоприятно влияние, но въпреки това ние предприемаме действия с нашите международни партньори, имаме съдействието, както ви казах, на международните компании, чиято инфраструктура е използвана и работим по различни версии.
0: Може ли да кажете конкретно за тези атаки, ако са свързани под някаква форма с вътрешния министър, разбира се, това е само хипотеза на този етап, дали поръчителят е по-скоро тук в България или говорим за хибридна атака отвън?
9: Нямаме подобни данни, но пак повтарям, предвид това, че е споменато името на вътрешния министър в последните имейли, това е определено индикатор не само за насочеността на атаката към него, но и към държавата като цяло, към институциите.
0: Че може би поръчител идва от тук и той има интерес да бъде дестабилизирана вашата система.
9: И това е възможно, работим и по тази версия.
0: Сега за всички родители, учители, директори, лидери на институции, които ни слушат в момента, следващата седмица ще има ли нова вълна от имейли, знаете ли?
9: Надяваме се да няма. Ако има, ще се надяваме, отново казвам, отговорността да бъде поета от ръководителите на тези институции, които внимателно и детайлно да се запознаят с тези заплахи, ако предстоят, да ги разгледат внимателно и да информират полицията по най-бързия начин, но да не създават паника в институцията или в учебното заведение, в което те работят, да информират ограничен кръг от представители на тази институция, да се съберат, да огледат коридори, входи, изходи, помещенията, тъй като те са най-запознати с разположението на помещенията в сградата и да изчакат пристигането на екипите на Министерството на вътрешните работи. Но да не създават паника, като извеждат хаотично деца в градинки, в дворове.
0: Имате ли някаква представа как са събирани имейли? Да чухте в репортаж, директора на 107 училище казва, този имейл никой не го знае, освен мен, едва ли не. А те пишат точно на този имейл. Как се успели да стигнат до
9: тази? Не повече от 5 минути отнема да помолите изкуствения интелект да събере имейлите на всички детски градини в Варненска област, например, или на всички университети в Благоевградска област, под претекст, че ще изпращате рекламно съобщение или че ще изпращате сигнал, искане. Това с изкуствения интелект става за точно 3 минути.
0: Също така, имейла, доколкото разбирам, също е генериран с изкуствен интелект. Тези, които вие сте видели, писани ли са от човек според вас или по-скоро са използвани някакви машини, за да ги генерират по този начин?
9: По-скоро са използвани автоматизирани средства за превод на текста. Български език, който е използван в тези заплашителни имейли, не е писан от българин. Но това може да е индикатор, че може, например, че е българин, който се опитвал да се прикрие. Работим и по тази версия. Да.
0: Сега, началото на имейла от репортажа, който преди малко видяхме, беше: здравейте, казвам се Волен Дюлгеров и участвам в проекта Разгром. Волен Дюлгеров беше момчето, който победи Магнус Карлсен, световно известния шахматист. Знаем ли кой е този Волен Дюлгеров? Има линк за връзка с съответния изпращач на това писмо? Стигате ли до тези хора или това са според вас просто някакви фиктивни имена, линкове и така
9: нататък? Да, това са фиктивни имена, използват се различни имена. Това може понякога са имена на истински хора, но те се използват цел заблуждаване.
0: Тоест не мислите, че това са действителни...
9: Не.
0: Да, и казвате от всички континенти, които съществуват в света.
9: От компрометирани компютри или хакнати пощенски кутии, до които имат хакерите достъп, които в последствие на хакерски форуми най-вероятно са препродадени и в момента се използват за тази кампания за дестабилизиране на държавата и институциите ни.
0: Идват избори. Забелязвате ли вече зачестяване на подобни атаки по различни сайтове, било то на институции, на общини и критична инфраструктура?
9: Не, няма подобна тенденция към атакуване на държавни институции, които са асоциирани с предстоящия изборен процес. Надяваме се да остане така.
0: Очаквате ли такива? Очаквате ли все пак идват избори? Знаем какво се случва в дните непосредствено преди подобни събития у нас.
9: Надяваме се да няма подобни атаки. Не очакваме, но въпреки това сме се приготвили. Изготвени са планове, в които участват не само Министерство на вътрешните работи, но и други институции, колегите на Държавна агенция национална сигурност, другите агенции разузнавателни на Република България и международните ни партньори. Така че аз около изборите няколко дни ще бъда назад и напред, ще бъда на работа заедно с моите колеги и ще дежурим.
0: Да, да нямате много работа поне в тези дни, но кажете как да процедираме, това беше въпросът, който Деси Банова Пленелива прави към вас от ефира преди малко, при такива съобщения за ужасяващи, за как един човек вижда собствената си смърт в интернет, без разбира се тя да е настъпила и слава Богу. Откъде идват тези съобщения, много професионално подготвени, така звучат?
9: Ами, професионално, но с съдействието на изкуствен интелект или човек, който ежедневно се занимава с монтиране на подобни видеоматериали, предполагам, че ще му отнеме 10-15 минути да изготви подобно клипче. В конкретния случай, който видяхме преди мъничко, говориме за обида и клевета. Това са престъпления по нашия наказателен кодекс, които се преследват по частен път. С една дума, с тях не се занимава полиция и прокуратура. Та обидения или наклеветен човек в киберпространството, например, може да потърси своите права в съда по местоживеене. Но това е много сериозен проблем, с който ние се сблъскваме почти ежедневно. Десетки българи при нас се явяват или ни се обаждат и ни изпращат молби да премахнем някакво незаконно съдържание, което ги обижда, например, клевети ги, казва за тях нещо, което е невярно пред обществото. И пак повтарям, формалният път е да се подаде сигнал до съда по местоживеене, но както знаете, много често подобни материали в киберпространството стоят с месеци, с години. Почти ежедневно докладваме подобно незаконно съдържание и много често в резултат на нашата намеса след ден, два, три подобно съдържание или е ограничено, или е премахнато.
0: Тоест това, което вие съветвате, ако някой види, не дай си Боже, подобно съдържание по своя адрес, а да сигнализира ГДБОП, киберпрестъпност и паралелно с това да се свържа с съда, така ли?
9: Формалният ред е да подадат сигнал в съда по местоживеене, но въпреки това и ние можем да им съдействаме за подаване на за премахване на подобно съдържание. Те самите като потребители могат да го докладват. Така или иначе ние ежедневно докладваме десетки подобни неща. Така че да, могат да се свържат с нас да им съдействаме за премахване на подобно съдържание, но ако искат да намерят извършителя или да предприемат някакви правни мерки срещу него, трябва през съда по местоживеене да бъде подаден сигнал.
0: Вашият опит обаче какво показва? Стига ли се въобще някога до извършителя или то отново е на някакъв континент, някъде в чужбина и никой не знае кой е?
9: Имали сме случаи, в които сме установявали български граждани, които са създавали подобно незаконно съдържание, но то най-често е с цел да трупат лайкове. Това е най-общата им идея. Или го правят в резултат на това, че имат някакви психически отклонения, но най-често трупане на лайкове и печелене на 30 евро в тази платформа, която им плаща само за гледанията.
0: Имате ли представа дали някой от тях е стигнал някога до съд и дали си е получил заслуженото за целият този стрес, който създава на близките и на семействата на хора, които стават жертви на подобен тип измами?
9: Знам за подобни случаи. Имало е подобни случаи, при които в граждански дела в съдилищата из България са осъждани подобни хора, най-често на глоби.
0: Да, т.е. а знаете ли какъв е размера на тези глоби?
9: Глобите, доколкото имам спомен, са от няколко стотин евро, 500 евро, например, до 3, 5, 6 хиляди евро. Много често съда разпорежда да бъде премахнано това съдържание. За съжаление, това отнема месеци понякога и с нашите възможности много често до ден, два, три успяваме да премахнем това подобно съдържание.
0: Да, това бяха важни препоръки, защото, за съжаление, все повече хора изпадат в хипотеза да бъдат жертви по този начин. Една от водещите новини през седмицата беше, че над 70 сайта предлагат незаконно лекарство. Основно става въпрос, очевидно, за някакви сайтове за предлагащи лекарства за отслабване. Имате ли представа толкова ли е голям проблема, толкова ли е сериозен проблем и какви препоръки можем да дадем на зрителите, когато искат да си купят нещо за бърз ефект?
9: И имаме подобни сигнали в ГДБОБ за функционирането на подобни сайтове. И тук ключовата дума, която трябва да споделим с нас, с зрителите, е, когато имат някакъв проблем със своето здраве или решават да взимат някакви добавки или лекарствени продукти, да се свържат и да се консултират с техния личен лекар. Това е най-правилният начин, а не да търсят бързо отслабване или бързо решаване на някакъв здравословен проблем в съмнителни сайтове.
0: Сега властите казаха, че при десетки незаконни сайтове съставените до този момент актове за нарушения са само два. Това на какво се дължи според вас?
9: Това се дължи на изключително сложните процеси, които и методи, които се използват в киберпространството за анонимизиране на местонахождението на сайтовете, за регистриране на техните имена, за тяхното физическо хостване на различни континенти. Та когато ти си една държавна институция, която иска да разбере кой контролира този сайт, а той е на другия край на света, твоите възможности да получиш тези данни са ограничени и съответно да го накажеш по някакъв административен ред.
0: Тоест, един човек, ако иска да извършва такава нелегална дейност в България, той знае, че трябва да регистрира сайта в някаква друга държава, за да може на практика да бъде непроследим. Така
9: точно
0: ли?
9: Така. Киберпространството предлага хиляди възможности за анонимизиране и за скриване на реалния потребител.
0: И още една тема ми се иска да коментираме в нашия разговор, защото вчера в доклада за състоянието на националната сигурност стана ясно, че са заловени активисти на крайно дясната терористична групировка The Base, като те са се занимавали с разпространяване на крайно дясна идеология и призиви за насилие в интернет. Какво знаете вие за тези лица?
9: Нямам информация за тази групировка, за която вие споделяте, но при нас в ГДБОП има сигнали за подобни инциденти и ние активно работим най-вече с нашите партньори от чужбина.
0: Може да кажете по какъв начин се разпространяват тези призиви и работи ли се скоро по сигнал или по информация за планиране на някакъв терористичен акт у нас?
9: Не, по сигнал за терористичен акт в нашата държава не сме работили, но подобна идеология се разпространява в затворени групи, в интернет форуми, в социални мрежи, в приложения за чат комуникация, където самата група е трудно да бъде намерена, ако някой не те покани или не те добави в нея. Та получаването на данни за дейността, която се извършва в тази група от 37 човека, които са тесни сподвижници, е изключително сложно, но въпреки това при нас постъпна информация. Много често при нас се явяват добросъвестни граждани, които казват: знам за нещо лошо, искам да споделя с вас, знам, че това е нередно, моля ви, направете нещо, и това ни помага да предприемаме мерки срещу подобни.
0: Добре,
9: граждани.
0: За съжаление, това е една от темите, които вероятно ще имат продължение относно бомбените заплахи. Надявам се, че бяхме полезни на нашите зрители, защото сигурно съм, че много хора чакаха с нетърпение този разговор. Владимир Димитров, благодаря ви, че бяхте наш гост.
9: Благодаря.
0: Ето какво следва. Изборът на България, седмият президент Радостин Василев от Меч ще бъде тук. На прага на Сахара, Тунис в непознатите земи. Правото да разочароваш очакванията, Алисия пред Мондио. Нищо не свършва съвсем, но какво остава? Орлин Горанов и Дария Томова. Присъда за мълчанието, гняв по Стивън Кинг в театъра на армията.

0: Блокирането на търговията с зърно в Черноморския регион би имало пагубно влияние. Това споделят родните зърнопроизводители, които са силно притеснени от нападението на търговски кораби в българската икономическа зона на Черно море. Те изтъкват, че вече има компании, които отказват превози от нашите пристанища, а цените на морския транспорт постоянно растат.
1: България е нетен износител на зърно, най-вече през Черно море.
2: 90 и повече процента от износа ни минава през двете ни пристанища Бургас и Варна. И това може да създаде огромен проблем, първо логистичен, защото малко на брой кораби ще искат да влизат в Черно море, стация по-малко и по-трудно се намират компании, които да извършват такива превози. И от друга страна, чисто финансово, защото това повишава и цената на транспорта.
3: Изключително притеснително е поради това, че ще бъдат дигнати застраховките на корабите, които ще влязат в Черно море, което автоматично ще бъде платено, разбира се, от всеки един, който произвежда каквато и да е продукция и тя трябва да бъде качена на кораб. Това, което допълнително отежнява нещата, е вдигането и на таксите за преминаване на Босфора и Дарданелите.
1: Само за ден, един от най-големите търговци в световен мащаб, опериращи на нашия пазар, е вдигнал премията си с 3 евро на тон, споделят хора от земеделския бранш.
4: Като се повишат застрахователните премии, естествено ще се повиши себестойността на превоза. Въпреки договора, ако е сключен предварително, когато се увеличи военния риск, автоматически тази премия трябва да бъде платена от корабособственика, а той естествено ще изпрати на сметката на чартьора.
1: Всъщност, цените на черноморския транспорт и застраховките на товарите плавно растат от началото на войната между Русия и Украина. Това пряко влияе върху цените и на зърното.
3: Всеки катаклизъм създава увеличаване на цената. Вие знаете, че Украина и Русия в момента не могат да изнасят. Това всъщност вдигна и цените на международните борси. Въпросът е обаче, че ако на международната борса цената е вдигната, ти няма на кой да продадеш, всъщност няма никакво значение каква е цената.
2: Цената на нашата продукция константно е на международните борси и всеки един такъв разход и за транспорт, за страховки, за логистика, всичко това реално сваля цената, която ние ще получим за продукцията си.
1: И ако трусовете при износа касаят само определени браншове, то вносът влияе и върху крайния потребител у нас.
4: При заплащане на така завишена застрахователна премия ще се увеличи себестойността, естествено повишаване на цените на вносните стоки.
1: Трафикът в Черно море към момента продължава, но корабите всячески се стремят да избягват териториите с повишен военен риск.
4: В последните дни всички кораби, които идват и заминават от български пристанища към Босфора, винаги техният маршрут минава покрай брега в териториалното море на крайбрежната държава.
1: Огромният въпрос е как би се отразило блокиране на морския транспорт в Черноморския басейн, макар и временно.
2: Към момента дори не искам да си представяме такава хипотеза, защото това би било трагедия за българското земеделие. 5 милиона тона пшеница да

0: представя някой, че ще ги изнесем сухопътно, е просто абсурдно. Тук е много важно да знаят хората, че всъщност в света се произвежда 700 милиона тона пшеница, от която обаче търговската и част е около 200 милиона.
1: Над половината от нея се изнася от Черноморския басейн.
0: Това за световния пазар на зърно ще има потресаващ ефект и не мисля, че някой в момента въобще мисли това като сценарий, защото Русия, Украина и въобще целият Черноморски басейн, ако изчезне от пазара на зърно, това ще означава глад световен мащаб.
1: Останалите кризисни ситуации оказват кумулативно влияние и зърнопроизводителите очакват адекватна реакция от държавата.
2: Изключително голямото увеличение на логистичните разходи, когато говорим за транспорт камиони. Това също се оказа проблем тази година. Говорим за липса на корабоплаване по Дунава. Това също е проблем. Тоест би трябвало държавата ни да е готова да излезем с ЖП транспорт, който да стигне до Турция и до Гърция.
0: На първо място да осигури безопасността на корабоплаването от Черно море. Тук говорим за колективна такава безопасност на европейско ниво. Второ, дългосрочно да се търсят варианти за износ през други морета и през Гърция, защото иначе сме поставени в една ситуация да сме зависими.
1: Засъбуди се Надежда Карапанчева.

0: Дойде време за избори. Тази седмица балканските държави разтегнаха границите на политическото въображение. Мюсюлманско Косово има първия си президент католик. Консервативна Сърбия беше оглавен от първата хомосексуална президентка. Босна и Херцеговина за пореден път показа колко необичан може да бъде политическия пейзаж, като избра трима президенти, две от които са жени. А в албанската столица Тирана пък кметът продължава да управлява града от затвора чрез аватар, генериран от изкуствен интелект. А какво следва в България, ще си говорим сега с кандидата за президент Радостин Василев от партия Меч. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: След тази поредица, какво продължаваме ние тук в България? С какво ще се похвалим ние пред света?
1: Надявам се с нищо от това, което споделихте от нашите съседи, защото на мен лично не ми харесва тази информация, която чух. Ние за сега няма с какво да се похвалим. Доста забавни кандидати, между другото, има за президенти в България и можем да бъдем новатори в някои от шегите с тях.
0: Вие, ако не бяхте кандидат, за кого бихте гласували?
1: Кой това е интересен въпрос. Аз изпомням последните ми няколко избора и те никога не са за този, който печели изборите. Нямаше да гласувам нито за Йотова, нито за Гюров, най-вероятно. Но не съм мислил за кого.
0: Как си обяснявате обаче, че социологията на този етап на тях им дава такава голяма предина пред вас? Ето, Трен дава на Йотова 47%, на вас 4%. Мяра дава на Йотова 46%, на вас 2%. Какво е обяснението?
1: Аз с социологията имам специално отношение. Почти никога не познават, но в крайна сметка в България явно трябва да го променим закона. И по време на кампания просто да не объркват хората, защото цялата им роля е демотивираща. Хората си казват, няма смисъл да се гласува, то е ясно. То нищо не е ясно, но хората така възприемат социологите като нещо, което е със сигурност вярно. Аз от опит ви казвам, че те нито са познавали нашия резултат, много често не го правят, нито познават победителите, но такива са действителностите. Борим се и с социологите в
0: сега,
1: тази връзка.
0: Сега, конкретно на тези избори, като че ли обаче всички социологически агенции са доста единни в своите прогнози, допускате ли, че този резултат, който ви дават агенциите на този етап, може би е някакъв знак за вашите послания, че те не се възприемат, че не се търсят от голяма част от избирателите?
1: Ако действително Йотова има 46% одобрение в България след изборите, ние трябва да си зададем въпроса дали обществото ни е готово да гласува разумно за президент. Защото в нито една държава, дори в африканския свят, може би, след такива факти и обстоятелства, станали известни на обществото по време на кампания, а и цялото и битие, помилвани 5 наркоразпространителя. Да не кажа трафиканти, такъв кандидат не може да стигне дори до избор да се яви, защото морално-волевите му качества ще го накарат да спре с кампанията, но в България на такъв кандидат обществото вероятно гласува голямо доверие.
0: По този конкретен
1: това означава, казус, че да, ние боледуваме, а резултата на Меч ще го видим на изборите.
0: По този конкретен казус с помилванията, ви имате ли обаче някакъв адекватен, ако мога така да го определя, отговор на въпроса как се е стигнало до там или Ана Йотова да помилва човек, който видяхме, че така има достатъчните физически данни да инициира бой в едно болнично заведение. Била ли е подведена от тази комисия? В комисията ли трябва да се търси отговорност за това, защо тя е била подведена, или отговорността според вас е изцяло нейна за това, че е поставил своя подпис там?
1: Отговорността е изцяло нейна. Това аз си го обяснявам само по един начин. Това се нарича корупция. Това не е случайност. Сега, дали Иляна Йотова, Румен Радев, техните съветници, тези, които са назначавали комисията по помилванията, тези, които са комуникирали с медицинската комисия, за да изготви тя тези фалшиви доклади, трябва да се търси в едно разследване обективно и независимо. За мен това се нарича корупция и е морална деградация. Но аз моето мнение за госпожа Йотова и го казах в лицето, в очите при консултациите с нея, тогава бях единственият, който си позволи да каже, че никак не си я представям като човек, с който да водя какъвто и да е било диалог за бъдещето на България. И си мисля, че 46% от българите, ако гласуват за нея, ние ще бъдем още 30 години в преход.
0: Имате ли обаче поне едно политическо лице, с което бихте водили диалог? Защото човек, ако се слуша внимателно в нещата, които казвате, вие с никой не искате да си говорите.
1: Не е верно това. С много хора бих водил диалог, но не и такива като нея.
0: Аз... Добре, с кой политик? С Гюров и Кандев бихте
1: разбира
0: ли водили
1: се, че
0: диалог?
1: Мога. Аз съм водил диалог с Гюров, сме работили заедно, познавам го много добре и Кандев го познавам от 20 години. С много от тях познавам Иван Христанов, водили сме диалог, познавам и други кандидати. Сега от сферата на тези, които ги допускат до избори, за да омаскаряват вота и да отказват допълнително хора, естествено, че няма да водят диалог. Но в България е много трудно на човек като мен да води диалог с политическата класа. Защото първо, аз не я възприемам за подготвена да управлява народа на България, колкото и той да е изстрадал и да не очаква много от своите политици. И второ, защото в огромната си степен те са корупционери, които са оплетени и зависими един с друг и мен ме възприемат като пълен ужас, когато ме видят. Така че това е причината да няма диалог. Пък и какво да вода диалог с тези хора?
0: Сега, въпросът обаче е, че като президент правомощията ви може би не са толкова широки, колкото биха били, ако бяхте премиер или ако бяхте някъде в Народното събрание. Сега през времето сте казвали, че сте готови да горите къщата на Борисов, като тази на цар Киро, че в Народното събрание трябва да се лее кръв. Сега в президентството какво ще правите? Кое от тези неща ще сбъднете?
1: Много е важно да подбираме правилно думите. Аз казах, че къщата на Борисов ще гори като тази на цар Киро.
0: Така.
1: Не, че съм готова да я горя, защото вие в момента ме вкарахте в наказателно производство.
0: Така, имате да, възможността да кажете
1: думите,
0: дали...
1: Аз си подбирам думите много добре, и заради това не мога да бъда осъден и знам какво правя. Това не е изключено да стане и към днешна дата, защото като гледам на къде вървят нещата, но какво да ви коментирам тези думи?
0: Въпросът ми е по какъв начин всички ваши големи заявки, които сме слушали до този момент...
1: Какво значи голяма заявка?
0: Ще ви кажа какво значи голяма заявка. Това, което аз чувам вие да критикувате, е законодателната инициатива на настоящата власт, социалната му политика, кадровия подбор. Всичко това президентство вие не може да го промените.
1: Не мога.
0: В този смисъл, какво ще правите?
1: Между другото, аз имах най-добрите законодателни инициативи в 51-то Народно събрание, бяха на меч. Тоест, ние сме показали, че можем да имаме законодателна
0: инициатива. Това, защото народът отсъди друго.
1: Не народа. Народните представители от мнозинството на Желязков не приеха нашите решения.
0: Ама ако народът беше одобрил вашите инициативи, щеше да ви прати отново в парламента, вероятно.
1: Ама вие ако смятате, че пък Желязков го е избрал народа и мнозинството в парламент се избира честно, трябва да сме много заблудени,
0: но
1: в огромната си степен е честно. Купен вод, корпоративен вод, принудителен вод, хора, които ги водят на сила да гласуват, плащат им, това решава вота. Искам да ви кажа, че ние от аз от президентството, независимо от ограничените си правомощия, мога да бъда много силен коректив и на законодателната и на изпълнителната власт.
0: Вие ще връщате закони и те ще ги приемат отново, защото в момента прогресивна България има мнозинство да приема каквото иска.
1: Това е ветото. Аз не коментирам само налагането на вето.
0: А какво друго?
1: Диалог с изпълнителната и законодателната власт по повод законодателни инициативи.
0: А нали казахте, че с тези хора не искате да водите диалог, защото
1: аз казах конкретно за Йотова.
0: Само Йотова не иска.
1: Аз казах конкретно за Йотова.
0: Готови да водите диалог.
1: С мнозинствата в парламента може да се води диалог по повод на законодателни инициативи, които са полезни. Иначе съвсем изолиран трябва да остана като президент. Трябва крал да ме направят. Така.
0: Допускате ли обаче, че може да попаднете в тази изолация, точно заради силните думи, с които сме свикнали да свързваме вашите публични изяви?
1: Аз ви благодаря за оценката, че думите са силни. Вижте, в България, когато има едно мнозинство, което много дълго време е утвърждавано по корупционен и мутренски модел, със сигурност такива като мен изпадат в изолация, но на мен ми се струва, че обществото прозрява. Лъжата вече е уморено. Много ме притеснява това, че след поредната лъжа на Радев и несбъдването на нищо от това, което обещаваше, много ще е по-ниска избирателната активност на тези избори, което води до така притеснение в мен, защото големите ядра на купен корпоративен и клиентелистски вод тогава ще се окажат решаващи. Такива неща се случват в момента.
0: Казвате, купен корпоративен вод, Желязков не беше избран с реални гласове, ако мога да перефразирам това, което казахте, но вие бяхте народен представител тогава. Нямаше ли как това да го промените? Нямаше ли как тогава, когато имахте все пак някакви инструменти, да работите, за да не бъде това тема отново?
1: Ние много активно работихме в парламента. Първо да не бъде избран. Разкрихме ИТН, БСП, до физически сблъсъци стигнахме с тях, защото това беше силата на 11 народни представители в парламента. Паралелно с това законодателни инициативи, проекти за решения, изнасяне на информации за корупция в правителството, хотели, хаяши, каквото си спомните, ние сме участвали много активно, но това ни отредил, както и вие казвате тогава, народа и с това сме работили. 11 депутати в малцинство.
0: А защо тези 11 депутати станаха нула в настоящия парламент, ако казвате, вашите каузи бяха толкова важни за обществото?
1: Това е ключовия въпрос, на който едва ли има някой лидер или политик, който в момента да е извън парламента и да може да си даде ясен отговор. Със сигурност появата на Радев и това огромно мнозинство, което направи той 1,5 милиона гласа, се отразиха на това. Ние да сме извън парламента. Реално между изборите 24-та и сегашните 26-та година ние не загубихме гласове. Ние имаме същия резултат. Огромната избирателна активност ни извади от парламент. Ние сме умерено консервативна партия, която на, особено по геополитическите въпроси, си прилича с това, което говореше Радев преди изборите. Сега не си приличаме с него, защото той се разминава с това, което говореше. За мен там загубихме изключително много евентуални наши поддръжници. Надявам се сега да си ги върнем и не само там. А и в България има конформистки вот. Всеки обича да гласува за силния. Вие виждате, че когато нас не дават на 4%, някой на 24%, той по инерция получава едни гласове, които не би получил, ако не го дават победител. Но така и социологите имат своята вина за всичко това.
0: Да, разбрах тази ваша теза. Какво бихте определили като успех след края на изборите?
1: Аз съм сигурен, че ние ще имаме силен резултат, защото не сме излагали никой, направихме всичко, което е по силите ни. Даваме решения на казусите, не просто да критикуваме и в енергетиката, и в земеделието, и в здравеопазването. За мен силен резултат ще бъде да направим една изненада. Аз съм сигурен, че ще видите на изборите, че това, което предсказват социолозите, в голяма степен няма да се сбъдне, но в какъв обем и какво точно ще се случи, не мога да прогнозирам. Със сигурност меч ще бъде голям фактор от тук нататък в политиката, а тези президентски избори ние ги приемаме като част от пътя за утвърждаване и силата на партията.
0: Да, понеже съм чувала в други ваши интервюта как давате определения на определени кандидати, но никога не съм ви чувала да определяте двойки. Затова ще прочета основните ви опоненти според социологията, на която макар и да не вярвате, все пак аз искам да отделя значимото и да ми кажете какво е вашето мнение за Йотова и за Вълча, за тази двойка.
1: Ами това са актьори от филма Наркос.
0: Андрей Гюров и Георги Кандев.
1: Супер Марио пръскат с пистолетчета.
0: Костадин Костадинов и Петър Волгин.
1: Битката на сурикатите.
0: Иван Христанов, Стоянка Черкезова.
1: Там Цветеслава Гълъбова трябва да се произнася.
0: Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева.
1: Еманация на политическата простащина.
0: Добре, определенията ви чухме. Ще видим какво ще се случи на изборите. Радостин Василев, партия Меч, в студиото на Свобода и Се. Благодаря ви.
1: И аз.

0: Събуди се продължава с още интересни теми. Ето част от тях. На прага на Сахара, Тунис, непознатите земи. Правото да разочароваш очакванията, Алисия пред Мундио. Нищо не свършва съвсем, но какво остава? Орлин Горанов и Дария Томова. Присъда за мълчанието, гняв по Стивън Кинг в театъра на армията.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Добро утро, минутка за времето. Над Западна и Централна България днес очакваме много бързо да се увеличи облачността с тенденция след обед да има локални на моменти интензивни валежи, тук там с грамотевична активност на изток, съответно обаче в това число и край морето остава слънчево, там облачността ще е съвсем лека. Температурите са все още високи от 25 до цели 30 градуса. Повече за времето на сайта nova.bg.

0: А сега е време да се качим на връх Яворец в Стара планина, където ни очакват Краси Боев и една немалка група от опитни туристи. Краси, какво ви води натам? Разказвай.
1: Маринче, мястото, на което се намираме, е наистина уникално. Аз съм на върха на планината. Надето ще ни каже. Здравей, Наде, къде сме?
2: Здравей, Краси. Намираме се на връх Яворец, който се намира между двете селища Бов и Лакатник.
1: 1400 почти метра надморска височина.
2: Точно
1: нали?
2: Точно така.
1: И всъщност ние сме тук заради една страхотна инициатива, която е препълнена догоре с традиция. Традиция на повече от 60 години, нали?
2: Точно така. 1964 година жители от село Лакатник поставят началото на традиционния поход до връх Яворец.
1: Който... Колко километра?
2: Около 4 км и половина.
1: 4 км и половина, обаче през зимата, нали? В тежки зимни условия. Последната събота на януари.
2: Месец януари.
1: На януари, така. Но ние сме тук, защото всъщност ще се поставя плоча, нали? Така.
2: Точно така.
1: В памет на хората, които са започнали похода.
2: И са поставили началото. Този поход се превърна, освен в традиционен поход, обединяващ село Лакатник и село Бов, в общонароден, даже и международен. И последната година е с каузата и против златодобива в общините Бов, в общините Своге, Ботевград и Мездра.
1: Така, сега наблюдаваме и поставянето на плочата, нали?
2: Точно
1: това,
2: между
1: другото, е доста организация, за да се домъкне всичко това до върха, нали? Да,
2: точно така, обедини жителите и на двете села, включително ще се постави и три багреника, който от днес ще краси нашия връх.
1: Така, и сега плочата вече е готова, ще има довършителни работи, а ние е много важно, Наде, сега да поканим Марина Цекова, покани я.
2: Марина, здравей! Заповядай. Очакваме ви с целия екип, Туристическо дружество Яворец и всички жители на село Лакатник, село Бов.
1: Последната събота на януари, заповядайте...
2: На зимния традиционен поход.
1: Колко бяха миналия път?
2: Над 300 човека бяхме.
1: Сега колко ще са?
2: Надяваме се поне 600.
1: 600 човека. Обещавам ви, това е страхотно място. Тук ще се забавлявате страхотно и ще дишате уникален въздух и още много. Нали?
2: Точно така.
1: Е, там се вижда София, нали?
2: Гледката към София, Своге и околните села е неописуема.
1: Неописуема, да. Ами, заповядайте. Тук е страхотно.
0: Последната събота на януари записала съм си, пускам отпуска и идвам при вас, Краси, да ви впечатлявам с умения в планината. Жоро, идваш ли с мен? Георги Карамфилов.
3: Със сигурност идвам, Маринка, как няма да дойда.
0: Ти Тунис покори, Монголия покори, къде е тук нашите български планини, няма как да
3: ти. Нищо не може да ме спре, ти това много добре го знаеш.
0: Това много добре го знам. Разказвай сега непознатите земи, идваш да ни представиш. Аз малко издадох вече къде си била.
3: Точно така, в Тунис невероятни неща. Аз винаги съм имал мерак да видя арабска държава, да посетя Сахара, особено Сахара, наистина ми беше много интересно да я видя. Но сега в първия епизод ще говорим повече за самата държава и нейните културни привички.
0: За хапването и пиването.
3: Точно така. Тефирича, така наречения, защото там е много така разпространено да се сяда още от сутринта на кафе. Кафетата са пълни, обаче с какво са пълни? Само с мъже. Седят, сядат, обсъждат клюкичките, кой какво прави, кой прави ремонт на покрива и така нататък.
0: И ти с тях седна.
3: И аз с тях, обаче сега тук ще ме питаш къде са жените. Ами те са на работа. Докато мъжете пият кафе.
0: Не е честно.
3: Не е честно.
0: Много.
3: И друго интересно, което ми направи впечатление, там една жена, колко е красива, се оценява на база колко камили може да получи тя. Колкото по-е привлекателна и по-красива, толкова повече камили струва. Аз съм сигурен, че за тебе всичките камили в пустинята биха дали.
0: Тък му щях да кажа, ние една камила нямам, аз, значи зрителите
3: всичките,
0: да си правят
3: според мен, биха ти ги дали. Искам да ти подаря веднага нещо много специално. Това е сироп от фурми. Защото в Тунис.
0: Да го покажем на нашите зрители.
3: Земеделието е основният поминък. Те много няма какво да гледат, освен маслини и фурми. Палми с фурми. Това е прекрасно за различни сладкиши, кексове и така нататък. Може да го сложиш, когато правиш нещо за своите деца или своя съпруг. Със сигурност много ще им хареса, но е калорично да внимаваш.
0: Добре, ще ги впечатля. За ракия от фурми няма да питам, защото в Тунис може би не е чак
3: те
0: така на почет. Те са мюсюлмани,
3: много алкохола не е разпространен, за съжаление.
0: Сега видяха ни танци в рекламата. Ти танцува ли там, освен че хапна и пина и беше на кафе с други мъже, докато жените работихме?
3: Докато жените работихте, да. Ами аз имах огромно желание да стана и също да покажа своите танцовални умения. То е арабските танци много наподобяват на това, което ние наричаме кючек, но не е всъщност кючек. Това, което ще видят нашите зрители, всъщност е историята за Шехерезада и цар Шахрияр. Нали? Тя е много стара, колкото света, и начина, по който те я представят, е много интересен, въпреки че в момента са го модернизирали и слагат някакви елементи, които едва ли Шахрияр е разказвала на Шахрияр, като например казачок.
0: Да, ясно. Разбрах, не си се включил, но аз предлагам нашите зрители да видим твоето видео, пък аз да отида да потърся някоя друга Камила, да си дигна самочувствието, да гледаме.

0: едно пътуване, в което Африка среща Средиземноморието. Страна на древни цивилизации, безкрайни пясъци, тюркоазено море и градове, в които времето сякаш е спряло. Тунис е място, където римски руини разказват история на хилядолетни години. Тесните улички на Медините крият безброй истории, а пустинята започва там, където свършва хоризонтът. От бреговете на Средиземно море до портите на Сахара – едно пътуване през цветовете, вкусовете и контрастите на Северна Африка. Поредното приключение сме заедно с Explorers Club България. В земята на бербери, финикийци, римляни и араби ни очакват множество премеждия от пясъците на Сахара до съвременните градове, които още носят белезите на арабската пролет.
1: Изключително интересно място. Предполагам, че тук ще изживеем едни много красиви моменти, но има някои неща, които няма как европейца да не забележи. На първо място това е, че тук живеят толчисти хора, но това е характерно за техния дом. Навън трябва да кажа, че за нас европейците е малко странно всичко да се изхвърля по улиците. Надявам се, ще свикнем с този манталитет и ние.
0: Крайбрежния град Сус тръгваме на буквално експедиция из така наречената Медина, която представлява старата част на града. В старите градове на Тунис денят започва рано. Вратите на малките магазинчета се отварят една след друга, търговците подреждат стоката си, а по улиците вече се усещат ароматите на подправки, кафе и прясно приготвена храна. Медината е място, където всекидневният живот и историята вървят заедно. Зад старите фасади има работилници, малки кафенета и магазини, в които местните майстори продължават да създават керамика, текстил и традиционни изделия. Много често се виждат и хора, седнали на кафе на улицата и разговаряйки помежду си. Така нареченият теферич. Това е най-удобното място за пазар.
2: Артериите на градовете в Тунис представляват лабиринт от много тесни улички, в които човек направо се изтушава.
3: Да се издуби въпроса е обаче дали пътеста ще може да се намери.
0: На повечето магазини няма да видите фиксирана цена. Тя е само по договаряне.
4: Типичната Медина в тези северноафрикански държави има изключително много неща. Сега тук, разбира се, трябва да се пазарите адски много. Е, тук започнахме за едни шалове, започнахме от 30 евро. Сега май ще ни дадат 2 за 15 и общо взето лъжвери става.
0: Един от най-добрите начини да усетиш духа на едно място е да опиташ местните деликатеси. Но не в ресторантите, а от сергиите, които предлагат различен вид сладки. И типичната за Тунис хълва.
5: Работят с тесла, този такъв интересен български инструмент, и с него ще ни направят халвата на парченца. Доста иновативна техника. Сега ще я пробваме, защото искам да направя едно сравнение между тунизийската халва и тази, която е в Ябланица, например. Никога не правя бай. Интересна е, вкусна е. Но не искам да звуча патриотично, но нашата българска халва, бялата, по-хубаво няма.
0: Пробвахме халвата, но някак си все още не сме се потопили съвсем в мястото. Вече посочихме, че едно от най-важните места тук са кафетата. Всеки задължително трябва да седне в кафето поне веднъж на ден, за да чуе клюките в квартала и да си поговори с съседите. Това създава силно чувство за общност в тунизийците и прави впечатление, че на кафето са основно мъже. Сядаме и ние на теферич в центъра на старата част на Сус.
6: Крайна сметка с професора решихме и ние да седнем малко на теферич. Професора, как е кафето?
7: О, кафето е горчиво. Ами, понеже Жоро поръча двойни кафета и сега след малко ще избухнем от енергия. Кафето е хубаво, гледката е уникална, в края на краищата пред нас е Медината на Сус. Създадена е 800-та година след Христа. Тя е един от най-запазените символи на арабското военно изкуство, ако мога строително изкуство, ако мога така да го кажа, в Северна Африка.
8: И въобще е много приятно място. Разбира се, има много подобни медини в други места в Северна Африка, но тази е изключително запазена, така че се заслужава да се види. Еми, да пинем по едно кафе.
6: Хайде и аз да пивам обаче.
9: Жоро, абе, забелязах нещо и ти и аз сме си поръчали в стъклени чаши кафето, а местните си поръчват в хартиен. Според теб това на какво може да се дължи?
6: Ами, тъй като я гледам, моите чаши може би на факта, че не ги мия.
0: Все пак кафето беше доста хубаво. Тръгваме към Морската алея. Характерно за Тунис е, че градовете покрай крайбрежието са икономически по-добре развити, отколкото тези в сърцевината и близки до Сахара. Това, което прави впечатление, са големи красиви хотели, които обаче са изоставени и не функционират от поне 10 години. Те са всъщност истински паметник на арабската пролет, защото са бивша собственост на върхушката около вторият президент на страната Зин Ал-Абидин Бен Али, който избяга от страната през 2011 година.
10: След управлението на втория президент, който поема страната след Хабиб Бургиба, следват малко повече от 20 години диктатура и следствие, когато започва арабската пролет, така наречената арабска революция 11-та година, в Тунис тя започва края на 10-та година, 2010-та година. Може би се спомняте събитията, млад тунизиец беше рекетиран от властта и се самозапали в знак на протеста. Там това породи една спонтанна вълна от недоволство и пъдве сваляне опасна Бен Али. Голяма част от приближените му успяха да избягат с него, някои бяха вкарани в затвор. И голяма част от сградите, които принадлежаха на тези личности, всъщност останаха с такъв неустановен статут и в момента пустеят и евентуално ще се реши проблема в бъдеще, но кога няма как да знае.
6: А правителството мисли ли в тази посока нещо? Защото те са доста голяма част от крайбрежната ивица всъщност.
10: Ами, не знам дали съм най-подходящия човек за този въпрос, тъй като тук това, което мога да споделя, е мнението на моите колеги местни екскурзоводи, а то се разминава. Част от тях подкрепят сегашния президент след втория му мандат, който според, мисля, че и народа стои за него, поне голяма част по тяхно мнение. Казва, че той започва да се бори с корупцията, не изгони много дипломати, които се опитваха да се намесват в вътрешната политика на страната. Сигурно сте и наясно с това, че Тунис служи като такава граница между Субсахарска Африка и Европа. Така че и в тази насока имаше доста действия. Но пък част от опозицията действа против му, като навсякъде, да, няма нещо.
6: А тази Марина, на която се намираме тук в момента, пак ли е в подобно положение?
10: Да, състоянието е малко пак неугледно, ако се разходите, ще забележите. 79-та година, доколко си спомням, я започва строежа и е много популярно място 80-те години, подобно и на Марината в Камамет, в новия част на Камамет. И пак голяма част от собствениците не се грижат за това, което ще видите тук, но също се надяват местните в един момент да се промени това.

0: поканени сме на кабаре, където под звуците на традиционната музика оживява една история, разказвана от векове. Историята на Шехерезада и цар Шахрияр, владетелят, който всяка нощ слуша нова приказка, а с настъпването на утрото очаква нейния край. Но Шехерезада превръща разказа в своята сила. Всяка следваща нощ тя оставя историята недовършена, за да има причина да продължи и на следващия ден. Тази древна приказка оживява и в танца, чрез движението на тялото, ритъма на музиката и пъстрите костюми. Танцорите пресъздават не просто любов, власт и съблазън, а една игра между разказвача и слушателя, между любопитството и очакването. А докато музиката звучи, Шехерезада отново започва своя разказ, но в малко по-съвременен вид.
1: Здравей, моето име е Сара, аз съм студент и съм част от танцовалната група, чието представление току-що гледахте. Ние сме цяла трупа, която се занимава с различен вид танци, не само традиционните арабски. Групата ни се казва Сиемпер Ходжа. Хубавото е, че сме се събрали танцори от всички, да ги наречем класи в Тунис. От най-бедните до най-богатите. Обикаляме из цялата страна, като всички сме дошли в столицата с тази цел – да правим танцовално изкуство. Както казах, танцуваме много неща, не само танца с коремчето, който вие наричате кючек. Играем балет, хип-хоп, брейк. Хамамет правим това шоу почти всяка вечер. Това, което представяме, е известната история за Шехерезада и цар Шахрияр. Аз обичам всяка една роля в това представление, нямам нужда да играя Шехерезада всеки път. Лично на мен най-много ми харесва традиционният тунизийски танц. Не бих казала, че има танц, който да опиша като най-труден, но тези соло моменти, когато си само ти и тялото ти пред цялата публика, може би те са най-предизвикателни. За мен е важно, че през танците показваме своята култура, особено в този танц, в който има много въртене. Нарича се тахмира. Усещам го и като начин да се свържа с корените си. Вероятно ви изненада, че в представлението имаше дори казачок, но това е просто въображение. Шехерезада може да е разказвала на Шахрияр всичко. И това е най-красивото. Историята винаги ще си остане неизменна част от културата ни, независимо от хода на времето.
0: За този епизод историята на Шехерезада за тунизийското ни приключение стигна до своя край. Но както тя е спирала приказката на най-интересната част, така правим и ние, за да продължим пак в следващия епизод.

0: Две десетилетия и половина Алисия е сред малкото имена в поп-фолка, които не слизат от първия ред. Хитове, награди, концерти и личен живот, който често е произвеждал повече заглави от музиката й. Само че през последната година се случва нещо, което тя самата не е очаквала. Започва да се съмнява дали още знае как се прави хит. И за първи път си задава въпроса дали не е време да спре. Точно оттам Мондио започва разговор, който стига много по-далеч. До Джина Стоеве обвинението, което се връща години по-късно. До Тони Стораро и дуета, който разделя две приятелки, до семейството, за което Алисия вече казва «Тази идея приключи». И до любовта, за която на 43 признава «Не знам дали ще се влюбя някога отново». Коя е Алисия, когато останат на страна хитовете, мъжете и чуждите версии за нейния живот? Една от иконите на поп-фолка пред Мариан Станков Мондио. Сега.
1: Или ще умре, или трябва да си тръгна.
2: Това не е изречение за смъртта. Това е правилото, по което Алисия губи хора, любов и понякога посоката. Каза нещо, което рядко съм чувал от теб, че си попаднала в дупка.
1: Доста се разгледи. Това като артист леко така ме смачка.
2: Имаш ли моменти, в които искаш да се откажеш?
1: Честно. Просто си мислех, може би това беше.
2: Съмнението в себе си трае само година, но едно обвинение я преследва много по-дълго. Искаш ли да говорим за Джина Стоева?
1: Да.
2: Тя има едно конкретно обвинение към теб.
1: Не разбирам защо тя говори за мен, за някакъв дует с Тони Стораро. Тя самата трябва да си зададе въпроса, защо той не я направил тази песен с нея. Тя вътре дълбоко в себе си знае, че аз не мога да нося отговорност за решението на други хора.
2: За чуждите решения не, но за своите Алисия никога не е търсила алиби.
1: Човек не може да си избяга от съдбата. Идеята ми за семейство, тя приключи. Оттам нататък, каквото и да случи, то няма да е същото. Може любовта да не е стигнала. Може и аз да не съм направила достатъчно. Няма да направя този компромис, само за да имам семейство.
2: На 43 по-трудно ли се влюбва човек?
1: Аз не знам дали ще се влюбя някога отново. Мога сама да определя себе си и стойността си. Не е нужно някой да ми казва колко съм специална. Аз сама го знам. Такива жени като мен са много малко и те са много трудни.
2: Не. Не. Не.
1: Да.
2: Алисия, за всичко, на което днес казва не, и за онова, на което още може да каже да. В храма на историите.
3: Ще ти дам от мене да си вземеш сам. От мен по-ново ще ти дам да не бъдеш сам. Искам всичко да ти дам.
2: Алисия, последното ни интервю беше записано 24 часа преди войната в Украина. И изчака да види бял свят 18 дни. От тогава до днес са минали 4 години и половина. Кое от това, което ми каза тогава, вече не е вярно за теб?
1: Сякаш бях вчера на този стол, първо да ти кажа. Всичко, което съм ти казала тогава, е било абсолютната истина. И това е така, защото аз не обичам празните приказки. Аз винаги заставам за думите, които съм казала и предпочитам всъщност да замълча, ако няма какво да кажа или ако не искам да говоря по определена тема.
2: Коя е най-голямата промяна за теб в последните 4 години и половина?
1: Добих повече увереност в себе си. Може би тогава все още си мислех, че мъжът е този, който определя жената до някаква степен или може би до голяма степен. Мога сама да определя себе си и стойността си. Не е нужно някой да ми казва колко съм специална. Аз сама го знам. Това да бъдеш без мъж до себе си и да постигаш успехи, също е възможно. Да не се храниш от любовта на някой друг, ами просто да вярваш в себе си. Сякаш се научих да обичам първо себе си вече. Бях прекалено раздаваща в миналото си.
2: В по-интимен план говорим тук.
1: Да. Приемам живота такъв какъвто е, много по-спокоен и според мен в живота всичко е много семпо и просто. Просто ние понякога си го осложняваме.
2: Ти жена с труден характер ли си?
1: Със сигурност не съм лесна. Да, в повечето случаи съм мъжко момиче. Аз се харесвам така. Не искам да се смалявам и да се променям просто за да бъда удобна за някой или да се харесам на някой. Това

0: очаквания, пък те не се случваха по този начин нещата, както си мислих, че ще се случат с определена песен. И имах няколко такива ситуации, които по моите очаквания за хит не се превърнаха. В смисъл, те не са имали малко успех. Напротив, те им, песните ми имат успех. Аз имам една твърда база от хора, които харесват моята музика и те винаги ме подкрепят и оценяват всичко, което правя. Но да кажем, че аз имах много завишени очаквания в тази посока. И в следващия момент си казах, добре, може би пък това беше. Трябва така малко да си почина, да мине някакво време, в което да не правя музика, да изчакам малко. И в един момент сина ми дойде при мен и ми каза, мамо, ти имаш толкова хубави песни. Приятелите ми постоянно ме питат, кога ще пуснеш нова песен. Трябва да правиш музика. И така, този период си казах, о, започвам. Каквото усетя, че е моето, пее.
1: Да, защото 24-та ти всъщност пусна 4 песни в един ден.
0: Да.
1: И беше голяма изненада в 25-та да кажеш, аз съм в дупка. Голяма изненада.
0: Ами, може би тогава...
1: Нещо от тези 4 песни ли не се получи и те бъгна тази модерна дума?
0: Да. Ами, може би да. Очаквах по друг начин да бъдат приети. Това като артист леко така ме смачка и ми каза, дали вървя по правилната посока, дали не съм изгубила нюха си за музика. Но пак ти казвам, това беше наистина
1: за много кратко. Колко дълго продължи това нещо?
0: Може би около година.
1: Ама имаш ли моменти, в които искаш да се откажеш? Имаш ли
0: да,
1: такива?
0: Честно. И просто си мислех, може би това беше. Може би трябва да, така ли иначе аз развивам много, много успешно бранда си за дрехи. И си казах, може би повече трябва да се концентрирам в тази посока. Обаче душата ми не може без музика. Това може би пък беше момента, в който разбрах, че каквото и друго да правя извън музиката, това е моето начало и това е нещо, без което не мога.
1: Всъщност думите на Валери младши ли те изкараха от тая дупка?
0: Да, защото аз съм човека, който винаги му е казвал, няма да се отказваш, каквото и да се случи, вярвай в мечтите си. И следващия момент майка му, която му обяснява това нещо цял живот, той вижда, че тя някак си като че ли смята да се отказва от нещо, което определява като нейн живот.
1: Преди 2 седмици ти обяви нещо като лайв сешън, нали така?
0: Да.
1: С думите отварям една нова страница. Това ли е Алисия след дупката?
0: Това е Алисия, която наистина ще прави каквото реши в музиката, без значение дали е модерно или не.

0: всеки месец, горе-долу по един път в месеца, един месец ще пусна лайф на стара песен, на следващия, сега предстои лайф на нова песен. Естествено, заедно с това, от време на време ще пускам и студийни записи с видеоклипове. Просто имам този опори в мен, да имам много музика в мен, много песни, които съм направила и не мога просто да ги захвърля в ъгъла.
1: Да поговорим за амбицията ти. Кажи ми, не дали я имаш, а по-скоро какво иска тя днес от теб?
0: Аз винаги съм била много амбициозна и с и дете с много големи мечти.
2: Аз съм сълза студена и тихо стена да ме спаси.
0: Всеки ден ме стимулира конкуренцията. Между другото, аз нямам тази спортна злоба. Нито страдам от мания за величие, нито от това, че съм най-добрата. Много пъти съм казвала на мои колежки колко ми харесва определена песен или какъв клип са направили.
1: Тоест нямаш проблем с това?
0: Абсолютно да признаеш. Никакъв проблем.
1: Добре, искаш ли да говорим за Джина Стоева?
0: Ако с този разговор по някакъв начин ще дам някакъв мир за нея, да.

0: Добре, дай да те питам така. Тя има едно конкретно обвинение към теб. Каза го вече в на няколко места. Последно сега го каза пред моя колега Краси Боев миналата неделя. Казва, че когато сте се сближили, тя вече е имала име, ти си била в началото на своята кариера и че си се приближила, цитирам, интересчийски. Какво в нейната версия не е вярно?
1: Първо искам да кажа, че аз няма да кажа нищо лошо за Джина. Аз смятам, че когато някой е популярен, той трябва да помага на тези, които са по-малко

0: по-популярни от него. Във фирмата, която бях, това беше нещо нормално. Та за първи път излязах на сцена и хората ме видяха на участие на Тони Стораро. Те не са поканили Алисия, те са поканили Тони Стораро и той решава да вземе Алисия с него, за да покаже на хората. И това беше тенденция. Аз също, когато станах по-популярна, на мое участие правя дует с някой, примерно не е толкова популярен и го взимам с мен на моите участия, за да могат хората да видят кой е той. Така че това не е интерес чисто. Това е, за мен това е нещо нормално в бизнеса. Никога с хората ми комуникацията не е била на тема, защото някой е много популярен или защото ще извлеча от него някакъв дивиденд.
1: Тя каза, когато не бях нужна, приятелството свърши.
2: Тя говори за приятелство.
0: Да, ние бяхме приятели до момента, приятелки до момента, в който една сутрин аз не се събудих и чух обвинения по свой адрес от нея, че някаква песен аз съм направила с Тони Стораро, а трябвало тя да направи дуета с Тони Стораро. В този момент за мен това беше недоумение. Недоумение е днес. Един много прост пример ти давам. Ти каниш Джина Стоева при теб в предаването, обаче тя отива при Криси. Това не е ли бил нейния избор да отиде при Криси, а не при теб?
1: Точно така.
0: Ти да. Трябва да обвиниш Криси, че Джина отишла при нея?
1: Не, не.
0: Или трябва да обвиниш
1: Джина? Никога не
0: Джина.
1: Съм го правил.
0: Или...
1: Да, никога.
0: Ами, за това говорим. Аз наистина до ден днешен не разбирам защо тя говори за мен, за някакъв дует с Тони Стораро. Аз тогава съм искала да направя дует с Тони Стораро. Звънала съм. Тони, искаш ли да направим тази песен? Да, али си искам? Окей, де сме правим я.
1: Ти знаеш
0: Тони
1: ли, че тя
0: дължи...
1: има записана дует с
0: мен? Не, никой не ми дължи на мен обяснение.
1: Да,
0: за Тони не ми дължи обяснение на мен дали има, с кой има дует. И това е било изцяло негово решение. По-скоро, може би, тя самата трябва да си зададе въпроса, защо той не я направил тази песен с нея. И 10 години по-късно, или колко са, не знам, не ги броя, защо той все още няма песен с нея. Какво правя аз в цялата тая ситуация между тях двамата? Аз това не мога да разбера. Разбираш ли? Говоря за тази история, ако тя гледа в момента,
1: да.
0: Наистина по някакъв начин да и искам да й дам мир на нея в тази ситуация. Мир
1: да,
0: на душата и в тази ситуация. Че
1: да.
0: Аз по никакъв начин никога не съм си помисляла и ай, тя ме познава, тя много добре знае, че аз съм човек, който ще ти подле вода или ще те използва в някакъв определен момент. Аз съм спала в тях, тя е спала в къщи, баща ми е оправил телевизор. В смисъл, просто в някакъв момент явно тя, не искам да го казвам по този начин, обаче не трябва да обвиняваш другите хора за твоите неуспехи в някакъв определен момент. Особено в тази ситуация. Кажи ми, Монди, аз какво съм виновна, че Тони не е направил песен с нея? Джина е изключително талантлив изпълнител и според мене, ако акумулира цялата тая енергия в музика, аз знам, че тя се занимава и с йога и е доста добра в това, няма смисъл да живееш в миналото. Особено в тази толкова неясна, даже не знам дали е неясна, ми тази толкова объркана ситуация. Затова ти казах и в началото на нашето интервю, че не мога да обвинявам някой, защото не знам от коя страна гледа тя картината. В нейната глава може да е едно, въпреки че ние сме се виждали след това. И аз съм и казвала много пъти, Джина, аз нямам вина за това, че ти не си направила
1: песен. Това сте го изговорили.
0: Ами да, и тя е казала, да, знам, че е така.
3: Търчи го раздяла от съсвието ми, че в ръцете ти не спя, че ти липсвам и не ти звъня.
1: Няколко пъти в разговора те спирах да говорим за семейството. А може би една и така личната, трудната тема за теб, може би. За това, което винаги казваш, че ти е много трудно, че не си успяла да създадеш семейство, каквото има между майка ти и баща ти.
0: Аз просто имам перфектния пример за семейство. Ами за мен в отношенията с баща ми като цяло пример за семейство, майка ми е огромен пример. За това до каква степен можеш да бъдеш отдаден за семейството си. Но пък най-хубавото е, че баща ми го е видял в годините и го е оценил.
1: Да, защото това понякога се пропуска от мъжете.
0: Така е.
1: И те не го виждат.
0: За мен те са перфектни пример за семейство. Аз нямах този късмет, да.
1: Какво семейство искаш?
0: Вече не мисля в тази посока какво семейство искам. Знам, че преди години израствайки в такова семейство, съм искала да създам същото. Когато това не се получи, много дълго така се бунтувах. Защо не се, си задава въпроси, защо не се е получило? Защото дори може би тогава съм изживяла повече идеята, че ми се е разрушила семейната картинка, отколкото дори самата емоция тогава към човека, нали, между нас. По-скоро това, че виждането ми за идеята ми за семейство, тя приключи. Оттам нататък, каквото и да случи, то няма да е същото.
1: Обвиняваш ли се?
0: Обвинявала съм се, да. Обвинявала съм се, но човек не може да се избяга от съдбата.
1: Имаш ли мъж, с когото можеше да имаш това семейство?
0: Не знам, не мисля в тази посока. Очевидно не е било, не е имало такъв мъж, след като той не е вече в живота ми. Може любовта да не е стигнала. Може и аз да не съм направила достатъчно път. Може да не съм, да съм си мислила, че съм направила компромис, ама да съм стигнала до някаква граница, в която съм си казала, няма да направя този компромис, само за да имам семейство. Защото много жени в днешно време правят компромиси, големи със себе си, в името на това да запазят семействата си. Такива жени като мен са много малко и те са много трудни.
1: И нали говорихме за този труден характер?
0: Да.
1: Той най-вероятно също е бил в основата на това.
0: Със сигурност, защото жената е по-прието да бъде по-смирена, по-тиха, по-приглъщаща. При мен това нещо не може да е прекалено дълго време. В един момент нещо ме хваща за гушта и знам, че повече не мога. Или ще умре, или трябва да си тръгна.
1: На 43 по-трудно ли се влюбва човек?
0: Аз не знам дали ще се влюбя някога отново.
1: Не. Не. Не.
0: Да.

0: да хвърлям зар каква любов ще ми се случи на мен. Някакси така хубаво съм си наредила живота в момента, така хубаво съм балансирала всичко около мен, че не ми се иска нещо такова да ме разклаща.
1: Че мъж не ти трябва сега, така ли?
0: Много така звучи, не звучи хубаво, мъж не ти трябва сега, но...
1: Така ми прозвучаваме.
0: Не го търся. Бе, мисля, че една такава емоция ще ме пусна в една посока, която няма да ми хареса. На 43 години съм, не съм на 20.
1: Без мъж не търсиш та любовта. Аз това разбрах.
0: Да, не я търся. Не я търся и много, нали ти казвам, че много така...
1: То нали знаеш точно сега?
0: Да, направо даже последните 5 минути искам да...
1: Виждам.
0: Да не ги има, защото вече го усещам като някаква мантра.
1: Не може да го няма.
0: Вътрешното ми чувство казва, че все едно някъде сега ти задейства нещо.

0: човек получава ли живота, който всъщност е искал, или накрая просто се научава да обича живота, който му се е случил?
1: В моя случай се научава да обича живота, който му се е случил.
0: Това не е много тъжно?
1: Не, защото всичко ми се сбъдна, освен това да създам семейство, като на родителите ми. С всяка една моя неща се сбъднала.
0: Миналия път, на последния ми въпрос, ти каза, че ще помислиш, че ти трябва време. 4 години и половина по-късно, ако беше Господ, какво щеше да казваш за Алисия? Имаме ли отговор?
1: Да.
0: Добре.
1: Знаеш ли, че аз всяка вечер, когато си легна и си затворя очите, съм си така сформирала една моя си молитва, която си казвам преди да заспя, никога не я пропускам. И като се събудя, казвам благодаря. И бих казала на себе си, ако бях Господ, браво.
0: Браво.
1: Да.
2: Един човек. Една история. Една следа. Сезон 13. Белегът на времето. Храмът на историите е отворен. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Знаеш ли, че България преживява 2 вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: 366.
6: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: начин.
1: И тази седмица продължаваме нашата кампания «Събуди се за тях», в която даваме своето време и ефир на смислени инициативи в социалната сфера, в културата и в образованието. Днес за фокус е психичното здраве на жените и правото ни не винаги да бъдем силни, уверени и справящи се. Аура Бола е социална инициатива, създадена от дизайнера Радостина Фотева. Символът е тази панделка, която носи посланието за силата, която не винаги се вижда. Идеята е чрез нея повече жени да говорят открито за уязвимостта, трудните моменти и необходимостта да поискаме и да дадем подкрепа. Зад красивия символ стои и реална помощ. 50% от стойността на всяка закупена панделка се даряват на Асоциация Анимус в подкрепа на жени, които преминават през труден момент. И сега по една такава панделка ще подаря и на нашите следващи гости. Те са един дует, който звучи като вечен и една нова песен, която със сигурност ще остане. Новата музика среща един от най-любимите певци на всички времена с една от много обещаващите млади изпълнителки. Орлин Горанов и Дария Томова заедно в Остава нещо. Здравейте, добре дошли. Дария, ти си пожела розовата, нека да бъде твоя. И за твоята прекрасна вал нещо в цвят капучино, може би това. Така да бъде.
2: Много ти благодаря.
1: Как сте? Добре дошли. Разбирам, че от различни краища на света сме ви събрали.
3: Да.
2: Че той свят е като една човешка длан, знаеш ли.
1: Важното е, че събираме тук на червения диван. Кажете обаче музиката как успя точно вас двамата да ви събере.
2: Дари, Ladies First.
3: За мен беше сбъдната мечта. Аз го слушам от доста малко. Аз съм закърмена с неговата музика.
2: Ох, моля ти се, не че се изчервявам рано.
3: И просто в един момент то вече сбъдната мечта, нали, артиста, човека, който си слушал още от дете и на който се възхищаваш, изведнъж става твоя дуетен партньор просто. Наистина, невероятно.
1: Предполагам, че има много момичета и не само, които мечтаят да направят дует с Орлин Горанов. Как обаче Орлин Горанов знае на кого да подаде ръка и с кого да застане рамо до рамо в музиката?
2: Не е толкова трудно.
1: Не е ли?
2: Не, лично не е трудно. При положение, че преди месеци или година случайно се засякахме на едно мало участие и тя се появи към млада и нахална, както
1: което
2: се казва.
1: Което е чудесно за младите изпълнители.
2: Само за любов нали, е това определение. Казвам, извинете, може ли да направим една песен заедно? Тук едно бързо дуетче. Разбира се, заповядай. Аз съм съгласен. За всякакви експерименти. Трябва да ти кажа, че усетих една много интересна енергия в това младо сладко създание, което обича точно онази готината музика. Нашата хубава естрада, старата, да го наречем така, романтична, пълна с хубава позитивна емоция. Което, за жалост, в днешно време не е всеки млад човек е ориентиран точно нататък.
1: Аз пък намирам за изключително възхитително човек да слуша за начина, по който ти говориш за младото поколение изпълнители, защото не всеки е готов да протегне ръка, знаеки трибуната, на която се намира. Така че моите почитания за това, но аз, когато започнах да се готвя за този разговор, си казах, Боже, тя сигурно страшно много се притеснява да бъде рано до рамо с Орлин Горанов. Аз се притеснявам понякога, съм едно студио с него.
2: Ма моля ти се!
1: Така, еми няма как сега. Който си е заслужил да Орлин Горанов, ще си носи кръста. Кажи ми как минаха снимките на този клип и какво въобще да работиш с него?
3: Изключително лесно е. Той е един професионалист. Както вече споменахме, подаде ръка и получих отношението, което смятам, че всеки един млад артист човек трябва да получи, заслужава. Бях много притеснена, имах своите притеснения. Естествено, в момента, в който се появи, тотално забравих с всичко. Просто много лесно, много бързо мина процеса с него и когато записвахме песента и видеоклипа.
1: Какво не знаем ние за Орлин Горанов, което така той тук в студиото се опитва да скрие от нас и което ти видя?
2: Ако ви е удобно да излезе от студиото,
3: да си го кажа.
1: Така да си поемеш последствията от това, което ти чуваш.
3: Какво не знаете? Ами всъщност за първи път и аз се сблъсквам, че толкова голям артист всъщност е и голям човек. За мен, когато той ми подаде ръка, както се пее и в песента, аз видях, че какъвто и път да седи зад него или зад всички наши български имена в естрадата, те си остават хората, които ще дадат това отношение и винаги ще подадат ръка, винаги ще те побутна тебе, както се видя. Той абсолютно остави на мене така да изпъкна, както се казва, и завинаги съм благодарна за този жест.
1: Да, радвам се, че го каза и в нашото студио. Кажи ми ти обаче, имаш ли вече безпогрешен усет за таланта? Когато чуеш и видиш един млад човек, който иска да се занимава с музика, с твоята музика, дали ще се справи или не?
2: О, да.
1: Да.
2: Знаеш ли, Маринка, то си личи веднага. Когато, да го наречем така, човека е целунат от Бога. Той носи една енергия, която е видима за малко хора, само за тези, които сме от едно кутило. Да, има много колеги, които много искат да пеят, дето се казва, но пък никой не иска да ги слуша. Или пък колеги, които толкова финно предават нещата, че понякога си казваш, не е чак толкова добре. Но пък има някаква магия, която ти не можеш да обясниш. Mm-hmm. Която те привлича към тях и ти си казваш, да, това е моето. Това е енергия. Всичко е просто енергия.
1: Това ли видя ти в Дария?
2: Да. Определено тя е слънчево момиче, човек, който носи една много интересна харизма, приятна, има собствен почерк. Естествено, тук трябва да благодарим и на екипа.
3: Mm-hmm.
2: На Краси Гилмезов, който написа един страхотен хит, и на Явор Кирин, който направи един много интересен текст с препратки от мои стари така парчета, хитове. И се надявам това да е едно добро начало за Дари. И съм сигурен, че от тук нататък тя ще стъпва вече доста по-уверено и ще прави това, което иска.
1: Да, стискам и палци аз за това, но сега ще задам един малко по неудобен въпрос,
2: ако мога
1: така да го кажа. Да.
2: Много ти благодаря. Не очаквах такъв
3: да,
2: въпрос.
3: Вече не към мен.
1: И към теб ще дойде. Но ако Дари беше, да кажем така, твоя дъщеря, ти би ли препоръчал и би ли я насърчила да продължава в тази твоя музика? Защото като човек, който вече от години е там, знаеш не само хубавите страни, гостуванията в студията, концертите и любовта на публиката, но и всичко останало. Би ли подал тази ръка и тогава?
2: Нашата работа в никой случай не може да се определи като лесна. Доста път съм чувал, ти какво работиш? Пееш. Докато се стигне до тези 3 минути в една песен, има много, много време, което ние сме отделили и за работа върху песента, и за работа вокално, и за работа в студиото, и за смесване, и за концепция, как ще изглежда всичко и така нататък. Така че това е един продукт, който иска много, много време, за да узре. За да втаса, както му казваме ни.
1: Тоест, освен тази звездичка, за която ти каза преди малко, че трябва да проблесне, трябва и много, много труд, който може би не всеки е готов.
2: Ами честно да ти кажа, извинявай, ще прекъсвам, понякога си мислиш, че това е пътя, това е нещото, което ще е хубаво. Но е готино да имаш един добър екип зад теб, който да ти каже, чакай малко. Виж сега, явиш тук малко поуправи или тук малко добави, за да стане още по-цветно и още по-красиво. Ние сме само изпълнители. Има голям екип, който стои зад нас, слава Богу, и който довършва целият проект, за да стигне до петия елемент. Нейно величество публиката.
1: Да. Дари, кажи ми, тъй като ти, освен с музика, в момента си студентка, нали, така, да, в Испания, в направление, което няма нищо общо с музика, да, такава, туризъм, нали така?
3: Да.
1: Избрала ли си вече на къде ще тръгне? Защото предполага музиката, ако правилно разбирам думите на господин Горанов, тя изисква голямо, изисква да й се отдадеш.
3: Да. Ами, избрала съм, не е тайна за никой, че музиката си остава моето нещо. Смятам, че аз учах хотелиерство, смятам, че там трябва да лягаш и да ставаш тази мисъл за хотелиерството и как да развиеш този бизнес. Аз само, че лягам и ставам с музиката.
1: Така че по-скоро това, да, ще е попрището, на което ще те виждаме по-често. Макар че на другото, ако съдим по сезона, тук в България имаме нужда от професионалисти, така ли?
3: Може и двете.
1: Може и двете. Да. Искам на финал обаче да дам думата отново на господин Горанов, защото на 26 ноември предстои нещо голямо в зала 1 на НДК, да кажем няколко думи и
2: дай
1: за
2: Бож,
1: него.
2: Дай
1: защото
2: Бож.
1: Романтичните концерти не трябва да се пропускат никога.
2: Ами слава Богу, че успяхме да най-накрая да го сготвим този проект. Аз отдавна го мисля. Усещам някакъв вакуум за романтика напоследък. И той е световен мащаб. Забравихме да акцентираме на тези малки сладки нещица, които правят живота хубав. Една малка усмивка от непознат човек, едно здравей, как си? Една носталгия по онова време, когато имаше много романтика, ние мечтаяхме. за всичко. И мечтите ни се сбъдваха. Не случайно, казват, нали, старите философи, ако визуализираш това, което искаш да направиш, няма начин да не ти се случи. Затова този концерт на 26 ноември искаме да го направим много специален за публиката, която ще дойде. Да си облечат новите рокли, дамите, момчетата да си сложат костюмите, да вземат любимите хора или приятели, или който и да. И да се абстрахират от ежедневието. Малко, малко да си помечтаем. Романтиката е нещо прекрасно.
1: Звучи като не,
2: има и любов,
1: друго време.
2: Има и носталгия, има и мечти, има всичко.
1: Няма
2: да,
1: да
2: не, времето е същото.
1: Времето е същото.
2: Просто
1: време
2: го пропускаме.
1: Да си го
2: време просто
1: да си
2: го пропускаме.
1: 26 ноември няма да пропуснем, вярвам, този концерт, а на вас двамата и особо на теб, Дари, пожелавам от сърце успех и на новата песен, и на теб като певица.
3: Благодаря.
1: Те чакаме, ви чакаме отново.
2: За нам беше удоволствие.
1: За мен още по-голям Орлин Горанов, Дария Томова. Сега за още една песен, която може би ще ви изненада. Преподавателка във Великотърновски университет написа песен за ракият. Мартин Георгиев сега ще ви представи тази песен и нейната авторка. Марти, здравей!
0: Тя се казва Анна Борисова и от Дрияново, доктор, главен асистент по методика на обучението по музика в Великотърновския университет, но е позната като фолклорна певица, която написала преди време песен за ракията, но тя сега и изведнъж вдигна ниво. Здравей, Анна.
4: Здравей, много ми е приятно и се радвам.
0: Падна с политическите HB около ракията.
4: Точно така се падна, но пък песента е създадена малко по-рано. Идеята за нея възникна преди повече от година, благодарение на моя съпруг, който каза бе: защо не направиш една песен за ракията в контекста на фестивала Ракия Магия, който се провежда в село Ганчовец вече за 18-та поредна година през септември, първата седмица на септември. Аз му казах, абе, сега съм сериозен човек, сериозна народна певица. Той каза, какво означава сериозна?
0: Преподавател в университет.
4: Какво означава сериозна народна певица? В крайна сметка и днес се раждат български народни песни, и днес се пишат песни. И Ракия Магия е една такава песен, която събуди хората. Виждаш, че така има страсти в политиката, но в крайна сметка за мен е важно песните да остават и след мен, и след така моя живот, песните да продължават да се пеят. Ракия
0: Магия. Слушат на такива казани, като
4: и
0: този.
4: Нека да кажем къде се намираме. Намираме се на един казан за ракия. Използвахме и контекста на песента, за да дойдем на едно такова място и да усетим целият процес как се.
0: Мирише на ракия.
4: Точно така. И аз бих искала да споделя, че не случайни са тези неща. Моят дядо едно време вареше всяко лято, всяка есен всъщност ракия, и нашата къща на село Скалско, това е едно малко пред балканско селце, беше залепена до казана за ракия. И покрай нас минаваше целият материал целогодишно. Та аз постоянно съм израствала в този процес.
0: До джибрите, да.
4: До джибрите. Сега хумористично е наистина, но под крайна сметка...
0: Не се пей в нея. Можеш ли да ни дадеш акцент, да ни пееш?
4: Бялата, жълтата ракия, чудо прави магия. Това се пее в тази песен. Пее се, че на празник, сбор и кръщене. Няма празник, сбор и кръщене без ракията.
0: Ние за знаем, това ли българина скочи така на политиците, защото му посегнаха на ракията, защото тя присъства навсякъде, от раждане до смъртта?
4: Точно така, тя е част от семейната обредност, раждане, сватба, смърт. Ние знаем, че дори като починен човек или когато се сетим за наш близък, който вече не е сред нас, казваме за Бог да прости, поне това е било в моето семейство. Така че не само в празниците и на сборове се използва ракията, но се използва и за тъжни поводи, за спомен, за помен, както се казва.
0: Добре, нека да завършим весело. Обаче, благодаря ти, бялата, жълтата ракия. Как се казва точно песента?
4: Песента се казва Ракия Магия, близко до наименованието на този казан, първомайска ракия.
0: Добре, благодаря ти, Анна Борисова, която възпя ракията, която е много важна в българската обредност, чухте сами, а ние изчакваме първака, който след малко ще тръгне тук.
1: Мартин Георгиев, благодаря ти. Да, вече започнахме да говорим по темата за ракията. Тя винаги, разбира се, разпалва бурни дискусии, но пък по една много важна тема ще говорим сега с следващите ни гости. Колко далеч може да стигне човек, когато никой не е разбрал неговата болка и кога насилието успява да почини действията на едно момче? На тези въпроси отговор търси новата постановка на театър Българска армия. Стивън Кинг и неговия гняв оживяват на сцената. Сюжетът звучи така, все едно изваден от новинарската ни емисия. Тук са някои от актьорите от гняв. Климентина Фърцова, Симеон Дамянов и Тигран Поросян. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте. Здравей.
1: Сега, това не е един от най, как да кажем, популярните, може би, романи на Стивън Кинг. Популярен в смисъл чудовища, ужаси. Смисъл е съвсем различен. Защо се захванахте точно с него?
5: Кой има желание да почне? Мисля, че е много, много съвременен. Нека да започнем от там. Мисля, че отговаря на времето, на всяко едно време. Той е първият роман, всъщност, на Стивън Кинг, който той представя под псевдоним. И впоследствие, след няколко реални случая на това, което се развива вече и в романа, се отказва от него и забранява преиздаването му. Така че самия роман е заобиколен от страшно много скрупули, критика и стигма има около
1: самия
5: това нещо.
1: Самия той го изтегля от разпространение, нали така? Защо?
5: Точно така. Защото се притеснява, че примера, който дава с този роман, не е правилния и че всъщност романа, намира се романа, книгата Гняв, я намират в двама, мисля, че от тримата всъщност, които извършват тези действия в Америка преди години, в техните неща, след като са, за съжаление, застреляли голяма част от съучениците си.
1: Може би да кажем две-три думи за сюжета за хората, които не знаят точно за какво говорим в момента. Говорим за едно училище и ученик, който взима
6: като... Да, който застрелва учителката си по математика и задържи за заложници съучениците си. И това, което каза Симо, нали, че тези два случая, които са били вдъхновени от романа Гняв на Стивън Кинг, тези деца, единия, например, от тях е застрелил 26 души.
7: И то деца?
6: 20 деца и 6 възрастни, накрая и сам се е прострелял. И заради това Стивън Кинг спира романа си от печат и години по-късно Елизабет Динкова проявява интерес към този роман и вкарва самият, дързанията на самият автор вътре в пиесата. И ние всъщност играеме Гняв от Елизабет Динкова по романа на Стивън Кинг.
1: Тоест няма да видим съвсем оригиналния текст, такъв какъвто хората, които са почитатели на Стивън Кинг.
6: Доста голяма част от текста е на Стивън Кинг. Въпросът е, че тя е вкарала една сюжетна линия между автора и главния герой Чарли, които имат разговори помежду си двамата, за точно за тези тързания, които автора има, за неговото произведение, дали е вдъхновило тези деца да посегнат към оръжието или, например, Чарли се опитва да го убеди, че не е вината негова, че тези неща се случват. Та такива сюжетни линии е вкарал.
5: Иначе останалата част от текста си е същата.
1: Това обаче, което прави впечатление, когато човек чете за този роман и за интерпретацията, която вие ще направите, колко много прилича на сюжети от нашата действителност. Това не е ли малко плашещо? Като актриса, която участва там, какво би казала?
7: Ами, плашещо е, защото, за съжаление, станахме свидетели на подобна случка съвсем скоро. За мен това е текст наистина за тези млади хора, които са още много объркани и търсят мястото си в този свят. Те под влиянието на масата, вярвайки, че защитават някаква кауза, могат да бъдат подведени и да извършат някакво крайно насилие. И тук то не е само за натрупания гняв и отчуждението в децата, защото е много лесно да кажем това дете е лошо, то е агресивно, то е безнадежно. Обаче, когато се замислим какво стои за действията на тези деца, вече нещата стават по-сериозни, защото имаме една такава отговорност към децата, според мен, и това е много важно. Като се говори за възпитание, не става въпрос да кажеш на едно дете това е забранено, а да му помогнеш то да разбира болката си, да се справя с гнева си и да не го превръща в насилие.
1: Симо, ти като човека, който влиза в ролята на големия агресор, успя ли да си отговориш на въпроса откъде идва тази голяма агресия? Не само в твоя герой, но и по принцип във всички младежи, които ние днес отразяваме в новините постоянно, които правим неща, които не са някак свързани с децата, поне не на първо четене.
5: Би било амбициозно да кажа, че разбирам изцяло всеки, който постъпи по такъв начин, но имам някакъв отговор за себе си, защо аз като персонаж си действам по този начин. Сентенцията на цялото нещо за мен е, че аз не искам да накарам съучениците си да страдат, аз искам да ги накарам да си признаят, че страдат. Което е малко по-различно, защото това е борбата на един човек срещу системата. Борбата на един човек за пореден път да покаже, че системата задушава всъщност личността, човека и всъщността на това, което сме. Мисля, че и заедно с екипа, с който работихме, осъществявайки до сега спектакъла, се постарахме точно това нещо да излезе, защото това е тема, която присъства в много голяма част от литературата, изключвайки, нали, убийството, агресията, насилието, което присъства неминуемо в разкази на Стивън Кинг. Стивън Кинг е краля на хорора, жанра е неговия. Но мисля, че режисурата на Стефан Спасов, музиката на Явор Карагетлиев, сценографията и костюмите на Нина Пашова, всичко това заедно някак си създават една пълна картинка на борбата на един човек срещу машината, която стои над всички ни.
1: Смело ли беше това решение според теб на Театър Българска армия да постави този текст, че за първи път на професионалната сцена и защо идва едва сега?
6: Сега идва, защото най-вероятно сега е най-подходящия момент да се направи това нещо, защото откакто е написан романа, света не се е променил много. Все още тези неща, които са описани в този роман, съществуват и до ден днешен с пълна сила в училище. И смятам, че за това може би нашия театър реши да посегне към този текст. Но винаги, когато се прави нещо за пръв път, е, за нас артистите това е чудесен шанс да сме първите, които ще представим този роман.
5: Аз даже бих вметнал, че всъщност е много вълнуващо, когато имаш материал, който е краен по същността си, защото това като актьор ти дава възможност да разгледаш неща, които, слава Богу, никога няма да ти се случат в живота. Абсолютно неща, които са над нормалния начин на съществуване. За мен беше много интересно това нещо. Какво може да провокира един човек да стигне до там?
1: Какво според вас би искала ти хората, които ще отидат да го видят, да си вземат след като излязат от залата? Знам, че театър винаги е въпрос на лична интерпретация и усещане. И все пак и кой според теб трябва да го види? Учениците, родителите им, учителите им? Кой?
7: Важно е, естествено, и учениците да го видят. За мен беше много важно и даже се притеснявах в началото дали ще послужи по-скоро като лош пример, предупреждение или вдъхновяващо. Надяваме се да е първия вариант. Но то, доброто изкуство, то не ти дава някакви готови отговори, то така да си задаваш по-добри въпроси. Така че много се надявам с внушенията, които създаваме с това представление, хората да си направят правилните изводи.
1: Добре, благодаря ви много и на тримата, че бяхте гости на предаването. 14 и 15 са премиерите, който от по-бързите ще успеем, може би, да си вземем по един билет. Климентина, за теб един подарък, тъй като това е една акция, която подкрепяме, която иска да обърне внимание върху психическото здраве на жените. Също една голяма тема, която знам, че театър също няма да пропусне. Гледаме. Благодаря ви много, че бяхте гости на предаването. Гняв, театър, Българска армия. А сега следва един зов за помощ. Не го пропускайте.
8: За първи път Цветин е диагностициран с рак на лимфните възли, когато едва на 5 години. Тогава лечението му в Турция продължава година и половина. Цветин геройски побеждава болестта, преди обаче целият кошмар да се случи отново.
9: 4 години нямаше нищо, контроли и на 9-ти му рожден ден контрола в Турция се оказа пак лимфон. Същата болест се завърна с висока скорост, рецидив и отидохме в Турция. Въобще не сме чакали. Директно започнахме лечение.
8: След това за Цветин започва другия курс на лечение. Лъчетерапия на врата и корема. Всичко това обаче води до усложнения.
9: Има възпаление на кръвопровода, не може да се храни, каквото хапне повръща с кръв, защото всичко е рани. Ниски са му показателите, показателите са му нулеви от химията и от лъчетерапията. И като са нулеви показателите, не може да се възстановяват раните и всичко останало.
8: Миналата седмица на Цветин се прави и трансплантация на стволови клетки от 4 годишното му братче. За сега организмът му реагира добре, но са нужни сериозни финансови средства на семейството.
9: Парите са събрани за лечението, 140 000 евро, но излизат много непредвидени разходи, примерно сега възпаления, такива, а там всички суми са от 10 000, 20 000 евро. Няма такива суми по 500, само за проверка на стволовите клетки за не изека по 1000 евро на човек. Това са извън тези разходи. 1000 евро да кой съвместим с него да такова. 4 човека, 4000 евро е така. Квартира, понеже не може да ги остави изет ми и другото детенце, братчето му, то на 4 години. И те са там. Квартира 4000 евро, плащаме квартира в Истанбул. И просто всичко е безобразно скъпо.
8: За Цветин се организират редица инициативи. Сред тях дрифт и драг състезанието в Карналово.
10: Всеки, който заповяда тук при нас, заплаща вход от 10 евро, получава една гривна, с която автоматично участва в нашата томбола. Също така може да се възползват нашите дрифт такси и драг преживяване, като всъщност имаме и изложба на рисунки от 9 годишни момиченце, което ги продава благотворително също в полза на Цвети.
8: Цветин в момента е в Турция, изправен за втори път в битка, която трябва да спечели. За Събуди се, Антон Чавдаров. За първи път Цветин е диагностициран с рак на лимфните възли, когато е...

0: И на финала сме тук с Ники Василковски. Ники, времето в едно изречение.
1: Днес октомври с колято, с температури 25-30 градуса. Утре есен с температури 10-15 градуса.
0: Лошите новини обаче не от нас. От нас само хубавите. Радвам се, че бяхме заедно. До другата събота в 7:30. Спокоен ден.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Съдът остави в ареста осмокласника, обвинен в убийството на майка си. Какво още се знае за случая? Предаваме на живо. Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов президент. По данни на Евростат, един на всеки 10 българи не може да си купи кола за лична употреба. И още в обедните новини срещаме ви с най-възрастната варненка, която наскоро празнува 107-ия си рожден ден.

0: Здравейте с новините в 12. Съдът в Пловдив остави в ареста осмокласник като обвинен за убийството на майка си. 14-годишното момче само е подало сигнал на 112 за нападението с нож. Няма информация за предишни агресивни прояви. Още за случая сега ще ни разкаже Илиян Велков.
1: Здравейте от Пловдив. Преди минути приключи съдебното заседание. На него не бяха допуснати медии заради възрастта на обвиняемия. Според прокуратурата, момчето само е обмисляло убийството на майка си и престъплението не е извършено в момент на афект или на гняв. Съдът прецени, че има достатъчно доказателства, че именно осмокласникът е извършил престъплението и че има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. С тези мотиви го остави за постоянно в ареста. Припомням, че след убийството момчето само се обадило на телефон 112. За да съобщи за престъплението, наблюдаващият прокурор не пожела да разкрие подробности за отношенията между майката и сина, но призова родителите, когато днес се прибрат в къщи, да поговорят с децата си. Чуйте още.
2: Аз не мисля, че има афект тук. Аз мисля, че обмислено решението, причините за извършването му, тук ще си следват оттук нататък. Спомена се някои обстоятелства по деянието, които не искам да обществото да му даваме такива неприятни факти за взаимоотношения между деца и родители и за отношения на 14-годишно дете към майка си.
0: Десетки бомбени заплахи са получени в институции, детски градини и училища в последните няколко месеца. Изпратени са по електронна поща и по един или два пъти седмично. Това коментира в ефира на Нова директорът на киберпрестъпност ГДБОП Владимир Димитров. По думите му, основната цел на заплахите е да създадат хаос в обществото и да дестабилизират държавата. Илиана Шишкова сега с още информация. Добър ден!
3: Добър ден! Училища, детски градини, летища, съдилища, получателите на заплахите е за поставена бомба с стотици. И всяка една от тях трябва да се прегледа внимателно, за да се предотврати излишната паника, казват от ГДБОП. Към момента няма данни за заплахите да са изпратени от България. Антимафиотите работят по няколко версии, като все още не уточняват дали изпращачът е един или става въпрос за престъпна група. Много често има видими признаци, че текстът на имейлите е генериран с изкуствен интелект, а една съща заплаха, без конкретика къде и какво ще се случи, е изпратена до множество получатели.
4: Определен кръг от учители да бъдат запознати с получената заплаха, да се съберат, да огледат по най-бързия начин основните коридори, основните точки, входовете, изходите на училищата и да се свържат с полицията и да изчакат пристигането на екип. Скоро отново ще имаме среща с представители на различни институции, и педагогически, и държавни институции, в които отново ще им обясним, че това е начинът за действие. И към момента сме установили, че тези заплахи се изпращат от компрометирана инфраструктура, хакнати компютри и сървъри от територията на целия свят на практика. И беше споменато и името на министъра на вътрешните работи. Та и той е получил заплаха за...
5: В какъв контекст, може ли да кажете?
4: Същия контекст. Че ще бъде наранен.

0: Половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани. Това съобщи изпълнителният директор на Сиела Норма. Около 3000 са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да бъдат готови. Но още сега ще ни каже Мартин Керфейски.
1: Здравейте, точно 14 дни остават до изборите за седмия президент на България. Знаете, този път вотът ще бъде по нови правила, като в секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще е само с машина. Това наложи за пръв път всички 12 800 устройства да преминат през профилактика и ремонт, като според фирмата изпълнител тези дейности ще приключат до края на следващата седмица. Ремонтът на една машина струва около 150 евро, като държавата е отделила повече от 10 милиона евро. Затова, освен да бъдат ремонтирани, машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина. На 25 октомври в повече от 9300 секции в България гласуването ще бъде задължително само с машина.
2: Върви съвсем нормално, даже учудващо добре всичко се случва по прогнозите, които сме направили за количеството проблемни машини. Тоест, към момента сме минали около половината. Вие знаете колко са всички машини, 12 800. Минали в смисъл проверени, ремонтирани и готови за инсталация. Основният проблем е с некачествената хартия, която, за съжаление, предизвика не само невъзможност да се работи с нея, но и повреди в принтерите, така че най-голямото количество части за сменяне са принтерите.
0: Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов президент. Повод станаха коментарите на Зеленски, с които критикува сделката на Съединените щати и Русия за продажба на руски дизел.
3: Тръмп отново се нахвърли на Володимир Зеленски, както за войната в Украйна, така и за цените на горивата.
4: Аз предлагам те да си намерят нов лидер, който може да направи сделка, защото той можеше да е направил много, много сделки, но по някаква причина не го прави.
3: Изказванията на Тръмп много напомнят за зимата на 25-та, когато в Белия дом имаше скандал между него, Зеленски и вице-президента Ванс.
4: Казахме му, че може да прави каквото си иска с Русия, но да не удря рафинериите, защото това създава световен проблем. А той иска да създава проблеми за света. Иска да създаде проблеми за нашите земеделци и животновъди във връзка с дизеловото гориво, тъй като Русия доставя голяма част от дизела в световен мащаб.
3: Това също не е ново. Още през юли Тръмп хвърли вината за високите цени на горивата върху Украйна. Но Украйна атакува систематично рафинериите в Русия от зимата на 24-та, а цените на горивата се качиха драстично едва тази година. Причината е войната срещу Иран, затварянето на Ормузкия пролив и невъзможността арабските страни да изнасят петрол от Персийския залив. Но Тръмп настоява, че Зеленски е виновен.
4: Загубил си 30% от територията на страната си, а загиналите са над 1 милион души. Общо за двете страни над 2 милиона загинали. Това е война, която никога не трябваше да започва. И мисля, че е време Украйна да има нов президент.
3: Президентът на Съединените щати е притиснат от лошите резултати, които показват социологическите проучвания. Според повечето прогнози, републиканците са заплашени да загубят както долната камера на парламента, така и сената. Като най-голям проблем, гражданите посочват точно скъпите горива, повишаването цената на живота, предизвикано от тях, и войната в Иран, особено на фона на обещанията на Тръмп, че ако пак стане президент, няма да забърква страната в нови войни в Близкия изток.
0: Хутите атакуваха с ракети летището в саудитската столица Рияд. Има 12 убити и повече от 300 ранени. Ударите са попаднали на терминали 3 и 4, които обслужват вътрешни и регионални полети, казват свидетели. Летището затвори, а редица чуждестранни посолства предупредиха своите граждани да не ходят там. Това е третото нападение срещу основното летище на столицата през тази седмица. Хутите значително активираха обстрела срещу Саудитска Арабия напоследък. Обяснението е военната намеса на Рияд в помощ на противниците на хутите в Йемен. Над 1000 души у нас са потърсили безплатна правна помощ от началото на годината до сега. Това показват данни на Министерството на правосъдието. За тази защита държавата е платила 4 милиона и половина евро хонорари. В същото време единственият доход за много юристи в малките населени места е именно от работата им като служебни адвокати.
5: Моника Динева, адвокат в Казанлък вече почти 25 години. Веднага след като е вписана в местната колегия, решава, че ще бъде и служебен защитник.
6: Отначало е много трудно да се говори за добро заплащане. По-скоро в тези моменти човек придобива опит като адвокат. Придобива реален поглед, тъй като след университета и след практическия изпит реалността се оказва съвсем друга.
5: И докато гради име, адвокат Динева се сблъсква основно с дела за кражби. В кариерата и на служебен защитник има и няколко процеса за убийство.
6: Настаняванията на хора на принудително лечение с психични заболявания. Напоследък мога да ви кажа, че това е почти една трета от делата, по които се използват служебни защитници.
5: Ниското заплащане, съчетано с множество пътувания до други населени места за мерки за неотклонение и тяхното обжалване, често отказват адвокатите да се впишат като служебни защитници. За безплатна правна помощ могат да кандидатстват няколко специфични категории граждани.
7: Лица с специфични нужди, увреждания, деца в риск, настанени в приемни семейства, лица пострадали от домашно насилие, трафик на хора и чужденци, сред тях непридружените, малолетни и непълнолетни чужденци.
5: Безплатна помощ може да се получи при наказателни, граждански и административни дела. Служебният защитник е гарантиран от първоначалната консултация до края на делото.
7: От началото на 2026 година към настоящия момент изплатената сума за правна помощ от Националното бюро възлиза на 4 милиона и 500 хиляди евро.
5: Близо 20 хиляди доклада за оказана безплатна помощ са получени в Националното бюро от началото на тази година.
8: Един на всеки 10 българи не може да си купи личен автомобил, това показват данни на Евростат. Страната ни е на трето място в Европа по този показател за финансово състояние. За 10 години делът на българите, които нямат възможност да си купят кола, все пак е спаднал с 12% от 22 на 100 през 2016 година до 10% сега. Георги Манев работи по тази тема. Добър ден!
9: Здравейте! Причината първият автомобил в семейството и за младите хора да продължава да бъде мечта е високата цена. В няколко автокъщи коментират, че въпреки ниските цени на автомобилите втора употреба, мнозина прибягват и до кредити за закупуването. Първият автомобил е сериозна покупка, особено за младите хора, но и за тях, особено ако финансират всичко това сами, е проблем високата цена дори на автомобилите втора употреба. Всичко това разказваме в следващия репортаж.
10: Парите за закупуване на автомобил са водещи при избора за българина. Ценовият диапазон е буквално огромен, но най-често първият автомобил в семейството е втора употреба.
11: Общо взето са доста, нали, притеснителни в този случай. Трудно се закупуват кола, идват с майстори, идват с семейство. 2 до 5000 евро е нормално да се опиташ да си закупиш първи автомобил и е нормално да се притесняваш, защото тези пари все пак не са намерени на улицата. Всеки работи за тях и се труди.
10: Изборът на автомобил при младите хора, които сами финансират покупката, също не е лесен.
12: Да, срещам трудност, че с моята приятелка да си открием автомобил, защото за бюджета, който ние сме избрали да се закупим кола, всичките са стари, амортизирани и трудно се намират качествени варианти. А новите коли са много по-скъпи и недостижими като за нов шофьор.
10: Това потвърждава и Християна, която постоянно разглежда обяви за автомобили.
13: Аз съм работила цяло лято и в момента се търся нов автомобил, но този проблем, който аз срещам най-често, е, че няма нормални цена-качество автомобиля.
11: Да, често прибягват до лизинг, дори за коли, които са до 5000 евро, до 3, до 4, принудават се половината от цената, за да са, нали, малко по-спокойни, за да имат за обслужване, за да имат за регистрация, за да учат на кой е нов нос.
10: Според статистиката на Евростат, заедно с България в челната тройка по невъзможност за закупуване на кола за лична употреба са Финландия и Унгария, а най-малко хора, които не могат да притежават автомобил, живеят в Кипър.
8: Хиляди се включват в стартовете на най-масовото спортно събитие в България, Софийския маратон, в класическата дестинация от 42 км и в полумаратона от 21 км.
0: Още за провеждането му сега ще разберем от Емил Здравков. Добър ден, Емо.
14: Здравейте! Рекордните над 4000 участници се включиха в класическата дистанция от 42 км 195 метра. Около 2000 бяха участниците на полумаратон. Голяма част от тях все още са по трасето, но победителя при мъжете е ясен. Това е Кенеди Роно от Кения. Иначе да кажем, че затруднение в трафика ще има поне до 15-30 часа днес в посока Люлин на запад и в посока моста Чавдар до Тодорин и Кукли на изток по булевар Дундуков, така че гражданите трябва да бъдат търпеливи днес.
0: Емил Здравков, Емо, благодарим ти за тази информация. Бивша учителка е най-възрастната варненка, която наскоро навърши 107 години. Севдокия Чочева ни среща Ивомира Пехливанова.
15: Родена през 1919, малко преди подписването на Ньойския мирен договор, който слага край на участието на България в Първата световна война.
16: На 107 години се чувствам изключително добре. Първо ставам и гледам тези борове. И там птичките като чуликат и тези бели облаци като гледам, аз се зареждам за целия ден с едно такова хубаво настроение.
17: Вече малко спомените, нали, се преплитат, обаче на тая възраст е съвсем съкъл си. Тя се е познала с Йовков, който е седял в кафенето, нали, във Варна с жена си Деспина. Нали, можете да представите какъв динозавър е тя.
15: За 100 годишния си юбилей получава поздрав лично от кралица Елизабет II. Нейно величество научава за Евдокия от внука и работещ в посолството на Канада.
16: На Евдокия пожелавам още много дълъг живот да живее.
15: Обичала е бурно трима съпрузи, а най-голямата си любов открива в гимназията – Митко. Животът обаче ги разделя за десетилетия, а после ги среща отново преди няколко години. Двамата остават заедно до смъртта на полковник Димитър Спасов, който доживява до 105 години.
16: Посетилата на първата си любов цялото състояние. И преди да заспа го казвам, и след като се бъде, пак го казвам, ще се спомниш ли за мене, понеже знам, че ще ме чакаш. След теб и аз ще дойда горе.
15: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед с Нова.
18: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, започва спортът по нова. С рекорден брой участници стартира 43-тото издание на Маратона на София. Над 4000 бегачи от цял свят се впуснаха в надпреварата от 42 км и 195 метра. А как протича състезанието до момента, ще научим сега от Емил Здравков. Емо, добър ден!
1: Здравейте! Вече са ясни имената на победителите, както при мъжете, така и при жените. Кенеди Роно с 2 часа 15 минути и 21 секунди спечели над преварата на 42 км 195 метра в мъжката дистанция, като той остана на 17 секунди от рекорда на трасето при мъжете на неговия сънародник и победител в последните две издания на Софийския маратон. Най-предно класирания българин пък е Кольо Райчинов, който финишира с време малко под 2 часа и 30 минути. Първа при жените успя да пресече финалната линия Уини Джебет, също от Кения, с нов рекорд на Софийския маратон. 2 часа 27 минути и 50 секунди. Това е по-интересното до момента от надпреварата и от площад Княз Александър I.
0: Емил Здравков от Маратона в София, благодаря ти. Емоционална вечер за Ботев Пловдив и българския футбол. В памет на загиналия благодетел на жълточерните Илиан Филипов, тимът победи с 1-0 Славия в матч от 11-я кръг пред над 18 000 на колежа.
2: Двубоят бе предвожден от специална церемония и поднасене на венци от клубове, футболисти и фенове. В седмата минута матчът бе спрян, а трибуните на стадион Христо Ботев грейнаха в памет на Илиан Филипов. След подновяването и двата отбора имаха своите шансове, но до почивката попадения липсваха. По-малко от 30 секунди след началото на втората част, Никола Савич подаде за Алберто Салидо, който отбеляза оказалото се победно попадение за Ботев Пловдив.
3: Това беше най-трудният матч в кариерата. Предвид огромната тежест на този матч, на това, че за нашия президент, за това, че трибуните ще бъдат пълни, бяхме задължени да победим и затова съм много щастлив. Надявам се сега малко и напрежението да падне от плещите на футболиста, защото днес преди матча им казах, това е матч по-важен от финал за Купата на България. Нашите фенове са изключително важни. Нашия 12-ти играч, най-отмечителен господин Филипов, беше стадиона да е постоянно пълен. Следващата му мечта беше отбора да играе в Европа. Надявам се да сбъдна.
2: С победата жълточерните се изкачиха до пето място в класирането, докато белите остават на 8-ма позиция. Следващият матч за Ботев Пловдив е домакинство на Ботев Враца в сряда в новия турнир Бетхъб Про Къп, а Славия ще гостува на Академик Свищов за Купата на България.
0: А 11-тият кръг в ФБТ Лига продължава с гостуване на Левски във Варна и дерби между ЦСКА 1948 и ЦСКА. Неделната програма обаче откриват Септември и Дунав на националния стадион от 15 часа. Сините излизат в първия си матч след паузата срещу Черноморена Тича от 17.30, а от 20 часа Маркус Гиздо ще направи дебют начело на ЦСКА при гостуването в Бистрица на ЦСКА 1948. Всички срещи можете да гледате наживо по Диема Спорт. Равенство на Олд Трафорд в дербито на 6-тия кръг във Висшата лига между Манчестър Юнайтед и Тотнам. Шпорите стигнаха до точката след изравнителен гол в добавеното време, а след резултата и двата отбора остават в долната половина на класирането.
4: След нулево равенство през първата част, Юнайтед откри резултата благодарение на комбинация между Матеос Куния и Брайан Бемо, позволила на камерунския нападател да се разпише. Само 5 минути по-късно Родриго Бентанкур получи директен червен картон заради удар без топка срещу Люк Шоу. Въпреки численото предимство, червените дяволи не успяха да стигнат до победата във второ поредно домакинство от Висшата лига, в което остават с човек повече на терена. Самия край на срещата Доминик Соланки изравни за Тотнам след изстрел с глава. Така Ман Юнайтед остава на 12-то място с 6 точки след 6 мача, като това е най-слабото начало на сезон за червените дяволи от 40 години насам. Шпорите пък са 18-ти с 3 точки и продължават да са без успех от началото на сезона в Премьер Лиг.
0: Важен успех за Реал Мадрид. Кралският клуб се наложи с 1-0 при домакинството си на Вилереал и остава на дистанция от 6 точки до лидера Барселона. Каталунците записаха 8-та си по поредна победа от началото на сезона, триумфирайки с 3-0 срещу Хетафе на Камп Ноу.
4: Реал поведе в началото на второто полувреме, като Ян Диоманде отбеляза първия си гол за кралския клуб. Най-скандалният момент в двубоя обаче настъпи в 71-та минута, когато Винисиус Жуниор изпрати топката във вратата на жълтата подводница за втори път. След преглед на ситуацията с ВАР обаче попадението не само бе отменено, но и бразилският национал напусна терена с директен червен картон, тъй като бе установено, че е дръпнал за косата Нейтан Салиба в началото на атаката. Реал все пак удържа победата с човек по-малко, но след края на сблъсъка Жозе Мауриньо отказа да говори на официалната пресконференция. На Камп Ноу пък Барселона поведе след дебютния гол на Антони Гордан в Ла Лига, а до края на първата част друголятно попълнение Габриел Жезус удвои преднината на тима. С гол на Жул Кунде през втората част футболистите на Ханзи Флик закониха своята 8-ма последователна победа от началото на сезона, с която каталунците остават на върха с 5 точки пред втория Атлетико и с 6 пред третия Реал.
0: Така се разделяме. Желая ви приятен неделен следобед.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.

Здравейте, минутка и за времето, ето е облачността в реално време. Виждаме как вече от запад на изток напредва и общо взето така ще върви тенденцията. Ще обхване много райони на западна и централна България в рамките на днешния ден. Съответно, източните части на страната, там ще е съвсем лека облачността до края на денонощието и времето там ще е сравнително по-приветливо и слънчево, разбира се. В западните и централните райони обаче, първо в западна България, после в централна по-късно вечерта, се очакват валежи. Днес обаче температурите остават все още високи, 25-30 градуса. По-интересно от утре нататък какво се случва. Новата седмица започва с валежи, които утре в светлата част на деня, т.е. след нощта, очакваме тези валежи да са по-съществени в централна и в източна България, като има условия за кратко време да падне много дъжд в определени точки, т.е. локално, временно интензивни валежи с грамотевична активност, вероятно в североизточна България. Температурите утре са осезаемо по-ниски, общо взето в интервала от 15-16 в по-хладните райони до към 20-21 градуса в обичайно по-топлите части на страната. Ето как ще продължи седмицата. Най-ниските температури ще са вторник, сряда, когато дневните стойности ще са между 10 и 15 градуса. В вторник и сряда в същото време се очакват и може би най-интензивните валежи, които в централна и в източна България ще бъдат с сумарно доста значителни количества. Има риски от активиране на свлачища, стари, поява на нови, както и от локални наводнения. Такова ще е времето.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Отваряй Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: 366.
2: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.

Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: 366.
2: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Здравейте, гледате на Фокус, аз съм Лора Крумова. Седмица на обрати, първо почти 5 години след началото на войната в Украина, завой в Америка, Тръмп започва да внася гориво от Путин. Какво ще промени това по отношение на санкциите, с които света се стремеше да изтощи Русия, но и всички плащаме високата цена на високите цени. И още една тема, атаката с дронове на кораби в Черно море отвори разговора за външната политика на България, за отбраната й, но и за това дали Черно море вече не е разширено поле на военни действия. Вижте кого поставяме на фокус.
1: Тази неделя кораби под обстрел. Специално бившият началник на генералния щаб на българската армия и на силите за бързо реагиране, генерал Златан Стойков. Той е първият морски посланик на България и знае всичко за плаването в опасни води. Ексклузивно капитан Андриан Евтимов. Кой трябва да е новият президент на България? В студиото влиза Андрей Гюров. Какъв трябва да е новият президент на България? Търсим отговор от кандидатите Георги Димов, генерал Шивиков и Борис Анзов.
2: Все още не мога да се освободя от чувството за вина.
1: Чернобил. Хроники за неудобната истина. Есента на протестите. Защо Европа се бунтува и кой използва това? Наживо от Франция. Това, което правят, е събитие, а не просто музика. Виртуозният цигулар Веско Ешкенази и бандонеонистът Стоян Карайванов. Той изпя черно и бяло преди 4 десетилетия, но днес животът му е по-цветен от всякога. Легендарният Георги Христов пред Лора Крумова.
0: Европа на недоволните превръща ли се Европа в континент, в който всеки нов протест се оказва удобна сцена за всички останали недоволни? Това е въпросът, който все по-често си задаваме, докато гледаме драматичните кадри от улиците на Франция, на Белгия, Италия или Испания. Протести, които започват с едни искания, но постепенно към тях се присъединяват хора с абсолютно други каузи, които не търсят диалог, а сблъсък. И това ли е резултата от имигрантския натиск? Петя Желева обобщава. Здравей, Петя.
3: Лора, здравей! Ако говорим за Европа на недоволните, мисля, че неизбежно трябва да започнем от Франция. Хората тук отново са на улицата и ако в началото протестираха ученици недоволни от условията в училищата, днес недоволството далеч надхвърля класните стаи. Според последните публикувани данни, близо 6900 души са задържаните, 86% от тях са непълнолетни. Над 200 са ранените ученици, близо 90 са ранените преподаватели и над 800 пострадали полицаи. Сред тях има и много тежко пострадали деца. Тук обаче възниква въпросът: всички тези хора протестират ли за едно и също? И отговорът определено е не. Защото покрай мирните демонстрации се появяват и групи, които търсят пряк сблъсък с полицията. Във Франция ги наричат касеор. Това са обикновено хората, които виждаме по кадрите с черни качулки, които чупят, палят и рушат. Коментар за случващото се във Франция през последните седмици се включи дори американският президент Доналд Тръмп с публикация в социалните мрежи. Той обяви, че зад протестите във Франция стои, цитирам, неконтролируемата масова миграция. В поста си той написа още, че тук изобщо не става дума за училища, а става дума за това, че ислямът иска да превземе една някога велика държава като Франция. И така, докато френските ученици настояват за повече преподаватели и по-добри условия, някои политици виждат в протестите доказателство за социално неравенство, а други за провала на миграционната политика. Очевидно, това, което се случва във Франция, вдъхновява движения и в съседни европейски страни. Най-пресният пример идва от Белгия, от Брюксел, където стотици хиляди също излязоха по улиците срещу бюджетни съкращения и поскъпването на живота. И докато основното шествие приключи мирно, в страни от него маскирани групи започнаха да замерят полицията с камъни, с бутилки, с пиротехника. Белгийската полиция уточни, че участниците в насилието не са свързани с основното синдикално шествие. В Рим, в Италия, ученици окупираха няколко гимназии. Лозунгът им е съвсем директен: правете като в Франция. А в същото време съвсем друг въпрос в Италия предизвика от друго недоволство. Там учениците с чуждестранно гражданство са почти 1 милион. В тази връзка правителството на Джорджа Мелони прие декрет, според който от следващата учебна година ще се ограничи до 30% дела на определени категории чуждестранни ученици в новосформираните класове. Според управляващите това ще помогне за интеграцията, а според протестиращите си е чиста форма на дискриминация. В Испания също има масови протести, но там причината е жилищната криза, която владее страната от много години насам и която предизвика до толкова силно общественото недоволство, че се стигна дори до насрочването на предсрочни избори, които ще се състоят на 29 ноември. Повод стана и смъртта на 87-годишната Мари Кармен Абаскал, която беше принудително изведена от дома си след повече от 70 години живот в него. Хиляди излязоха по улиците на Мадрид с викове «Това не е смърт, а убийство», но и тук проблемът вече се преплита с политическият спор за имиграцията. Десните партии свързват недостига на жилища и с увеличаването на населението вследствие на многото мигранти. Най-големият парадокс след всичко казано и след всичко, което се случва, е, че хората, които излизат на улицата в цяла Европа с конкретни и често напълно основателни искания, рискуват гласът им буквално да бъде заглушен именно от онези, които превръщат протеста в насилие. Това вече е предизвикателство не само за Франция, а за цяла Европа.
4: Това, което се вижда, че действително Европа е под натиска на политическите решения, взимани през последното десетилетие. Европа, която определено се променя под този натиск. Петя Желева, благодарим. А ви вижте кога поставяме на фокуса още днес.
1: Тази неделя кораби под обстрел. Специално бившият началник на Генералния щаб на Българската армия и на силите за бързо реагиране, генерал Златан Стойков. Той е първият морски посланик на България и знае всичко за плаването в опасни води. Ексклузивно капитан Андриан Евтимов. Кой трябва да е новият президент на България? В студиото влиза Андрей Гюров. Какъв трябва да е новият президент на България? Търсим отговор от кандидатите Георги Димов, генерал Шивиков и Борис Анзов.
2: Все още не мога да се освободя от чувството за вина.
1: Чернобил. Хроники за неудобната истина. Това, което правят, е събитие, а не просто музика. Виртуозният цигулар Веско Ешкенази и бандонеонистът Стоян Карайванов. Той изпя черно и бяло преди 4 десетилетия, но днес животът му е по-цветен от всякога. Легендарният Георги Христов пред Лора Крумова.

0: Нашия народ чака от нас да кажем истината. Не да увъртаме, а да кажем истината. Бил ли информирал нашия народ или не е бил информирал?
1: Все още не мога да се освободя от чувството за вина.
2: Има ли радиация от Чернобил?
3: Всички стрелки отидоха надясно.
4: Няма никаква опасност за здравето на хората и за безпокойство в това отношение.
5: Това е резил, а за тях като политици, те са абсолютно нищожност. Абсолютно!
6: Идваше денят на манифестациите, той два дни след това.
7: 1 май, ден на труда. Хиляди хора в цялата страна манифестират под дъжда. Това е и датата на моята първа разходка в бебешката ми количка.
8: Те са знаели много точно, защото ние подавахме през половин час какъв е гамафона. А те му казваха гамафонда.
9: Висшата номенклатура в София, профилактиката за техната храна почва от 2 май, а в магазини, болници и детски градини храната не се третира.
10: Кой ви дава на вас право да обобщавате така силно, че не се взете никакви мерки? Вижте тирбната доза на децата. Тя е най-голяма в България. Това ли са мерките, които са взети спрямо нашите деца?
11: Ние сме получили сериозни дози.
9: Плодове, зеленчуци, тревата за животните, млякото.
12: 150 000 бекерела на литър.
11: Много хора са умрели в резултат на това.
13: Защо не сте съобщили на хората? Какво значи това?
14: Внимание! Внимание! Внимание!
15: Тази вечер в зала 1 на НДК е предпремиерата всъщност на документалния филм «Хроники за неудобната истина. Истината за българския Чернобил». Видяхте трейлера на филма. Филма проследява събитията и последствията за България от Чернобил. България, оказва се, е една от държавите с най-много заболели, включително и деца, най-вече заради неадекватните и безкрупулни реакции на комунистите, които управляват по това време страната. Те прикриват истината, но не само това, запазват себе си и семействата си, докато вкарват в обращение заразените фуражи и животни и така заразяват отново с радиация повторно, като може да се каже, че извършват истински геноцид срещу собствения си народ. Както знаете, няма наказани или поне не е достатъчно. Сега ще разберете и от авторите на филма всъщност как се развива тази тема след промените. На фокуса режисьора и продуцент на филма Калоян Николов, Атанас Кръстанов, който е сценарист, освен това е физик и е специалист, експерт по ядрена безопасност. Добре дошли.
16: Природни бедствия.
15: И природни бедствия ли са? Добре. И Георги Ненов, който е в ролята на разказвача в филма. Добре дошли и на тримата. Само да кажа, страхотен труд и успех на това, което сте направили. За мен, първият път, в който се срещнах с вашия филм, беше през репортаж на Мария Йотова в предаването. И това, което аз не знаех, беше, че всъщност тогава се взима, хубаво става Чернобил, но това решение да не се изхвърлят фуражите, а да се вкарат отново да бъдат хранени животните по това време с тях, води до втори бум на хора, които са облъчени с радиация. Това нещо широко известно ли е?
16: Значи, това беше предвидено и предупредено от Селскостопанската академия, че ще се получи такъв втори радиационен пик.
15: Знаеше се.
16: Знаеше се от специалистите. Но както и при първия, така и при втория не беше съобщено на хората да димават и да вземат съответните мерки.
15: А те как могат да вземат мерки при положение, че някой в управлението на държавата взима решение, че животните ще се хранят с тия фуражи? Ти не можеш да се предпазиш, защото млякото ти е заразено, зеленчуците са ти заразени. Няма как година по-късно да знаеш, че всъщност управляващите ти са взели решение да те отровят отново.
16: Мерки се взимат много лесно. Трябва да се съобщава по всички средства за масова информация, да се обяснява какво трябва да се прави. Тези мерки не са скъпи, не са трудни. Това може да се направи във всяко село, във всеки град. Действително не може да се вземат тотални мерки за всички, за всеки граждани по-отделно, но ако се съобщи достатъчно точно, ясно, предварително, с обосновка, хората да знаят какви са рисковете, какво трябва да предприемат, те сами ще се предпазват. А те са елементарни тия мерки.
15: Вие имате ли, да, имате ли спомени реално? Вие имате спомени, имам, разбира се.
16: И какво... това беше мотива да направим и този филм.
15: Да.
16: Тези спомени.
15: Какво помните?
16: Помня всичко това, което беше показано във филма, както тук и в трейлера. Конференциите, които се провеждаха веднага след Чернобил от 87-8 и особено след 90-та година. Всички тия срещи между учени, журналисти, получаваха се много интересни и сложни дебати.
15: Не, помните ли момента на прикриване на истината? Помните ли момента на Чернобил и след това на прикриването на това от хората?
16: Значи това не е момент за прикриване на истината. Това е един много последователен процес, който е започнал много отдавна.
15: Да.
16: Тя истината се прикрива не само в случая на Чернобил, но и почти във всяко събитие, където е станало нещо, което засяга голяма група от хора.
15: Калояне, за тебе как тая тема изведнъж стана интересна? Ти си друго поколение. Колко е смисъл, кой набор си?
17: Аз съм роден след.
15: След?
17: Да, на втория пик. Съм да. 87-ма година. Но това, което е интересното, е, че в началото на 90-те години в училище нас ни наричаха вие сте чернобилчетата.
15: Поколението да, имаше един такъв период.
17: И това почна да си го възстановявам като информация наскоро. И преди 4 години Атанас, той дойде при мен с тази тема. С мен била интересно, особено и след сериала за Чернобил. Но той дойде...
15: Сериала на HBO.
17: Да. И като работихме с Наско по един друг проект, свързан с радиация за правене на филм, и той ми каза, имам идея да направим филм за Чернобил, ама в България, какво се е случило. И... ме грабна интерес и така почнахме много по-малко.
15: Твоите родители какво ти разказаха за това нещо?
17: Честно казвам, не си спомням.
15: Не помниш да си ги питам?
17: Аз затова казвам, че ние разказваме една история, която нашите родители или не са знаели, или не са имали възможност да разкажат.
15: Да, мисля, че е също като промените 89-та година, тези, които са били живи по това време и са имали някакви съзнателни спомени, всеки от нас си спомня нещо за този период. Да. Това наистина ли е било твоето първо,
16: да,
15: на 1 май излизане, да, на манифестация, майка ти с детската количка, за да те облъчат добре с...
16: Ами аз съм роден на 3 април в майчин дом и за моето изписване дядо ми идва от Горна Оряховица с жигулата и купуват с баща ми от ЦУМ чисто нова бебешка количка, която бутат по оборище, докато стигна до къщата, в която живеем. И на манифестацията съм изведен за първи път от майка ми и баща ми, които са учени. Баща ми е професор, доктор на техническите науки, а майка ми е геолог, минералог. Те знаят какво е науката, разбират със сигурност какво значи радиация, но моето съзнание винаги се говори за това, че...
15: Тоест те не са знаели включително?
16: Не, не са знаели. Не.
15: Тогава беше момент, в който се говореше от уста на уста между хора, които обикновено са... Имахме едно приятелско семейство, медицинска сестра, която беше от Германия. И т.е. такъв тип хора получаваха някаква информация и казваха на свои близки, които казваха на други свои близки, за да се пие йод. И по едно време изчезна йода. Ние сме били, аз съм била детенце тогава, но си спомням, че това беше наистина нещо, което като някаква, как да кажа, невидима заплаха. Не можеш да се предпазиш от нея. Реално колко българи са пострадали? Има ли някаква статистика за това как се развиват заболявания след това нещо? Има една статистика, която и в трейлера се вижда, за това какви са последствията и че в България те са много сериозни.
16: Значи последователна статистика, един скрининг да се направи на гражданите, какво е влиянието на Чернобил, чернобилската радиация върху здравето на хората, които са живели в този момент, и на децата, които са били примерно 16 годишни, или тези, които не са родени, няма такава повсеместна, ясно изразена статистика. Има отделни данни, там раковия регистър, може да се прочитат нещата.
15: Но плодовете ги берем до днес, нали така?
16: Разбира се.
15: Ми се е случвало да ходя, примерно, на прегледи, на които ми казват, това е, вие кой набор сте? Аха. Добре, след вас седи кой си набор, той има още по-сериозни проблеми заради, казвам, вероятно заради събитията от Чернобил.
16: Вие засегнахте една много важна тема за пиенето на йод. Вие казахте, че почнаха да пият йод хората, да се предпазят, което е също много вредно. Имаше един такъв етап преди няколко години с руска ядрена централа, че има излъчване и много хора почнаха да купуват йод от аптеките,
15: да,
16: което е безумно. Не може така.
18: Има си някакъв начин на приемане на тези неща.
16: Но това е обучение. Това трябва.
15: Кажете за тия факти, които станаха много любопитни и вас във филма. В същото време ЦК на БКП и така елита комунистическия са имали собствено производство, собствени фуражи, дори за кокошките асфалтират, за да може да не стъпват там, където евентуално е заразена почвата. Но това не се прави за останалата част от хората. Тоест, осъзнавали са много ясно опасността и са се грижили само за своите. Mm-hmm. Това ли е?
17: И мен това лично мен много ме фрапира, именно това лицемерие, защото крайна сметка те са на върха на държавата и могат да преценят дали да вземат мерки или да не вземат мерки. Дали се доверят на своите учени или да не се доверят. Това е въпрос на решение.
15: Да, бе, искат да се сложат на Съветския съюз. Добре, обаче за след това... Да.
17: За това дали,
15: обаче въпрос... след това вече като реакция към собствения си народ не разбирам защо...
17: Но тези имат решение за едните хора, за целия народ, че не вярваме, че нещо лошо стане, няма да вземем мерки. Обаче за тях самите тези имат. И това показва един начин на мислене, който е много плашещ. Нали, всички сме равни, но някои са по-равни.
15: Да, това не знам дали се е променило до някъде.
18: И, има такива твърдения, че не са се променили много нещата, но то парадоксалното дори не е, че те са управлявали, но има други хора, които са били в партията и които са вярвали в това, което те правят заедно. И те също не са били защитени. Всъщност, номенклатурата и то висшата е защитена. Най-вече тези хора, които Бог ги пази.
15: Да.
18: Оттам насетне хората са се набавили информация по пътища, които са свързани с приятели, познати, питали са един друг. Ние имаме във филма, много ясно показваме документа от генерал Кашев на 4 май. Бърли си, Наско?
16: Седавих си.
15: Много е гадно. Като тръгне такава кашлица, тя не спира. Да.
16: Няма повече.
15: Не се притеснявайте.
18: И да. В работническо дело на същия 4 май излиза, нали, каре, което е много кратко, казва, че няма никакво основание за безпокойство. Това е нелепо.
15: Имате крешно. Много богат архив. Как се добрахте до този архив?
17: Тук.
15: Защото този филм е това, което е, нали, най-голямото му богатство, именно кадрите, на старите кадри, на които сте се добрали.
16: Значи те са две неща. Едното е архива, печатния, другия е видео, да. И третия е издирванията. Ние имахме една голяма опасност този архив да го използваме така, че да се превърне в една енциклопедия на Чернобил.
15: Да.
16: Хората да гледат последователно какво става дата по дата.
15: Кинопреглед.
16: Кинопреглед, което го отхвърлихме този вариант моментално. Не беше това целта. Аз имах някои материали още от 86-7 година, които бяха при мене събрани, пронумеровани, прошнуровани, така да се каже, и ми бяха много интересни, оттам се появи и идеята.
15: Вие още тогава
16: да
15: си пазихте
16: архив. Аз тогава работих в Комитет по атомна енергия, Комитет за използване на атомната енергия, и имах такива материали. И мислих, че са ми достатъчни за производството на един, айде да не е филм, но така на един летопис, така кратък.
15: Да.
16: Тогава не се запознах по-скоро, открих отново един човек, който се казва Любомир Минев, главен асистент в катедрата на физика. Той ми беше и асистент, между другото. И когато говорихме с него, той ми каза, че разполага с някои материали и филмови извадки, записи, които биха представлявали интерес. Разгледах ги и видях, че моите неща са две странички от един многотомник спрямо неговите.
15: А това още тогава ли го направихте? Или
16: това преди 6-7 години.
15: Да.
16: Постепенно така почнаха разговорите да се водят.
15: И всъщност част от архива е благодарение на този човек?
16: Благодарение на него са всички тия материали, архивните записи, които ги виждате от конференции специално,
15: да.
16: От изложбата, която беше в Софийския университет, в Благоевград, веднага след Чернобил. Това са негови записи, който ги цифровизира.
15: А другите неща? БНТ?
16: А другите неща, той ще каже нещо много интересно.
17: За кое? За професора?
16: Да.
17: Ние бяхме в БНТ, в телевизията и по едно време просто помолихме да ни покажат, даже си тръгвахме да ни покажат какви архиви имат свързани с Чернобил. И те извадиха един някакъв огромен списък.
15: Да.
17: И един файл ми грабна погледа, натиснахме го него и тръгна едно изрязано интервю с лекар от 90-те години, началото на 90-те, черно-бял кадър, който той казваше много страшни неща. Обаче в това интервю нямаше нито име на лекаря, нито къде е снимано, нито кога. И си казахме, окей, това е много силен материал. Той казва много важни неща, обаче ние не можем да го ползваме, защото няма да е морално от наша гледна точка да използваме нещо, което няма как да го подсигурим дали е вярно от гледна точка на това човека да каже 30 или 40 години по-късно, да, наистина беше така и си държа на думите.
15: Но той е записан, нали?
17: Той е записан.
15: Не знаем,
17: не знаем. И в един момент почнахме да с монтажиста, с Даниела Янов, почнахме да обикаляме болниците една по една, онкологията в София, да търсим кой е човек.
15: И
17: в един момент попаднахме в ИСУЛ при професор Щърбанов, който ни каза: момчета, вие имате голям късмет. Защо? Ами аз съм следвал с него на младини и го познавам как изглежда. Това е професор Иван Киров, той е в Щатите.
15: Тоест вие
17: стана светило.
15: Буквално сте имали този късмет, когато човек върви по правилния път, обикновено се отварят така понякога врати.
17: Това казваме, че магията в тази продукция всъщност е екипа и точно нещата свързани с хората.
15: Вървим към финала на разговора. Какво искате българите да видят в този филм? За какво искате да си дадат сметка в този конкретен момент? Пак да кажа, до вечера е предпремиерата в зала 1 на НДК. А след това на 16-ти тръгва по кината, нали така?
17: Тоест, точно така.
15: Документален филм отново в българските кина. Какво искате да им кажете, за което да внимават, да свети лампата?
17: Ще го свържа с един подарък, който ще направим към вас. Това е от целия екип към вас. Това е първият ни плакат отпечатан.
15: Страхотен е.
17: И го давам на вас. Валеше,
15: те знаеха, ние не. Документален филм за българския Чернобил. Хроники за неудобната истина.
17: Това, което искам да кажа е като родител, че не искам на мен или на моите дете да ни се случат точно тези неща и някой да прикрива тази истина. Без значение има каква партия и така нататък.
15: Жестоко е това, което са причинили на България в този момент. И то не толкова заради това, че се е случило, а заради реакцията на управляващите и за решенията, които са взети след това спрямо българите, които просто са били като агнета на заколение. Не е имало какво да направят. Прожекцията е в 18:30, билетите са продадени, доколкото разбирам за тази вечер. Призовавам българите да отидат на кино и да гледат този филм, защото е великолепен филм. Много добре направен. Много ви благодаря за това, че се съгласихте да дойдете. Успех!
17: Благодаря!

0: Те се смятат определено за алтернатива на статуквото и влизат в президентската надпревара, защото не виждат прогрес в България през последните 37 години. За някои вижданията и поведението им са крайни, за други дори абсурдни, но те следват идеологическите си разбирания твърдо. В обществен контрол Саня Петкова разговаря с кандидат президентската двойка Георги Димов и Димитър Шивиков, както и с кандидата за президент Борис Анзов.
1: Аз съм пазач на котарака на Мария Захарова. България бих я управлявал с малкия пръст, а имам още 9 пръста.
2: Ще върнем българския лев, ще излезем от еврозоната, ще проведем референдуми.
3: Не съм на сила вкаран в редиция на Българската комунистическа партия по убеждение.
1: Съм познат в целия свят. Арабския свят, Латинска Америка, Африка, Азия, Латинска Америка. В България няма индианци. Всички сме вождани.

0: един от редките българи, които винаги е защитавал националния интерес. И както е казал поета Ботев, у нас свестните ги считат за луди. Защото... Прилича ли ви той на луд човек?
1: Защото излизаме извън рамка.
0: Казвам се Борис Анзов, кандидат за президент на Република България и днес, както виждате, съм в качеството си на главнокомандващ на българските въоръжени сили.
2: Коя ръка забравя, че съм скудясна?
3: За това ли избрахте този туалет?
0: Точно така, защото виждате онзи ден имахме случай. Два дрона удариха два кораба и всички пи***си в България съм. Бивш сътрудник съм на българското посолство в Москва от политическа и консулска служба. Също така съм занимавал с журналистика, военна журналистика, разследваща.
3: Прави впечатление, че често и публикувате в социалните мрежи, а и също и говорите за други кандидат президентски двойки, за господин Венцислав Ангелов, по-известен като Чикагото, и за Атанас Стефанов. Да. Нали? Защо? Откъде идва тази близост?
0: Когато става дума за България, според мен трябва да бъдем всички единно.
3: Има ли нещо друго, което да ви свързва?
0: И ние го правиме. Това постоянно. За всяка една кауза, която е била в български интерес.
3: Защо не сте едини с други хора от тази кампания?
0: С всичките сме едини. Вчера бяхме в българското радио, не помня, 6 кандидат в президенти. Ми ние се обединихме всичките заедно. Има го даже на видео.
3: Защо влизате в президентската надпревара и какво ви мотивира да го направите?
0: Първо, защото България е в опасност. Много голяма опасност. Ако продължава така, както до сега, в продължение на 37 години, България ще бъде унищожена. Имаме ни политици, които са слуги наш и кукли на конци. Слуги на ционистите. Аз като казвам ционистите, не казвам еврейския народ. Ние сме за еврейския народ. Ние сме приятели, партньори. Също така искам да кажа на Биби Нетаняху шалом, шабат шалом.
3: Какво искате да промените като президент?
0: Абсолютно всичко. Първо трябва да се направи една тотална чистка, ако може така да се нарече, от всички гелове, пи***си. Аз лично нямам нищо против, но те са проблем за националната безопасност, защото са в зависимост. Държат ги в зависимост, с компромати и виждате, на никъде не вървиме.
3: То не може ли хетеросексуален да бъде държан с компромати?
0: Може всякакъв, но ситуацията е много зле в България.
3: Ако станете президент и има ситуация като тази с дроновете и корабите в Черно море, вие какво ще направите?
0: Знаете, аз съм пазач на котарака на Мария Захарова, който на времето се опитах да подаря. Единственият човек в света, който има официална длъжност от Руското външно министерство. Ами самата руска говорителка исках да й подаря на времето един котарак, който се казва също Борис. А както знаете, всеки един Борис е пазител на България. Както цар Борис, който е основа българска държава, така и Борис Анзов, така и котарака Борис. Ние сме гарант, че България няма да бъде нападната.
3: Правилно ли беше решението на Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност?
0: Мафиотова, която помилва наркобосове от Петрич, за нея ли имате предвид? Трябва да напуска незабавно тази институция, в която е взимало, защото дори съм дал ултиматум до 25-ти да се събира багаж от президентството, защото на 26-ти почвам работа.
3: Вашите разсъждения по темата с дроновете какви са? Руски дрон ли е или украински дрон или е друг дрон?
0: Знаете ли, аз дори написах поздравително писмо на президента Путин по този случай. Човека има рожден ден и го призовах, ако са техни дроновете, да ударят още два дрона, защото виждате всички са и на***ха.
3: А защо го призовавате да удари по българска територия?
0: Защото на война летят не по два дрона. Там летят по 100 дрона от едната страна, 100 дрона и от другата страна. А България това какво показва? Че ние не сме готови за нищо.
3: Вашата ви политика, ако станете президент, на къде ще бъде насочена и каква ще е?
0: София да бъде водеща в воденето на мирни процеси. Тук да се случва всичко в София. Вчера и онзи ден поканих президента лично, понеже познавам и руския президент, и украинския президент, познавам ги лично.
3: С какво впечатление сте за тях двамата? И за Зеленски, и за Путин?
0: Сега, знаете ли, когато вече си на такова ниво, личните впечатления нямат значение. Въпросът е да има крайен резултат. Затова ги призовах да отидем на една баня, финландска баня, и да почнем да решаваме въпросите. Дори предложих да поканим и Мария Захарова, но те ще го решим, понеже ще бъдем само ни мъже. Там сме голи в банята и, както казват, в банята всички са равни, няма генерали. Ако бъде Мария Захарова с нас, тогава трябва да направим формат в плувки.
3: Направихте и песен, по-скоро Q-Check, откъдето иде музата за този проект.

0: Ами аз имам и така и музикални, имам музикални наклонности.
1: И защо точно този стил музика?
0: Това е нивото на България в момента, брати и сестри и българи. Това е нивото, това правиме.
1: Как финансирате кампанията си?
0: Моята кампания финансирам с лични средства и за сега тя е много слаба.
1: А вие какво работите в момента, за да имате средства да финансирате кампанията или на спестявания разчитате?
0: Значи аз доскоро работех, бех болногледач на баба си и паралелно работех в бех викач в град Банско в ресторант.
1: Парите, с които финансирате кампанията, са от викачеството в Банско?
0: Да.
1: Дарители имате ли?
0: Дарители все още нямам, но имам един кос, който още не съм го използвал. Не знам дали трябва да го използвам. Но това са руските хакери. Все още не смятам да се обърна към тях, но може да обърнат играта.
1: Откъде идва този кос? Как имате достъп?
0: 30 години съм живял там.
1: Смятате ли, че изискванията за кандидатиране на президентски избори са прекалено ниски?
0: Това е добре, че има толкова, според мен, кандидат-президенти, което говори, че в България няма индианци. Всички сме вождове. И за мен тази компания, лично за мен, за моите възможности е като детска играчка. Дори България бих я управлявал с малкия пръст. А имам още 9 пръста.
1: Защо българите трябва да изберат вас?
0: Защо трябва да изберат? Защото няма друга алтернатива. Всичко е лимонки. Всичко е лимонки. Слугинаш Борис Анзов. Аз не съм от партийните централи. Аз съм Борис Анзов. Пазител на котарака на Мария Захарова. Гарант за стабилност и мир. Обединител на българската нация. Обединител на кавказските народи.
2: Казвам се Георги Димов, доцент Георги Димов, учен преподавател, университетски преподавател. Зрителите, нашето семейство, те искаха да излезем на калния хлъзгав политически терен, защото години наред ние давахме геополитически анализи, следяхме събитията по света, но в крайна сметка видяхме, че в българския истинския патриотичен лагер няма как да има обединение.
3: Здравейте от мен. Казвам се Димитър Шивеков. По професия съм военнослужещ, бригаден генерал български, извън активната служба. Преди повече от 40 години положих клетва да служа вярно, честно, с достоинство на българския народ, а не на партии.
1: Вие имате и друго политическо минало, свързано с БСП, но тогава изведнъж ви махнаха от листите.
3: Членувал съм само единствено в Българската комунистическа партия от 1985 година до 1990 година.
1: По идеология ли сте бил част от БКП?
3: Да, не съм насила вкаран в редиси на Българската комунистическа партия по убеждение. Не съм бил политическо лице. Бях поканен от госпожа Корнелия Нинова. Аз въобще не съм бил вписан и то ще ви кажа. Защо по това време срещу мен се водеха дела? Скълъпени дела бухалки срещу мен, които се водиха почти 6 години. Тогава господин Георги Гергов под негово давление, той се оправда, че едва ли не и тогавашния главен прокурор Цасаров изразили възмущение, че аз ще бъда вписан в листи на БСП. Това са фактите.
1: Цацаров под каква форма се е намесвал в партийните решения?
3: Те са в една на масонска ложа с Георги Гергов. Тази ли не допускам?
1: Вие сте бил обвиняем за извършване на длъжностни престъпления, впоследствие осъждате прокуратурата.
3: 3 дела се водиха срещу мен. Всички си приключиха.
1: Да се върнем на кампанията. Защо се кандидатирате за тези избори?
2: 37 години, които са загубени. И виждайки как ставаме заложник на чужди интереси, виждайки как тук работи един модел на статуквото, в Европа се раждат нови партии.
1: На кои чужди интереси сме заложници?
2: На колективния Запад, както искате го разбирайте. На Брюксел, на Штатите и въобще на битката с православието, Русия, с Руската федерация.
1: Но Брюксел и Штатите са ни партньори.
2: Те са партньори, но както каза лорд Палмърсън, нашите партньори, няма вечни съюзи, има вечни интереси. И България умира пред очите ни, превръща в територия и демографски, и икономически, и цивилизационно.
1: Кои са грешките на досегашните представители на Дондуков 2, които вие искате да промените?
3: Не е редно да даваме оценка.
1: Никакво.
3: На досегашния президент, но преди малко, предишните президенти също, защото аз лично не бих желал да влизам в ролята на един критикар, който, защото е лесно.
1: Милостове на президентската институция бихте използвали, за да подобрите България?
3: Ми обращението и достъпа до вас медиите. И посредством консултативния съвет за национална сигурност, който беше неглижиран.
2: Президент има огромна трибуна. Той е представителната фигура, която води народа, която обединява народа. Ние преди това, казваме ясно, че искаме да излезем от еврозоната и да върнем българския лев. Това е записано в нашата програма.
1: Това не е ли необратим процес?
2: Продължавам нататък, моля ви се. Може всяко нещо си говорим в часове, нали така? Смятам, че не е необратим, тъй като беше си измама вкарана България в еврозоната и това трябва да се разбере.
4: Какво искате от мене, бе? Кажете, какво искате от мене, бе? Какво искате от мене, бе? Кажете!
1: Края на септември ви арестуваха до паметника Шипка. Защо се стигна до там?
2: А ние искаме да опазиме светинята. И знаете ли, аз видях, затова ви казах, че когато бяхме на калния терен. И дори от този проект източват пари, защото там са 15 милиона, всъщност толкова пари в никакъв случай не са инвестирани. То се провежда ремонта сега при условие, че метеорологичните условия не позволяват такъв ремонт.
3: За начина.
2: Но след и времето.
3: Ние не сме против реставрацията и консервацията на паметника.
2: Напротив, има нужда. Първо, това не е реставрация и консервация. Второ, то не струва толкова пари. Трето, защо се прави сега? Това е моят голям въпрос. След като метеорологията не предполага и след като 3 март другата година има чествания заради август и септември боевете на Шипка.
1: Ще има достъп до паметника за чествания.
2: А къде ще бъдат чествания? Отстрани. Когато представете си се едно, вие искате да поканите някой във вас, обаче казвате елате в мазето или в килера. Няма как да стане.
1: Кажете ни как ви се струва ситуацията с дроновете в Черно море.
3: Категорично, по мои информации, руската страна няма ангажимент и отношение.
1: Вашата информация откъде е?
3: Ал Джазира.
2: Според мен това е провокация. Когато се видя, че и България, и Турция не могат да дадат своята оценка, защото няма как да се разбере какъв е дрона и все още няма оценка от световните медии какъв е дрона, нашата либерална общност, защото все пак е зависимо от грантове и посолства, се втурна да защитава една много опасна за България теза, че дрона е руски. България може да се превърне в Украина. Процесите, които идват тук на нацизъм, украинизация, те са много опасни. И когато ти не си на масата на преговорите, а България в момента се превърнала в периферия и в гранична зона, ти си в менюто. И ние влизаме в менюто днес.
3: Без значение, че сме членове на НАТО и на Европейския съюз, никой не ни е отнел суверенното право да вземаме решения, които са само единствено съобразени с нашия интерес, национален интерес. Русия води миро-налагаща операция. Русия отиде да спаси 8 милиона руснаци, които бяха подложени на геноцид конкретно след 2014 година.
1: Темата за Украина и Русия е безкрайна и винаги ще има полярни мнения в обществото. Вие като обединители на нацията, как ще успеете да потушите пожара от тези различни разбирания?
3: Като български предоставим условията и бъдат поканени представителите на двете страни на преговори.
1: Нещата, които казахте и за еврото, и за войната, и за външната политика на България, на чии избиратели ще разчитате?
2: Осъзнатите българи. На осъзнатите българи.
3: Не крадем избиратели, които са членували симпатизанти на политическите партии.
1: Защо българите трябва да гласуват за вас?
3: Защото ние от Народна сила ще възстановим справедливостта в българското общество.
2: Защото се борим с безобразията и несправедливостите, ще върнем българския лев, ще излезем от еврозоната, ще проведем референдуми и ще създадем нов модел в българската политика. Не част от статуквото, не част от партиите на безобразието, а България отново ще бъде във възход и ние ще имаме една справедлива, просперираща България.

0: Тази неделя кораби под обстрел. Специално бившият началник на генералния щаб на българската армия и на силите за бързо реагиране, генерал Златан Стойков. Той е първият морски посланик на България и знае всичко за плаването в опасни води. Ексклузивно капитан Андриан Евтимов. Кой трябва да е новият президент на България? В студиото влиза Андрей Гюро. Това, което правят, е събитие, а не просто музика. Виртуозният цигулар Веско Ешкенази и бандонеонистът Стоян Карайванов. Той изпя черно и бяло преди 4 десетилетия, но днес животът му е по-цветен от всякога. Легендарният Георги Христов пред Лора Крумова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Остават буквално дни до изборите за президент на България. Междувременно събитията, които наливат още масло в огъня на предизборната кампания, не спират. Атаката с дронове на кораби в Черно море е само едно от тези събития. Какво може да се случи до изборите на 25 октомври? За това как се догонва първия, според социологията, за кампанията за по-добрият президент на фокуса, кандидата за президент Андрей Гюров, издигнат от инициативен комитет и подкрепен от Продължаваме промяната и Демократична България. Добре дошли.
1: Здравейте.
0: Следите ли социология?
1: Да, само да допълня, че сме подкрепени още от Обединени земеделци, ние идваме, СДС Видин и още други организации, които продължават да се присъединяват. Така че основата е доста по-широка.
0: Следите ли социологията?
1: Виждам какви резултати излизат, естествено, най-вече какви са нагласите на българските граждани, не толкова числата, колкото отношението към определени теми.
0: Как разчитате вие в момента тези резултати, които дават поне няколко агенции социологически в момента, за това, че преднината на Иляна Йотова е почти двойна? Очаквано, с доверие ли гледате на тази социология или я отхвърляте?
1: Това, което ние гледаме, е не толкова числата, колкото тенденциите. И винаги в нашия щаб говорим за това, че социологията е моментна снимка. Това е като да станеш сутринта раното и да си направиш селфи за Фейсбук. Изглежда по съвсем различен начин, след като си минал през гримьорната и нали си направил съответните подобрения.
0: Това момент до селфи преди миенето на зъбите ли е правилно или след това? Или по-скоро, коя е темата, която според вас е повлияла на това да бъдете вие видян като човек, който е наполовина на резултата на Йотова?
1: Аз това, което виждаме, че естествено президента, който е действащ, използва рейтинга на институцията и е съвсем нормално да тръгне от по-висока база, но тенденциите, резултатите, които виждаме, са изключително положителни за нас. Ако социологията е снимка, ние казваме, че кампанията е филм, а балотажа е съвсем друг матч. Така че всички цели, които ние сме си поставили преди кампанията за разширяването на базата, аз споменах за различните организации, които се присъединяват към подкрепата. Това, което виждаме в социологията, че тя е далеч по-голяма от това, от подкрепата на всяка една отделна политическа сила или взети заедно. И тенденцията на повишаване на доверието и на резултата ни дава увереност, че на един балотаж ние можем да обърнем този матч.
0: Още ли видях в социалните мрежи, че призовавате за дебат, който разбирам, че за момента няма да ви се случи, така ли е?
1: Ами това е, което видяхме публично от щаба на госпожа Йотова, че тя отказва дебат преди първия тур, което изключително интересно и учудващо бих казал, защото тук в това студио тя заяви, че не би бягала от такъв дебат, а сега избяга. И наистина е много интересно тогава, когато един човек се изправя пред българските граждани и иска тяхното доверие, а си сменя мнението на всеки 24 часа. Това е леко притеснително.
0: Видях, че казват, че за балотажа, т.е. искат първо да се види какво смятат българските граждани на 21 октомври и евентуално дебат биха приели за балотажа.
1: Аз мисля, че тогава, когато ние се намираме в една доста сложна ситуация, както вътрешно политически, знаете, имахме предварителни избори, имахме така политическа криза, серия от избори в последните 5 години, лутане в търсене на правилната посока за развитието на страната, тогава е много важно, когато става въпрос за една такава институция, като президентската институция, която трябва да внася баланс в институционалната среда, да задава посоката и да е котва за развитието на страната, тогава е съвсем нормално българските граждани да искат да бъдат информирани, да могат да чуят позициите на отделните кандидати и да могат да направят информирано решение.
0: Какво бихте искали да попитате Иляна Йотова в един такъв дебат? Кой е въпросът, на който искате да ви даде отговор?
1: Въпросът е същия, който и българските граждани задават всеки път, когато разговаряме с тях. И то е къде виждаме страната ни след 10 години. Каква е визията за развитието на нашата държава?
0: Да ви кажа като журналист, това малко звучи като удобен въпрос. Честно да ви кажа. Каква е визията ви за развитието на страната? Хубаво, не е лош въпрос, но това е въпрос, който дава възможност на другия човек да си развие цялата теза за това, какво си е измислил в кампанията. Нещо друго искате ли да попитате, Илияна Йотова? От упор.
1: Хубаво е развиват тезите, но е хубаво да има и последователност. Тогава, когато днес развиваш една теза, а утре обръщаш позицията, това показва несигурност и показва липса на визия. А българския народ, българските граждани отдавна са взели своя цивилизационен избор, взели са това решение и знаят на къде искат да отиват, знаят каква държава искат да имат. Демократична, европейска, просперираща и сигурна държава. И тук наистина е много важно всички кандидати да представят своята визия, как биха постигнали това нещо.
0: Реципрочно да ви попитам. Има една теза, че дали ще се справи Кандев в дебат срещу опонента му Кирил Вълчев. Тоест, дали един бивш главен секретар на МВР може да застане срещу бившия шеф на БТА или ако го опроста още повече, дали едно ченге срещу един журналист може да се справи в такъв дебат. Бихте ли посъветвали Кандев да се яви на дебат? Разбрах, че май не се е явил в референдум, ако не се лъжа по БНТ. Вярно ли е това?
1: Не знам за различните формати,
0: да.
1: Но ние наистина трябва да си поставим въпроса каква функция изпълнява президентската институция. Ако там става място, в което обитават журналисти, това дали ще бъде един прес-офис на Министерски съвет или ще бъде място, където ще могат да се взимат независими и силни позиции от интерес и в интерес на българските граждани, те могат да бъдат отстояни. Това, което господин Кандев показа, е, че може да върши работа и тогава, когато очакванията са най-големи, както по време на изборите, знаете в каква сложна обстановка бяхме тогава, и той като главен секретар на МВР показа, че може да проведе едни честни избори и да отговори на очакванията на българските граждани. Това е, което ние искаме от президентската институция.
0: Затова ли го избрахте да и поканихте да бъде ваш вицепрезидент? Тоест не се търсеше, да кажа, военния профил на Радев или преди това някаква аналогия с златните години на Борисов, който тръгна, нали, кариерно от главен секретар на МВР?
1: Ние в нашата работа в служебния кабинет показахме нещо много ясно. Показахме, че държавата може да се управлява професионално, прозрачно и да дава резултати. Винаги политическите фигури, които са израснали в политиката, те обещават едно светло бъдеще. И то някакси винаги остава далеч във времето. Това, което ние търсим, са конкретни и проверими резултати, ясни позиции, които могат след това да бъдат сравнени с постигнатите резултати.
0: И смятате, че Кандев е такъв
1: точно
0: човек.
1: Така.
0: С какво е по-добър той от вицепрезидента на Илияна Йотова, Кирил Вълчев? Как мислите?
1: Аз не мисля, че тук е въпрос за това кой е по-добър. Аз мисля, че президентската институция като такава трябва да бъде един силен коректив и балансьор на управлението на изпълнителната власт и в този смисъл трябва да може да бъде коректив в няколко основни теми. Тези теми са много важни за българските граждани. От една страна това е икономиката и как тя се отразява върху джоба на българските граждани. Тук трябва компетенции по икономика, по финанси. И другата тема, която е много важна за българските граждани, е стабилността и сигурността. А там трябват компетенции от човек, който знае как се прилага закона, който има юридическо образование. Господин Кандев е точно такъв човек.
0: В един дебат бихте ли питали Илияна Йотова за ситуацията с Огнян Атанасов, с този наркотрафикант, който наричат Петричкия Ескобар, и по-специално излезе в социалните мрежи тези дни едно видео, което е от затвора няколко, да кажем, мисля 10-11 дни преди помилването, процедурата на помилване, може да бъркам в дните, нагоре от толкова, в което се вижда, че той се сбива. Това обаче не е повлияло на досието му, отговарят за Медиапул от Министерство на правосъдието, защото според тях той е бил жертвата в тази ситуация. От клипа не изглежда точно така, но бихте ли питали Йотова, примерно, за този случай?
1: Това, което аз бих питал, не е конкретния случай, а бих питал какви са критериите за прилагането на помилването и защо липсва прозрачност, защо няма информация. Тези въпроси бяха зададени към госпожа Йотова. Тя каза, че ще предостави допълнителна информация в рамките на дни. Такава информация не е пристигнала. Доколкото виждам, много институции са поискали тази информация по официален път.
0: На 13 октомври ще има в парламента
1: изслушване. Може би ще отиде там да обясни след
0: като... Питам ви, защото искам ясно да разбера, обвинявате ли вие Илияна Йотова в това, че е помилвала този човек?
1: Това, което ние повдигаме като въпрос, е на какви принципи е станало това помилване. Защото ако е на базата на хуманитарни причини, т.е. човекът е бил болен, тежко болен, в същото време го виждаме как той участва в ръкопашен бой и след неговото помилване отново бива арестуван с 5 кг наркотик, който се опитва да пласира на улиците, това повдига много въпроси. И когато тези
0: въпроси... Тоест, вие смятате, че е подведена въпроси... или че това е нещо, което е направено, как се казва, преднамерено?
1: Ами, аз тук не искам да спекулирам, ще кажа само какви са фактите. Това не е единствения случай. Има 5 случая на помилване от страна госпожа Йотова на наркотрафиканти. Това от една страна е един факт. И другия факт е, че след като този човек е бил помилван, той не е бил на смъртен одър, отново е правил престъпление и е тровил живота на българските младежи. И от тази гледна точка, това е лична отговорност на вице-президента. Общо взето, това е една функция, която 10 години госпожа Йотова е трябвала да упражнява. И когато обсъждаме такъв случай, трябва да видим, ако е била подведена, тогава дали е била пригодна да изпълнява тези функции. А ако това е тенденция, тогава въпросите са дори по-сложни.
0: Споменах социалните мрежи и изтичането на това клипче. В същото време в вашата кампания в социалните мрежи ви виждам да удряте барабани. Кого адресирате с това нещо и смятате ли, че това ще проработи, за кой избирател е това нещо?
1: Случая е, когато ние записвахме един клип за радиоучастие, видяхме ни барабани и решихме, че няма да е лошо да видим как звучат наживо. Моя екип го е заснел и кампанията, която ние провеждаме, е да покажем, че ние сме хора, не сме израснали в кристални кули, не сме политици от кариерата.
0: В България
1: сме
0: такива,
1: много близки,
0: мисля, че няма.
1: До хората. И това е наистина един знак, както и начина на провеждане на нашата кампания. Самите събития, формата, отворен с въпроси, провокативни, диалог между хората, така че те да могат да зададат своите въпроси, защото ако президентът има един силен инструмент, това е неговия глас, гласът, който му дават българските граждани. И за да може той да бъде изразител на гласа на българските граждани, трябва да може първо да ги чува.
0: Смятате ли, че е рискова такава кампания през социалните мрежи с такъв тип клипчета, които пускате?
1: Аз мисля, че нашата кампания е такава, каквато трябва да бъде, от гледна точка на това, че ние не използваме държавната машина, за да правим кампания. Ние трябва да използваме всички възможни канали, да стигнем до възможно най-много хора, които да чуят за нашите идеи, за нашите позиции и да ни подкрепят заради визията, която имаме.
0: На Запад правят такива кампании. Въпросът е дали тук българите могат да я припознаят.
1: Ами, аз мисля, че по време на служебното правителство ние показахме един нов стил на общуване с гражданите и те се припознаха в такъв стил общуване и имахме много положителна обратна връзка, така че не виждам лошо. И между другото, много български граждани, като разговаряме с тях в срещите, те казват: ще искаме да ви видим и след като бъдете избран за президент, да бъдете сред нас, да ни чувате, да можем отново да общуваме. Това е нов стил, който ние налагаме в политиката.
0: Едно от другите неща, за които вие атакувахте Илияна Йотова, беше за свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Тя го направи тази седмица и именно след атаката с дронове върху към кораби в Черно море, Доволен ли сте от това, което видяхте? Защото да, такъв консултативен съвет беше свикан и то часове след инцидента и резултатите от него излязоха публично. Доволен ли сте от казаното?
1: Няма как да бъда доволен и не мисля, че никой, който следеше изявленията след консултативния съвет и позицията на консултативния съвет, не може да бъде доволен, защото първо, от една страна, този консултативен съвет беше изключително закъснял. 597 дни не е свикван консултативния съвет за национална сигурност. Тогава, когато има прекалено много информация, както вътрешна, така и външна от нашите партньори. Знаете, че други държави, като Полша, като Германия, Франция, Италия, проведоха такива съвети за сигурност, информираха своите граждани за предстоящите ескалации, хибридни атаки, за да могат да бъдат подготвени. Ние свикваме съвета тогава, когато проблема вече се е случил.
0: Смятате ли реакцията на българската държава по отношение на атаката с дронове за беззъба?
1: Ами смятам, че ние всички очаквахме да видим конкретни мерки. Заявки откъде идва заплахата, какви мерки предприемаме и информация, че ще закупуваме зенитно ракетни комплекси, които ще дойдат след 2030 година, не мисля, че ни успокояват с оглед на сигурността на транспорта в Черно море в момента, с оглед на падащите дронове по българските брегове.
0: Ако вие трябваше да вземете това решение, какво бихте казали на българите в този момент?
1: В този момент бих казал, че ние сме в много близък контакт с нашите партньори, че разговаряме с Румъния и с Турция относно ситуацията със сигурността в Черно море. Бих им казал, че ще активираме член 4 на НАТО за консултации с нашите партньори и ще видим защо България не е част от антидрон защитата на НАТО, антиракетната коалиция на Европейския съюз или механизма на Европейския съюз за наблюдаване на източния фланг, които предлагат сега възможности и инструменти да защитим сигурността на нашата държава, да защитим нашата икономика и да защитим българските граждани, защото тази несигурност се отразява директно в цените на транспорта, в застраховките и в цените на продуктите, които ние плащаме
0: в магазина. Щяхте ли да назовете Русия, въпреки че все още няма категорични доказателства за това, че дроновете са руски?
1: Тук не става въпрос да се назовава и не става въпрос да се дават присъди, защото консултативният съвет не е съд. Това, което консултативният съвет трябва да направи, е да направи реална оценка на ситуацията и да предприема мерки за защита. А тогава не можем да чакаме крайните резултати, за да можем да направим превантивни мерки, които да защитават страната.
0: Към финала на разговора отиваме, но определено една от големите промени, които се очертават, дойде след изказването на Доналд Тръмп, че е сключил сделка с руския президент Владимир Путин за внос на дизел, на руски дизел, и в последствие призива му Зеленски да си ходи, защото не можел да сключи мир. Какво означава това за България, ви питам според вас, защото тук имаме една Лукойл и имаме санкции, които ние непрекъснато молим американците да ни дадат дерогация и да удължим процеса, в който можем да се справим с ситуацията.
1: За мен е като цяло воденето на политика с включването на сделки е недобър вариант. Той повишава несигурността и несигурността вече се отразява директно на нашата икономика, на цените, които плащаме за петрола, за обикновените продукти, които струва повече да стигнат до нашите магазини. От икономическа гледна точка не мисля, че такава сделка би могла да даде какъвто и да е ефект, защото не знаем въобще дали е възможно тези количества да бъдат доставени.
0: Да.
1: А от морална и от политическа гледна точка мисля, че това е срамна сделка, която няма да подобри икономическото състояние нито на Европа, нито на Съединените щати, а в същото време ни поставя в една много несигурна среда и, за съжаление, не виждаме никаква деескалация на конфликта. Даже вчера имаше масирани атаки върху Украина с загинали цивилни, с загинали деца, така че всички призиви за мир не се сбъдват.
0: Много ви благодаря. Андрей Гиров, гост в На фокус. Вижте какво следва.

Тази неделя кораби под обстрел. Специално бившият началник на генералния щаб на българската армия и на силите за бързо реагиране, генерал Златан Стойков. Той е първият морски посланик на България и знае всичко за плаването в опасни води. Ексклузивно капитан Андриан Евтимов. Това, което правят, е събитие, а не просто музика. Виртуозният цигулар Веско Ешкенази и бандонеонистът Стоян Карайванов. Той изпя черно и бяло преди 4 десетилетия, но днес животът му е по-цветен от всякога. Легендарният Георги Христов пред Лора Крумова.

0: Така, за ударите срещу кораби в Черно море, за българската реакция от тази седмица, за разрастването на войната, за българската отбрана, на фокус е генерал Златан Стойков, бивш началник на генералния щаб на българската армия и бивш началник на отбраната. Само преди месец стана ясно, че е част и от инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова за президент. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер на вас и вашия екип, който ще осъществи нашето предаване.
0: Изчислих, че 19 години не сме се виждали. От последното ви гостуване на времето, когато водех на сутрешния блок заедно с Георги Коритаров, така че добре сте дошъл в това студио.
1: Добре, заварил, радвам се, че сте тук. И това ме радва, че ще продължим да идвам още пътя.
0: Темата е тежка. Кажете ми, според вас, разраства ли се войната след събитието от тази седмица, свързани с атаката с дронове на кораби в Черно море?
1: Темата, която възникна от миналата седмица, се очакваше. И нека да се върнем какво стана в Полша, при Балтийските републики на бившия Съветски съюз, какво ставаше в Румъния. Тук при нас, при Пордим, генерал Тошево падна дрон. И другото, което е по-безпокоително, обстановката всеки ден, всеки месец се усложнява.
0: В Черно море имате предвид.
1: И в Черно море, а пък и на Балканите, примерно нашите съседи, от Сърбия. Там също продължават избори. И второ...
0: Каква връзка правите с това?
1: Връзка правиме, че все още някои наши вождове на великите сили смятат, че по начина, който беше през 19 век, първата, втората световна война, другото, което е смущаващо и е опасно и за Балканите, и като цяло за света, състоянието на Обединените нации. Те не се чуват. Второ...
0: Тоест, какво казвате в момента?
1: Че в момента вървиме бавно да възстановим отново студената война.
0: Студена или трета световна?
1: Трета световна дано не допуснат. Защото и двете противоположни страни знаят какво ги очаква.
0: Няколко отговора, като на военен, ще ви задам. Разраства ли се войната до степен, т.е. вече имаме ли пълномащабна военна операция в Черно море? Защото през последните три години ние наблюдаваме удари между украински и руски
1: В Черно море нека да изчакаме компетентните органи, защото и тук ми направи много лошо впечатление. Веднага почнаха да обвиняват Русия, да обвиняват Украина, че единия бързо потънал кораб, ударен с торпедо, а се оказа, че все още няма веществени доказателства, че са дроновете и само с дронове ли са ударени или с други средства. Това е едното. Второто, ние трябва да си гледаме в собствения двор, да си поддържаме собствените въоръжени сили, а от сутринта и от оня ден слушам разни наши сънародници, които обвиняват Русия. Ние не сме обвинители. Има си правораздателни органи, има си Обединените нации, но ние трябва да си видим състоянието на нашата армия и какви задачи може да изпълняваме и какви не може да изпълняваме.
0: Тук два въпроса ми идват. Едното е, ще има ли реално разследване, за да се види какво се е случило? Защото това, което опозицията обвинява, е, че след известно време, след година-две, ще стане ясно кой е бил. Евентуално. И втория въпрос, свързан пак с тази тема, от това, което вие казахте, какво е състоянието на нашата отбрана?
1: Състоянието на нашата отбрана е в съответствие с финансовите средства, с която разполага. И третото, което, и второто, което за мен е много важно, ние изгубихме много ценно време от 1989 година, тъй като на Великото народно събрание трябваше да се приеме закон за трансформацията, модернизацията, превъоръжаването, численият състав, гарнизоните –

0: сухопътните войски на Америка в Европа, генерал Биби Бел, посрещнахме 2005 година в Дивания. Командир на батальона беше подполковник Шишков. На втори сутринта пред бунгалото, където почивах, ме посрещна капитан Дилян Дешков, командир на първа рота. Сега е командваш сухопътните войски. Така че, имайки предвид тези хора, които в момента са висшия команден състав на въоръжените сили на Република България, преминаха през тези школи, мога да кажа, придобиха опит и оперативни способности.
1: Тоест, това не е било лошо, така ли?
0: Не, придобиха оперативни способности.
1: Тоест, участието на България в операциите на НАТО ги оценявате като положителни,
0: положителни,
1: така ли?
0: Положителни и...
1: А защо не ни се случи армията тогава? Какво е отбраната ни? Защо? Защото от думите ви разбирам, че сте разочарован от това, че, нямаме силна армия.
0: Разочарован съм от първият 10-годишен план, който се разработи до 2010 година. Не се минаха две години. Ускореното ни приемане в НАТО се преработи този 10-годишен план на 4-годишен. След това се преработи на актуализиран 4-годишен. След това се написа бяла книга на...
1: И това до какво доведе?
0: И това доведе до нефинансиране превъоръжаването със съвременни средства.
1: Тоест,
0: това е второто, което е...
1: Нефинансиране на самото превъоръжаване. Тоест, ние нямаме оръжие или какво?
0: И не постигане параметрите, които ни предаде НАТО, да достигнем 2,5%
1: от брутния. Тоест, уж сме отличници, но всъщност нямаме нищо, така ли?
0: Да. И тук ми се ще да спомена оценката, която даде президента на Съединените американски щати, господин Буш, вечна му памет.
1: Буш баща.
0: Да. В резиденция Бояна пред президента, тогава беше
1: Първанов ли?
0: Георги Първанов, министър на отбраната Веселин Близнаков, генерал Колев е вечен му памет съветник на Георги Първанов, Златан Стойков началник на отбраната.
1: Тоест вие?
0: Да. Тоест аз.
1: Това сте вие.
0: И останах...
1: Като военен говорите, да. Което е нормално. Вие сте военен.
0: И такъв ще се бъде до края на живота.
1: Но аз казвам
0: за дълго. И той с така много добронамерено, с много спокоен тон каза: господин Първанов, трябва да ви доложа, че вашето приемане в НАТО до голяма степен се дължи на вашите въоръжени сили, които се представиха много добре в операциите.
1: Тоест, ние от една страна се представяме добре, като става въпрос за човешки ресурс, обаче от друга страна нямаме оръжие.
0: Другата страна.
1: И да ви върна към това, което ви попитах. Тоест, вие смятате ли, че и този случай, който е в Черно море, по някакъв начин носи белезите на същия дефект, на това, че нямаме достатъчно добра отбрана?
0: Сега тук си има компетентни органи. Отбраната, тя пролича, когато се наложи средствата за противовъздушна отбрана на Гърция да защитават нашата територия от дронове.
1: Така беше, нали? Но да. Все пак като част от НАТО, това е нормално. Въпросът е обаче, че разбрах, че слушах коментатори, че всъщност нямаме достатъчно добра, нямаме, не знам дали имаме изобщо, антидрон система, която да ни защитава. Или че сме назад поне с година от една Румъния, например.
0: Румъния и второ при нас, да не пропусна, втората причина, която така остана в мене, остави трайни следи, не може за 5 години ние да правим избори и да избираме парламенти и да не си гледаме армията и отбраната на страната.
1: Тоест, смятате, че това доведе до още по-голяма криза в българската
0: отбрана? Още по-голяма криза и в финансовите средства, и в финансирането, и всички
1: поръчки. Защото си финансирахме изборите.
0: Изборите, разбира се, и там пари трябват. И второто, което се допуска винаги при някакви сътресения в сигурността, много от нашите политици смятат, че отбраната на страната е основен дълг на личния състав на въоръжените сили.
1: А как

0: на ракетите. Но аз питам, къде са Министерствата на здравеопазването? Къде е Министерството на образованието? Къде е икономиката?
1: В какъв смисъл питате?
0: Смисъл, това са всички структури, които носят отговорност за национална сигурност на нашата територия и на нашата родина.
1: И казвате, че са разпокъсани ли?
0: Разпокъсани са и не са обединени. И първата стъпка след дадено, както сега в Черно море, е политизиране на събитията.
1: Има ли обаче някакъв страх да се каже, да се привика по руския посланник, да се поиска информация? Защото има едно усещане, значи, в опозицията за това, че след този случай много внимателно се движат управляващите и не назовават Русия, да не би нещо да се разсърдат.
0: Значи, не е толкова чак до разсърдането, отколкото до разкриването на дроновете чиса. Ние към този момент нямаме още данни, чии са дроновете. На Русия, на Румъния, на кого? Нямаме. Дори отначало единия кораб тръгнал от Турция за Румъния, други от Румъния за Турция, другия дето потънал бързо, потънал от торпедо. Къде са?
1: Да, много са въпросите, обаче в същото време тука рекламната кампания върви. Само да ви кажа, гледах обследването на български военни на кораба на Able.
0: Да, и аз ги наблюдавам
1: включително. А направи ли ви впечатление как нарекоха качването на кораба? Десант. Аз понеже съм дете на военен, десант е нещо по-различно. В смисъл, те се качиха да го обследват. Това не беше десант.
0: Десант е, защото отидаха с двата кугара.
1: Затова ли му викаме десант?
0: Това е десант, разбира се, защото
1: защото аз се притесних.
0: Те не са отисали с подводна
1: защото
0: лодка.
1: Защото той беше празен кораба.
0: Точно така е. И другото, не трябва ние да търсиме виновните, а ние трябва да работиме така, че дипломацията е бъдещето.
1: И в този ред на мисли, това, че нашата антидрон система не знам има ли я, няма ли я, вие знаете ли, имаме ли такава?
0: Имаме. Тук така много сериозно се занимава командира на сухопътните войски Делян Дешков. Приха показни мероприятия в района на стрелбището на Тюлбето на Казанлъка. На Корен правиха, на учебния полигон в Ново село. Следа обстановката и подразделенията провеждат по използването на тази дрон система. Но сме далеч от
1: което
0: трябва да бъде. Но постепенно, предполагам, това ще се въведе.
1: Да ви питам, на финала на разговора сме почти, защо сте в инициативния комитет на Илияна Йотова? Вие сте военен човек.
0: Аз съм военен.
1: И затова се изненадах, защото военните малко сте по йерархията. И как приема човек като вас жена, значи, като главнокомандващ на българската армия?
0: Когато напуснах длъжността началник на отбраната, проведах така много добър разговор на раздяла с Георги Първанов.
1: И към финал, моля ви.
0: И му споделих, че той ме покани на другия ден да отида при него на работа. Казах му, че поне една година трябва да почина след проблемите в челопечене и господин президент, аз ще се върна при хората. При кои хора? Откъдето тръгнах и ще отида в запасното воинство.
1: Да, а за Йотова защо влязохте?
0: За 90-та година, когато беше департизирана армията. Департизирана.
1: Финал, моля ви, да?
0: А не деполитизирана. Аз подписах и от тогава моята партия е България. Не съм член на прогресивна България, но обичам България и за кого ще гласувам, ще покажат по-нататък и особено деня на размисъл.
1: Тоест не сте твърдо решил за кого ще гласувате, така ли?
0: Сега аз не мога да участвам в предизборната кампания, да заявявам къде какво съм.
1: Ама нали сте част от инициативния
0: комитет? Поканихаме и
1: но това не означава, че ще гласувате за Йотова.
0: Сега моля ви се, няма смисъл за кого ще гласувам. Това си е лично мое убеждение, но аз ще гласувам за България.
1: Много ви благодаря.
0: За
1: радвам
0: България.
1: Се, че ви видях в добро здраве, 19 години по-късно. Благодаря ви за гостуването.
0: И аз ви благодаря и винаги ще бъда откровен, когато ме поканите да бъда тук.

0: Той е първият морски посланик на България и знае всичко за плаването в опасни води, за поразените кораби в Черно море, за готовността ни да се справяме с атаки от въздушни и морски дронове и мини и последиците от двата инцидента с атакувани кораби в изключителната икономическа зона на страната. В историите на Мария Йотова ви срещаме с капитан Андриан Евтимов.
1: Колко е страшно това, което се случва в момента?
2: Страшно е в няколко направления. Първото, директното, че имаме атака с военни средства към кораби, които са предназначени за търговско корабоплаване и те не могат да бъдат защитени, няма как да бъдат защитени и не би трябвало да бъдат защитавани така, както предвижда една война, защото тяхното предназначение е друго. От друга страна, страшно е това, че последиците от такива действия могат да рефлектират върху бъдещето развитие на корабоплаването и в частност да повлиява върху решенията на повече млади хора да стават професионални моряци. Рисковете в момента са прилично големи, имайки предвид, че случаите са белег за ескалация. Така че рисковете ги има. Ще наблюдаваме какво ще се случи с трафика. А ако трафика от търговските кораби намалее в сравнение с това, което е било към момента, това означава, че глобално се оценява, че рисковете са доста сериозни за региона и разбира се, ние сме в този регион. Каква е целта на тези атаки, също трудно може да се говори с точности, но имайки предвид направленията и товарите на тези кораби, означава, че са атаки, които са насочени срещу кораби и товари, които са за и от Украйна. Тоест, можем да правим обосновано предположение, че атаки са свързани с Русия.
1: Това, че българската държава не казва Русия в изявленията си, какво ви говори?
2: Неспоменаването на Русия е странно, имайки предвид, че все повече и повече стават доказателствата, че за такива действия стои Русия. И ние трябва да го кажем рано или късно, че нещата са такива. Се надяваме, че това, което правителството се казва, че си чакат информация от службите, за да може да се потвърди. Се надяваме, че ще дойде като факт.
1: Последните дни, предполагам, гледате новини. Борисов спомена нещо, че на един от корабите може и да е имало войска, хора. Какво мислите за това? Имате ли такава информация? Какво се говори във вашия бранш?
2: Категорично можем да отречем това, че на някои от корабите може да е имало войска и оръжие. Първо от един от корабите екипажа беше евакуиран и е видно, че там такива неща няма. Корабът, който беше потопен, е кораб, който е изпълнявал кръгов рейс от Египет за Украйна и обратно към Египет, като е бил натоварен от Египет, от пристанището Ел Ареши с сол и след разтоварването той е трябвало да товари зърно от Украйна отново за Египет.
1: Пътя по този маршрут обикновено е около 5 дни, а този кораб се е бавил около 15. Какво може да е предизвикало забавянето?
2: Това е абсолютно...
1: Което предизвиква съмнения някакви явно.
2: Това е абсолютно обясним факт. С отплаването на кораба от Египет има лошо време, след което те подхождат за преминаване на Босфора. Поради лошото време в страна на Черно море, Босфора е затворен продължение на почти цяла седмица и това се обяснява и закъснението на кораба.
1: Ако не е имало войска на борда, ако не е имало оръжие, каква е целта? Защо търговски кораби се атакуват? Дестабилизация ли е целта? Какво се...
2: Ами да, дестабилизация и ескалация. Това е моето мнение. Сега, имайки предвид товара сол, той също се превръща в един от стратегически товар за Украйна, предвид това, че основното място, в което Украйна добиваше сол, както за вътрешно потребление, така и за износ, това е град Соледар, той вече е под окупация. Добивана сол е спаднал значително, така че това е, също става един от стратегически товар. По отношение на зърното, вече няколко години се правят такива усилия да се изнася повече зърно. Там е целта, ударени по бюджета. Не искам да влизам в по-дълбоки конспирации, че създаването и на елемент на глад в останали държави, след като няма и износ на зърно.
1: Ден по-рано имаше подобен инцидент в Румъния, пак потъна. Там какво знаете?
2: Ами не знам там много за тази ситуация, освен това, че спасителната операция, с която те проведаха, беше направена в достатъчен срок и прекратяването й беше направена по начина, по който се изискват правилата. За сравнение с спасителната операция, която беше правена при нас. Операцията му приключи прекалено рано и беше казано, че тя се прекратява и няма да повече да бъде възобновявана. Когато се прекратява една операция, трябва да се обяснят причините. Обикновено те са времето след инцидента, метеорологичната обстановка, температура на водата, ветрове, вълнение и така нататък. И специалистите, които се занимават с търсене и спасяване, да преценят оттам нататък какъв е вероятността да има останали живи членове на екипажа, които се издирват. Това беше направено в румънската операция и, за съжаление, не беше направено при нас.
1: Колко часа след потъването продължи издирването?
2: Ами това, което видях от медиите, около 14 часа беше написано.
1: Колко е обичайното време за търсене?
2: Няма обичайно време за търсене. Това решава спасително-координационния център. Колко време да продължи спасителната операция.
1: Било ли е лошо времето?
2: Не бих казал, че е било лошо време до толкова, че да не продължи операцията.
1: Защо според вас е прекратена толкова рано?
2: Не мога да коментирам какво може да са били мотивите за прекратяване.
1: Има сега от сирийска страна голямо недоволство за това, че е спряна толкова рано. Задават се въпроси, на които ние май не можем да отговорим в момента.
2: Ами на този етап от информацията и от действията, които са направени, трудно можем да дадем отговор на това защо. Пак ви казвам, хората, които занимават с операцията, може би имат своите мотиви. Съответно Агенция морска администрация са отговорната организация за търсене и спасяване в българския участък.
1: Защо според вас не са намерени никакви тела? Какъв може да е отговор на този въпрос?
2: Най-вероятният отговор, пак казвам, е това, че корабът потъна много бързо и никой не е успял да направи опит за спасяване.
1: Те са били по каютите си в това време?
2: Да, става през нощта, с изключение на един или двама вахтени, които са на мостика, всички останали са или в отдих, или в машинно отделение с другата вахта. Имайки предвид конструкцията на този кораб, той е кораб, който е с един трюм, при който няма напречни прегради. При нарушаване на целостта на корпуса и навлизането на вода, такива кораби много бързо губят устойчивост и се обръщат и потъват.
1: Тоест не са имали никакво време за реакция?
2: Предположението са, че да, не са имали никакво време за реакция.
1: Колко надълбоко е в момента този кораб потънал и има ли логика в това да се извади или поне да се спусне техника и хора, което да го обследва?
2: Дълбочината, на която е потънал кораб, е над 50 метра. Стана въпрос, че това е в изключителната икономическа зона на България. Ако потъналото имущество кораба представлява навигационна опасност или има екологична опасност, държавата предприема съответните действия. В случая, конкретно с този кораб, няма навигационна опасност, защото той е на дълбочина над 50 метра и не представлява навигационна опасност.
1: А имаме ли ангажимент да разберем какво се е случило?
2: Ако се прецени, че има нужда да се направи по-нататъчно разследване, да, държавата на икономическата зона в чувство България може да започне това разследване.
1: Може или е задължена?
2: Може.
1: Може.
2: Ако прецени.
1: Ако има такава операция, колко е вероятно да се разбере дрон ли е било или морска мина и чий е бил този евентуален дрон.
2: Какво ще се намери, дали ще се намери, каква е причината, не мога да кажа, но при всички положения ще се види какви са поврежденията по кораба. Ако косвено по това нещо може да се съди какво може да бъде, може да се направи. Но за мен е малко трудно да се направи това нещо.
1: Може би е далечен от вашата сфера, но какво е предположението ви? Дрон, морска мина?
2: И двете неща са вероятни. Аз пак не съм специалист във военното дело, но всеки един удар в корпуса на кораба около водолинията, което може да бъде както от мина, така и от морски дрон, може да доведе до съответните последствия, такива, че кораба да потъне.
1: Каква е разликата между мина и морски дрон?
2: Морският дрон е като малък катер, който се движи по повърхността на водата. Вече зависимост от спецификата може да бъде на съвсем на повърхността, на определена дълбочина под повърхността, но той е активен устройство, то се движи. Морската мина е стационарна или е на котва в водата, или ако се откъснава, тя просто плава с течението и може кораба да попадне там.
1: Това са тези кръглите с шиповете, които от време на време намираме по повърхността.
2: Да, точно така. Това са такива кръгли с рога. Рогата, това са техните взриватели.
1: Можем ли да предположим колко такива мини има в Черно море?
2: Не.
1: Които се движат?
2: Не. Към този етап не, защото няма никаква информация колко от тях са поставени. Още по-малко да знаем колко в лошо време могат да се скъсат от котвиците и да тръгнат свободно.
1: Тоест не можем да предположим и колко е опасно за плаване Черно море?
2: Не можем да предположим колко е опасно. С последната ревизия на застрахователните райони и обявяването на зоните, които са опасни за военен риск на Международния комитет на застрахователите от септември месец. Цялото Черно море е обявено за военна зона, с изключение на териториалните води на Турция, България и Румъния. Това, което може би ще се случи, е, че пътуващите кораби, поне тези, които отиват към украински и от украински пристанища, ще използват този маршрут на териториалните води на Турция, България и Румъния. След излизането от румънски териториалните води, естествено, те отново попадат в военна зона, в която рисковете си ги носи корабособственика, ако застрахователя не се е съгласил да направи такава застраховка. Застраховките последните месеци те се вдигат непрекъснато и се стигнало до застраховане, което е равно на стойността на кораба. Може да достигне до 150 000 долара за период от 6 дена. Тези средства, разбира се, се разпределят последствие в плащането на превоза и в крайна края ще отиват при крайния потребител. Независимо той къде се намира. Дали се намира в България, в Египет, в Украина, всичко рефлектира върху крайния потребител.
1: Имате ли информация колко моряци са загинали в Черно море последната година, примерно?
2: Не, нямам така информация. Не знам дали има някой да се прави статистика за това нещо, но да, има, за съжаление, с изчезнали екипаж на Алфа Ватан станаха доста.
1: Още един случай, много интересен има с кораб, който се движи без екипаж из Черно море, като някакъв призрак, кораба е мил. Там какво трябва да се предприеме и има вероятно скоро да навлезе в българската икономическа зона или това е териториални води?
2: Кораба беше също атакуван. Екипажа напусна кораба след атака и той остана в свободно движение в морето на произвола на течение и ветрове.
1: Това често ли се случва?
2: Не. Това не се случва често. В момента кораба като такъв трябва да се прецени и кога той ще стане навигационна опасност, за да може да се предприемат съответните действия от държавата, където той се намира, за да бъде обезопасен. страната, която предприеме действия с неговото спасяване, успокояване и поставяне на безопасно място, в последствие може да предяви съответните разходи към корабособственика, който, ако иска да си получи кораба, заплаща разходите и си взема кораба обратно. Просто е малък проблем в момента, в който този кораб се наближи към някои от бреговете, тогава ще се предприемат и действията, но вече по силата на аварийни действия.
1: Подготвени ли сме за ситуации като тази? Технически, политически, всякак?
2: Ситуация като тази ние не можем да бъдем напълно подготвени поради простата причина, че тук става въпрос за атаки. Подготовката в такива ситуации означава подготовка за отбиване на атаки. Трудно ще ни бъде да се справим сами. Политически мисля, че сме неустойчиви в момента. От гледна точка на глобалната политическа гледна точка трябва да се направят нещата така, че да получим подкрепата такава, каквато ни беше предлагана и ни е предлагана, която можем да вземем от нашите партньори в Европа и да засилим кооперирането в черноморските страни, особено България, Румъния, Турция, за действително защита на нашите териториални води, още повече, че най-вероятно те ще бъдат водите, в които ще се преминава бъдещия трафик в Черно море, най-малкото до и от украинските пристанища.
3: Това, което правят, е събитие, а не просто музика. Виртуозният цигулар Веско Ешкенази и бандонеонистът Стоян Караиванов. Той изпя черно и бяло преди 4 десетилетия, но днес животът му е по-цветен от всякога. Легендарният Георги Христов пред Лора Крумова.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Той прави музика, вече 40 години е на сцена, а пее от 5 годишен, когато Леля му го първо го открива за музиката. Прилича на майка си, за която и до днес пази едно място празно на първи ред на концертите си. Казва, че човек трябва да живее достойно и честно и познава буквално епохи в България. Комунизъм, демокрация са само малка част от тези епохи. На фокуса Георги Христов. Добре дошъл.
1: Добре заварила. Благодаря за поканата. Благодаря и на Нова телевизия. Поздравявам и зрителите на твоето предаване на Фокус.
0: Знаеш ли, миналия път, като ми гостува и след това родителите ми разказаха как като млади гаджета са ходили в ресторанта на твоя баща и той винаги им е намирал място.
1: Да.
0: И една вечер са чули да пее Лили Иванова в съседната зала. И когато са влезли, са видяли едно малко момче, което има величествен глас.
1: Това беше в ресторант Лебедово езеро.
0: И това си ти всъщност.
1: Да.
0: Теб са видяли.
1: Да. Мене ми казваха малката Лили тогава, като дете, 5-6 годишен. Но това беше глас преди пубертета, нали, разбира се. Разбира се, аз през първия ми досег с българската музика, това бяха песните на Емил Димитров, на Лили Иванова и Йорданка Христова.
0: А после, като се срещна с нея, кога стана това нещо? Колко години по-късно?
1: Много години след това.
0: Имаше ли треперене в гласа ти? Или не?
1: Аз винаги съм имал ужасен респект към всички колеги.
0: Да.
1: Преди мен, защото ако аз не ги уважавам тях, няма да уважавам себе си. И първо съм се учил от тях.
0: Да.
1: Попивал съм най-добрият им опит. И са ми давали много емоция да намирам пътя, верния път.
0: Но не си се страхувал, като и стисна ръката или като се запознаш?
1: Е нормално да се страхуваш. Не да се страхуваш.
0: Респект.
1: Това е ужасен респект. Аз към хората, можещите хора в България, винаги имам респект. Защото те остават все по-малко и по-малко.
0: Помниш ли в този случай? В смисъл или не се е запечатал до такава степен?
1: Не, не се е запечатал, но имал съм няколко срещи, аз не съм близък с нея, но не ми пречи да я уважавам. Аз съм по-близък, примерно, с Йорданка, бях много близък, защото тя е съученичка на баща ми. Имам изключителен респект към Лили и всеки българин трябва да има респект и уважение към тази величествена жена.
0: Знаеш ли, какво си мислех за тебе? Ти реално си на тия години, 5-2-5 годишни, като започваш да пееш, това е толкова жестоко, защото твоята гениалност,
1: е
0: било нещото, което в същото време те е правило в ония години на израстване толкова различен. И си спомням, че ми беше казал за това, че са те подигравали,
1: да,
0: че са те мразили.
1: Да, да, казваха.
0: Това не е ли странен парадокс?
1: Еми парадоксът...
0: Талантът ти да е това, заради което да те мачкат в уния.
1: Е, в България е така. Винаги е така. Талантливите и можещите хора винаги са потискани, за да изплува повърхностното, неможещия. Защото тези хора са изключително нахални. Те искат на всяка цена да избутат можещите страни.
0: Ти си бил много различен. Според мен това е било в основата на цялото нещо. Защото изведнъж този глас, който нали, в тези ранни години, освен това България е затворена.
1: Тогава тя е затворена система и второ на едно дете. Кой обръща внимание? Тя Леля ми каза на майка ми и на баща ми, че мога да пея. Те не знаеха и не предполагаха. Аз сам си ходех на уроци по пеене, сам си кандидатствах в консерваторията, никой не беше наясно.
0: Трудни ли бяха за тебе тия години на израстване, на това да, въпреки всичко, да изградиш самочувствие, да изградиш някакси това кой си?
1: Имах щастието още в най-ранна детска възраст, в смисъл след училище, като завърших основното си образование, да кандидатствам в консерваторията и веднага да ме приемат. И тогава щастието имах да срещна такива жени като Мария Нейкова и Зорница Попова, които първи ми подадоха ръка, съвсем безкорисно, разбира се, и стояха плътно до мен и ме напътстваха за това на къде трябва да върва.
0: Вълнуваш се, какво го казваш? Да?
1: Аз имам три майки, казвам. Майка ми и те двете.
0: Да. Жени са били
1: хората,
0: които са ти подали най-много ръка в живота си. Така
1: точно
0: ли?
1: Така е. И то с цялото си огромно сърце и на трите.
0: Да. А това нещо, защото сега ти казах, преди да влеземе, тръгнах да гледам един страхотен документален филм за Кайли Миноу, който ти си гледал. И в нея. От това, което ме нали, поразява е как в този момент на израстване, в който ставаш популярен, имаш талант и изведнъж почва да те мачкат от всички страни. И как се справя човек с това нещо? Имаш ли такова нещо? Ти имаш ли такава криза?
1: Винаги има. А продължава до ден днешен тази криза. В България не обичат можещите хора. Не само България. Не, България абсолютно не се уважават за да те признаят, че можеш или трябва да избегаш от тук преди да бягаш, нали? Или трябва да си умрял. Това са двете.
0: Това какъв те направи?
1: Направи ме по-силен.
0: Да. А самотник направи ли те? Единак направи ли?
1: Аз съм абсолютен единак и самотник, но това не ми тежи. Аз съм си го избрал.
0: Кога го избра? Помниш ли?
1: Преди повече от 30 години.
0: Това какво е? Защитен механизъм?
1: Абсолютна защита.
0: Да.
1: Защото за мене казват, че съм с голямо самочувствие, надут, еди какъв си, еди що си. А всъщност аз съм много притеснителен човек и обикновено не вървя с главата нагоре, вървя с главата надолу по улиците. И предпочитам хората да ме разпознават, когато съм на сцената и когато пея. В нормалния живот, в който водя, а аз водя абсолютно нормален живот, много затворен, в определени рамки, контактувам с много малко хора, искам да бъда невидим.
0: Защо
1: за мен това ще бъде...
0: Това е... Защо се случи така?
1: Ами защото изядох много удари под кръста и човек се пази, когато пази дистанция.
0: Да.
1: И това е защитна реакция, определено.
0: Твоето лично щастие било ли е някога приоритет за тебе?
1: Не.
0: Не?
1: Никога.
0: Защо?
1: Човек трябва да обича малко неща в този живот. Аз си обичам работата, обичам музиката.
0: Ти много обичаш работата си,
1: да.
0: Много обичаш музиката.
1: Тя не е работа, тя за мен е най-върховното удоволствие.
0: Да. И това пълно отдаване заслужава ли го?
1: Заслужава го, публиката го заслужава. Публиката е тази, която ме е направила и публиката е тази, която може да ме срине. Аз съм длъжен само на публиката и на никой друг.
0: Някога сривала ли те е публиката?
1: Никога.
0: Никога.
1: Моята публика, пак държа да подчертая, моята публика никога не ме е предавала. Никога.
0: Човек
1: но и аз не съм
0: я
1: предавал никога. Също така.
0: Да. Човек става ли заложник на публиката си в някакъв момент?
1: Не, в никакъв случай. Не.
0: Защото ти това даваш всичко,
1: това е една взаимна реакция. Не. Да. Когато ти даваш, тя ти дава и обратното. Когато тя ти дава, ти искаш да дадеш още повече от себе си.
0: Да.
1: Аз още един път да кажа, понеже много пъти ме питат защо съм с очила.
0: Да.
1: Имам проблем с очите и от всякакви прожектори не се чувствам добре и трябва да мижа.
0: Но пък изглеждаш добре с очила.
1: Ай, няма какво. Колкото толкова, нали?
0: Да. Кажи ми, ти си човек, който наистина 90 няколко процента, не знам колко, пишеш текстовете и музиката си.
1: Сега няма да уточняваме проценти.
0: Ние сме
1: проценти.
0: Го казвали това нещо, но в какви моменти пишеш? Кога си ядаш?
1: Няма момент.
0: Няма ли?
1: Няма момент за музика, няма момент за текст. Ето, бях казал, написах едно стихотворение за своят албум «Майчица» през 95-та година. И кога се роди песента според тебе? Миналата седмица.
0: Миналата седмица?
1: Да, дадох. Аз писах музиката.
0: Защо?
1: Моя приятел Димитър Гетов. Защото за мен много е важно един текст да бъде облечен в 100% в музиката. Тогава се получава една истинска симбиоза, а тази симбиоза се получи за една седмица, я чаках 31 години. И това ще бъде...
0: Песента
1: е по мой текст, тя ще, премиерата ще бъде на концерта, по музика и аранжимент е на Марио Кръстев. Изненадващо това момче просто я направи точно от миналия петък, вчера вече я пеех и я репетирах.
0: 40 години е сериозно време.
1: Тоест... 40 години от черно и бяло, 45 години на професионалната сцена от 81-ва, бях 17 годишен.
0: Ти затова го кръщаваш черно и бяло концерта?
1: 40, да, защото песента се появи през 86-та година и 87-та вече стана
0: хита.
1: Да, голям хит.
0: Ти помниш ли го този момент на избухването?
1: Помня го. Разбира се, че го помня.
0: Дай ми случка такава пиперлива от това време. Какво помниш, като излезе тази песен и като
1: ами
0: изведнъж...
1: не само те излязаха две, тогава излезе «Върни ми любовта» и «Черно и бяло». Успоредно с това излезе и песента «Пролет», която спечели пролетния конкурс. Тогава аз винаги казвам, че те ме изпуснаха. Единственото радио ме изпусна. И после не можаха да ме спрат.
0: Изпусна, че я завъртяха ли?
1: Да, че ги завъртяха тия три неща.
0: А тогава спираха ли така?
1: О, да, спираха ме.
0: А тебе спираха ли те?
1: Защо? Еми, не знам, решиха, че съм бегал копия на той, на ония. Моите песни се пускаха 12 часа на нощен блок, 20 записани песни.
0: На кого много им миришеше? На запад ти или какво
1: не
0: беше?
1: Не знам на какво им миришех. Не мога да кажа. Нямам представа, бе. Аз нямам хора. Аз не съм човек на някой, никога не съм бил. Никога не съм разчитал на някой. Разчитам единствено на себе си и приемам своите победи, приемам и своите грешки. Аз съм си виновен за всичко.
0: Кажи ми, какво всъщност не си харесваш?
1: В мене ли?
0: Да.
1: Много неща не харесвам.
0: Какво?
1: Ами, примерно, не харесвам, че избухвам бързо.
0: Избухваш ли много?
1: Избухвам, ама точно пала на секундата. Никога не броя до 10.
0: Казват, че с годините човек или не, обратното.
1: Ма, бъпси, не ще, същия съм си хохавел.
0: Но го осъзнаваш.
1: Аз избухвам и точно след 2 секунди съм...
0: Да, осъзнаваш, че е проблем.
1: Естествено.
0: Да.
1: Второ, не харесвам това, че не се научих да бъда лицемерен.
0: Това според мен не си го харесваш.
1: Не го харесвам. Защото може би щях да има много полза в тази професия, където хората слагат на коленки, не по 2, а слагат по 5, не знам дали знаеш. Слагат 2 на колената, 2 на лактите и 1 на брадичката. Аз не се научих да се моля, не се научих да искам, не се научих да вървя напред с името си, както го правят много хора. Не искам да споменавам имена. Искам да спа спокойно. Искам да живея спокойно, както и живея затворен в моят, така как да го нарека, наратрив. Много добре се чувствам с тези хора, с които живея и общувам, които са ми близки хора.
0: А за какво съжаляваш?
1: О, за много неща съжалявам. Съжалявам... основно за много грешки съм направил в този живот, които винаги бих могъл да се извиня. И се извинявам. Аз, когато направя грешка, имам това достоинство да мога да се извинявам.
0: Научил си се така.
1: Научил съм се да се извинявам и не, смятам това за свой плюс. Ето, примерно, съжалявам, че не съм казвал на хората, които обичам, а ги няма тук. Достатъчно пъти обичам те.
0: Това е трудно да се казва понякога. Трябва да го казваме по-често.
1: Трябва да го казваме по-често. А за какво съжалявам?
0: За кой си мислиш?
1: За майка ми, разбира се. И за хора,
0: тя,
1: които загубих.
0: Тя според мен е била много специален, нали така? Много специален човек за тебе.
1: Да.
0: Разбираш ли те?
1: Да. Тя не ми направи една забележка в живота.
0: Тя виждаше ли твоята различност?
1: Тя виждаше и моите плюсове, и моите минуси.
0: Да, но не ти е правила
1: забележка. Но не остави да си избирам сам пътя.
0: И те приемаше така?
1: Приемаше ме такъв, какъвто съм. Тя се радваше на всички мои успехи. На моите концерти, ето сега пак на концерта на 24 ноември зала номер 1, ще има един стол специално за нея, защото знам, че тя е там. За какво съжалявам? Ето съжалявам, онзи ден ме покани Мими Иванова на концерт.
0: Да.
1: Втори път, обаче тя много... Вече обаче имах ангажимент точно за тази дата.
0: И не можа да отидеш.
1: И няма да мога да отида. Той е на 28 октомври сега в зала номер 1 на НДК. Искам да й пожелавам и ми обичам те и ти желая огромен успех. Още един път се извинявам, че няма да мога да присъствам, но знаеш, че те обичам. За много неща съжалявам.
0: Кой каза съжалявам, ми, че си загубил други хора? Кой си загубил, за който много съжаляваш? Извинявай, че те се
1: четеровил. Имам много приятели, които си отидаха преди много рано от този живот. За много хора съжалявам. Съжалявам
0: а това, че остана тук, извинявай, прекъснахте.
1: Не мога да живея на друго място. Опитах се години, 11 години да се приобща на други места и са ми предлагали да оставам и в Америка и на друг... Не е моето. Не съм. Аз се чувствам тук добре.
0: А това, което виждаш, какво виждаш? Каква е България в момента? Ти си
1: хаос.
0: Човек...
1: Хаос.
0: Хаос. Така ли я виждаш?
1: Хаос. Пълен хаос. И за съжаление, моя народ не живее добре. Особено след това приемане на еврото, когато започна това своеволие от страна на всички търговци.
0: Имаш предвид покачването на цените?
1: не бяхме подготвени за това нещо. Ние по принцип искаме да вземем един фасу и от него да спечелиме за един апартамент. Не става така тая работа. И хората обедняха ужасно. Аз се чувствам виновен, че държавата не прави нищо за нашите пенсионери, за нашите хора, които... Българите мизерстват голям процент. Разбира се, не всички. Но ако имаше до миналата година, имаше средна класа, примерно 20%, тя вече е 10%. Mm. Нямаме никаква социална политика в държавата.
0: Това плаши ли те или не?
1: Плаши ме, разбира се, че ме плаши. Как да не ме плаши?
0: Човек като те...
1: Когато виждаш човек на инвалидна количка, който седи на светофара и може да го бутне всеки момент кола, и той седи с една шапка за 2 цента, как няма да те плаши това? Това не говори добре още за тази държава, съжалявам.
0: И въпреки това казваш, че не можеш на друго място.
1: Не мога да живея, сега какво да направя? Човек трябва да приема нещата с плюсовете и с минусите.
0: Кое е това, което тук те държи?
1: Кръвта.
0: Това ли е?
1: Кръвта. Държи ме семейството ми, държат ме приятели, най-близкия ми кръг. Не мога без тях.
0: И тая публика.
1: Не мога без
0: тях. Така?
1: Моля?
0: И тази публика, която казваш, че е лоялна.
1: О, да, разбира се, тя не е на последно място в никакъв случай. И съм много щастлив, че билетите за 24-ти вече са в продажба в Eventim.bg и залата почти... Много бързо се разпродава и моята публика винаги е стояла зад гърба ми, за което безкрайно и благодаря.
0: На финала, докато се приготвят колегите от новините, едно парче намерих, което много ме забавляваше, защото сега ще го пуснат. Пак ще говоря.
1: Добре.
0: Докато слушах и ти гледах дискографията, изведнъж попаднах на едно парче. Колеги, пускаме ли го? Да, пускаме го. Разпознаваш ли го? Ти имаш толкова песни,
1: да,
0: че...
1: Лора,
0: Лора. Аз не знаех, че имаш песен Лора.
1: Питката на този ден, който аз те срещнах, Лора.
0: Жестоко парче. Не го знаех. Да, много е хубаво. Жестоко. Коя година е това?
1: Той е от двойният ми албум през 89-та година излезе.
0: 89-та? Аз съм на 10, може би, да, не. 79-80-10.
1: Ще представя още една нова песен на този на концерта ми на 24 ноември. Тя е по музика на моят приятел Димитър Гетов и по текст на Ангел Симеонов. Още една...
0: Как се казва?
1: Тя се нарича «Не мога да живея без любов». В миналия албум имах не търся любовта, а в сега новата песен е «Не мога да живея без любов».
0: И ми стигнал си до правилния извод.
1: Абсолютно.
0: Много ти благодаря. Много е хубава, много са ти хубави песните, а много Лора благодаря. Ми е любима. Много е готина. Сега новините и след това продължаваме. Беше удоволствие.
1: За мен беше
0: и успех
1: удоволствие.
0: На концерта.
1: Успех на всички българи.

0: Осмокласникът, обвинен в убийството на майка си, остава в арест.
1: Аз не мисля, че има афект тук. Аз мисля, че обмислено решението.
2: 14 дни до изборите за президент, половината от машините за вота вече са проверени.
0: Убити и стотици ранени след ракетен удар на хутите по летището в Саудитска столица Рияд.
2: Папа Лъв 14 обяви, че има образование в белия дроб, предстои му операция.
0: След серията топли дни предупреждения за интензивни дъждове в страната от утре.

0: Здравейте, централната емисия новини в неделя.
1: Здравейте, съдът в Пловдив остави в ареста осмокласника, обвинен в убийството на майка си.
0: За 14-годишното момче, което само подал сигнал до 112 за нападението с нож, няма информация за предишни агресивни прояви. Според разследващите обаче, момчето е обмисляло атаката.
1: Още за случая и това, което стана ясно в съдебната зала, ще ни разкаже сега Илиян Велков. Илиян, слушаме те.
2: Добър вечер от Пловдив. По време на съдебното заседание днес медии не бяха допуснати заради възрастта на обвиняемия. Според прокуратурата, младежът е планирал убийството на своята майка, а престъплението не е извършено в момент на афект или на гняв. Съдът прецени, че има достатъчно доказателства, че 14-годишният младеж е убил майка си, че има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. С тези мотиви го остави за постоянно в ареста. Наказанието, което предвижда закона, е между 3 и 10 години затвор. Припомням, че след убийството младежът сам се обадил на телефон 112, за да съобщи за престъплението. Наблюдаващият прокурор не пожела да разкрие подробности за отношенията между майката и сина, но призва родителите тази вечер да поговорят с децата си. Чуйте още.
3: Аз не мисля, че има афект тук. Аз мисля, че обмислено решението. От тук нататък, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му от тук си следват от тук нататък. Спомена се някои обстоятелства по деянието, които не искам да обществото да му даваме такива неприятни факти за взаимоотношения между деца и родители и за отношения на 14-годишно дете към майка си. Поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си. Убедете се на родителите си, им кажете също, че ги обичате и поговорете някой, ако има нужда от тях. Това е, може би, малкото нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
0: Разследват смъртта на 33-годишен мъж след масово сбиване в центъра на русенското село Тетово миналата нощ.
1: Конфликтът там избухнал след битов спор, съобщават от полицията. В опит да прекратят боя са се намесили много хора. Сигналът за възникнало напрежение е подаден в 1:20 през нощта. Към мястото незабавно са насочени полицейски патрули. Спешните медици, изпратени на мястото, са установили смъртта на един от участниците в сбиването. Арестувани са двама мъже на 26 и на 23 години. Според свидетели, мъжът е починал след като си е ударил главата при падане по време на боя.
0: Десетки бомбени заплахи са получени в институции, детски градини и училища в последните няколко месеца. Изпращани са по електронната поща по един или два пъти седмично. Това съобщи в ефира на нова директорът на киберпрестъпност в ГДБОП Владимир Димитров. По думите му, основната цел на заплахите е да създават хаос в обществото и да дестабилизират страната. Към момента няма данни заплахите да са изпратени от България. Антимафиотите работят по няколко версии, все още не се уточнява дали пръщачът е един или става въпрос за престъпна група.
4: Определен кръг от учители да бъдат запознати с получената заплаха, да се съберат, да огледат по най-бързия начин основните коридори, основните точки, входовете, изходите на училищата и да се свържат с полицията и да изчакат пристигането на екип. Скоро отново ще имаме среща с представители на различни институции, и педагогически, и държавни институции, в които отново ще им обясним, че това е начинът за действие. И към момента сме установили, че тези заплахи се изпращат от компрометирана инфраструктура, хакнати компютри и сървъри от територията на целия свят на практика. И беше споменато и името на министъра на вътрешните работи. Та и той е получил заплаха за...
0: В какъв контекст, може ли да кажете?
4: Същия контекст. Че ще бъде наранен.

0: Поглед сега към изборите. Остават 14 дни до провеждането на вота за президент на 25 октомври. Ако се стигне до балотаж, той ще бъде следващата неделя, 1 ноември. Междувременно, 6400 машини вече са преминали проверка и диагностика за вота. Общо устройствата, на които може да се гласува, виждате, са 12800. Темата продължава Мартин Керфейски сега. Добър вечер, Мартине.
1: Добър вечер. След промените в изборния кодекс, вота за седмия президент на България ще бъде само на машина в секциите с повече от 300 избиратели. По прогноза това са над 9300 секции, но избирателните списъци ще бъдат готови през следващата седмица. Тогава трябва да приключи и профилактиката на всички устройства за гласуване, като след това ще започне инсталирането на софтуера. Ремонтът на една машина струва около 150 евро, а държавата

0: някакви други предмети.
1: Диагностика на устройствата се прави за пръв път от закупуването им през 2021 година. Като Тодоров се надява, че новият вид хартия, който ще бъде използван на тези избори, ще предотврати отпечатването на бели разписки.
0: Един от основните проблеми е, че имаше безплатно обслужване на машините до 2024 година, което не само не беше възлагано, беше забранявано.
2: От Централната избирателна комисия?
0: Да. За какви са причините? Обикновено се изтъквало рискове за сигурността.
1: След ремонта започва и инсталирането на софтуера, за което отговорност имат три институции.
3: За нас е важно удостоверяването също да бъде прозрачно и да има реална възможност за независимо наблюдение. Има участници, които са изпратили представители, сред тях са партии, инициативни комитети, също така и неправителствени организации.
1: Последната стъпка от гарантирането на сигурността на машинния вод е транспорта на устройствата.
3: Всяка машина е пломбирана, има конкретни номера и е предназначена за конкретна секция.
1: Според председателката на Обществения съвет към ЦИК, машинното гласуване ще улесни работата на членовете на секциите и отчитането на резултатите. За новините на Нова, Мартин Керефейски.
4: И към темата с атаките с дронове в изключителната икономическа зона на България, според експерти съществуващата антидрон система, с която страната ни разполага, работи добре, но трябва още да се надгражда. А търговци в Черно море разказват, че цените на застраховките вече са сериозно повишени.
5: Ситуацията с поразените кораби в изключителната икономическа зона на страната крие рискове да намалее трафикът на търговските плавателни средства във водите на Черно море. А от септември насам застраховките на корабите са скочили главоломно.
6: В последните месеци те се вдигат непрекъснато и се стигнало до застраховане, което е равно на стойността на кораба. Може да стигне до 150 000 долара за период от 6 дена. Това, което може би ще се случи е, че пътуващите кораби, поне тези, които отиват към украински и от украински пристанища, ще използват този маршрут на териториалните води на Турция, България и Румъния. От септември месец цялото Черно море е обявено за военна зона, с изключение на териториалните води на Турция, България и Румъния.
5: От Съюза на офицерите коментираха, че страната ни има много да надгражда по отношение на дрон системите.
7: Имаме. Тук така много сериозно се занимава командира на сухопътните войски Делян Дешков. Следа обстановката и подразделенията провеждат по използването на тази дрон система. Но сме далеч от
8: това,
7: което трябва да бъде. Нека да изчакаме компетентните органи. Веднага почнаха да обвиняват Русия, да обвиняват Украина, че единия бързо потънал кораб, ударен с торпедо, а се оказа, че все още няма веществени доказателства, че са дроновете.
5: За новините на Нова, Александра Иванова.
9: Държавата да ограничи износа на дизелово гориво, да увеличи производството и да натрупа резерви. Затова призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той предупреди за задълбочаване на недостига. Като аргумент, Борисов даде пример с опитите на американския президент Доналд Тръмп да осигури руски петролни доставки за американските земеделски производители.
10: Проблема с горивата е огромен. И пак казвам, най-елементарното, за да не се правят на толкова сложно. Тръмп се моли на Путин да му даде нафта. А ние имаме производство, което изнасяме, вместо да съхраниме баките на държавния резерв, или държавата да се договори, защото и държавата контролира рафинерията, тя управлява в момента, тя е държавна по смисъла на управлението. И вместо да даде на хората ефтино гориво, тя генерира печалба. И като гледам как се развиват нещата по света, мога другия или по-другия месец да я продадат и ще я продадат с пълен портфел.
4: Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украина ще спрат да атакуват енергийни обекти. Не е ясно на какво се позовава американският президент. По-рано Тръмп заяви, че Украина трябва да има нов президент.
9: А повод бяха коментарите на Володимир Зеленски, който критикува сделката на Съединените щати и Русия за продажба на руски дизел. Зеленски каза пред американска медия, че няма против да се организират избори, но ако Русия спре огъня за 60 дни.
8: Тръмп отново се нахвърли на Володимир Зеленски.

0: И както за войната в Украйна, така и за цените на горивата.
1: Аз предлагам те да си намерят нов лидер, който може да направи сделка, защото той можеше да е направил много, много сделки, но по някаква причина не го прави.
0: Изказванията на Тръмп много напомнят за зимата на 25-та, когато в Белия дом имаше скандал между него, Зеленски и вице-президента Ванс.
1: Казахме му, че може да прави каквото си иска с Русия, но да не удря рафинериите, защото това създава световен проблем. А той иска да създава проблеми за света. Иска да създаде проблеми за нашите земеделци и животновъди във връзка с дизеловото гориво, тъй като Русия доставя голяма част от дизела в световен мащаб.
0: Това също не е ново. Още през юли Тръмп хвърли вината за високите цени на горивата върху Украйна. Но Украйна атакува систематично рафинериите в Русия от зимата на 24-та, а цените на горивата се качиха драстично едва тази година. Причината е войната срещу Иран, затварянето на Ормузкия пролив и невъзможността арабските страни да изнасят петрол от Персийския залив. Но Тръмп настоява, че Зеленски е виновен.
1: Загубил си 30% от територията на страната си, а загиналите са над 1 милион души. Общо за двете страни над 2 милиона загинали. Това е война, която никога не трябваше да започва. И мисля, че е време Украйна да има нов президент.
0: Президентът на Съединените щати е притиснат от лошите резултати, които показват социологическите проучвания. Според повечето прогнози, републиканците са заплашени да загубят както долната камера на парламента, така и Сената. Като най-голям проблем, гражданите посочват точно скъпите горива, повишаването цената на живота, предизвикано от тях, и войната в Иран, особено на фона на обещанията на Тръмп, че ако пак стане президент, няма да забърква страната в нови войни в Близкия изток.
2: Йеменските бунтовници хути предупредиха чуждестранните компании да не летят до летища в Саудитска Арабия. Това стана след атаката срещу летището в Рияд, в която бяха убити 12 души и ранени повече от 300. Съединените щати, Европейския съюз, Русия и редица арабски страни осъдиха атаката. Тя засилва още повече хаоса в региона, както и притесненията, че конфликтът се разраства. В последните седмици атаките на хутите допълнително повишиха цените на петрола, като се прибавиха към блокадата на Ормузкия пролив, предизвикана от американската война в Иран.
3: Папа Лъв 14 ще се подложи на операция. Американецът обяви, че лекарите са открили, цитирам, възел в ранен стадий в белия му дроб. Операцията е предвидена за следващите няколко дни, а периодът на възстановяване е една седмица. Папата е на 71 години. Той беше избран миналата година след кончината на папа Франциск, който страдаше от редица заболявания. Смята се, че Лъв 14 е в добра физическа форма и до момента не беше известно да има здравословни проблеми.
4: Лекарите смятат, че е препоръчително да се предприеме намеса. Затова, следвайки съвета им, реших да се подложа на операция за отстраняването му. Благодаря ви за духовната подкрепа и се поверявам на вашите молитви. Благодаря ви и хубава неделя.
3: Над 1000 души са потърсили безплатна правна помощ от началото на годината до сега. Това показват данни на Министерството на правосъдието.
2: За тази защита държавата е платила 4 милиона и половина евро хонорари. В същото време единственият доход за много юристи в малките населени места е от работата им като служебни адвокати.
5: Моника Динева, адвокат в Казанлък, вече почти 25 години. Веднага след като е вписана в местната колегия, решава, че ще бъде и служебен защитник.
6: Отначало е много трудно да се говори за добро заплащане. По-скоро в тези моменти човек придобива опит като адвокат. Придобива реален поглед, тъй като след университета и след практическия изпит реалността се оказва съвсем друга.
5: И докато гради име, адвокат Динева се сблъсква основно с дела за кражби. В кариерата и на служебен защитник има и няколко процеса за убийство.
6: Настаняванията на хора на принудително лечение с психични заболявания. Напоследък мога да ви кажа, че това е почти една трета от делата, по които се използват служебни защитници.
5: Ниското заплащане, съчетано с множество пътувания до други населени места за мерки за неотклонение и тяхното обжалване, често отказват адвокатите да се впишат като служебни защитници. За безплатна правна помощ могат да кандидатстват няколко специфични категории граждани.
7: Лица с специфични спешни нужди, увреждания, деца в риск, настанени в приемни семейства, лица пострадали от домашно насилие, трафик на хора и чужденци, сред тях непридружените, малолетни и непълнолетни чужденци.
5: Безплатна помощ може да се получи при наказателни, граждански и административни дела. Служебният защитник е гарантиран от първоначалната консултация до края на делото.
7: От началото на 2026 година към настоящия момент изплатената сума за правна помощ от Националното бюро възлиза на 4 милиона и 500 хиляди евро.
5: Близо 20 хиляди доклада за оказана безплатна помощ са получени в Националното бюро от началото на тази година.
3: Един на всеки 10 българи не може да си купи личен автомобил, това показват данни на Евростат. Страната ни е на трето място в Европа по този показател за финансово състояние. За 10 години делът на българите, които нямат възможност да си купят кола, все пак е спаднал с 12% от 22 на 100 през 2016 година до 10% сега. Георги Манев работи по тази тема.
8: Парите за закупуване на автомобил са водещи при избора за българина. Ценовият диапазон е буквално огромен, но най-често първият автомобил в семейството е втора употреба.
9: Общо взето са доста, нали, притеснителни в този случай. Трудно си закупуват кола, идват с майстори, идват с семейство. 2 до 5 хиляди евро е нормално да се опиташ да си закупиш първи автомобил и е нормално да се притесняваш, защото тези пари все пак не са намерени на улицата. Всеки работи за тях и се труди.
8: Изборът на автомобил при младите хора, които сами финансират покупката, също не е лесен.
10: Да, срещам трудност, че с моята приятелка да си открием автомобил, защото за бюджета, който ние сме избрали да се закупим кола, всичките са стари, амортизирани и трудно се намират качествени варианти. А новите коли са много по-скъпи и недостижими като за нов шофьор.
8: Това потвърждава и Християна, която постоянно разглежда обяви за автомобили.
11: Това съм работила цяло лято и в момента се търся нов автомобил, но този проблем, който аз срещам най-често, е, че няма нормални цена-качество автомобиля.
9: Да, често прибягват до лизинг, дори за коли, които са до 5000 евро, до 3, до 4, принудават се половината от цената, за да са, нали, малко по-спокойни, за да имат за обслужване, за да имат за регистрация, за да учат, ако е нов нос.
8: Според статистиката на Евростат, заедно с България в челната тройка по невъзможност за закупуване на кола за лична употреба са Финландия и Унгария, а най-малко хора, които не могат да притежават автомобил, живеят в Кипър.
2: Кенийци са големите победители в дистанцията от 42 км на най-масовото спортно събитие в България – Софийския маратон. Най-бърз в класическата дистанция беше Кенеди Роно. Участниците в надбягването по най-дългото трасе бяха рекорден брой – повече от 4000, а около 2000 души бягаха и в полумаратона. Заради спортното събитие беше ограничено движението в столицата от квартал Люлин през центъра до моста Чавдар.
3: А след октомврийското лято тази нощ и утре ще вали.
2: По-значителни количества дъжд ще има в централните и източните райони на страната. Дъждовете ще са временно интензивни с гръмотевици. Ще захладнее и утре след обед вече термометрите ще показват между 17 и 22 градуса.
12: Пълната сила на застудяването ще усетим в средата на следващата седмица, около сряда, четвъртък, дневни температури от порядъка на 12-17 градуса. Сутрин няма да е толкова студено още. Сиромашкото лято не е почнало още. В момента свършва така нареченото късно лято, което се характеризира с такива температури. Сиромашкото или викат му още циганско лято, то започва на 26 октомври.
3: Такива бяха новините в неделя.
2: След спорта и времето на Фокус продължава. Приятна вечер!
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Левски записа деветата си победа в ФБ Лига през сезона. Сините се наложиха с 2-0 над Черно море на стадион Тича във Варна в матч от 11-я кръг. Гостите поведоха в 27-та минута след дебютно попадение на Мехди Мубарик. С четвъртия си гол в първенството Рейналдо оформи крайното 2-0 през втората част. Левски остава лидер в класирането с 28 точки, а Черно море е последен с актив от само 6. А ЦСКА 1948 посреща ЦСКА в един от най-интригуващите двубой от 11-я кръг на шампионата. Дебют начело на червените ще направи новия треньор Маркос Гиздол, а повече за очакванията и новините преди двубоя ще разберем сега от Иван Карайванов. Добър вечер!
1: Добър вечер от стадион Витоша, където след минути един срещу друг ще излязат четвъртия срещу втория в класирането на ФБ Лига. В търсене на победата ЦСКА 1948 ще опита да се облегне на перфектната си форма като домакин в първенството, където футболистите на Огнян Младенов са 5 от 5. Двубоя ще бъде дебютен за специалиста на гостите Маркос Гиздол. Германецът ще опита да се превърне в първия наставник, постоянен наставник от Саша Илич насам, който започва престоя си в отбора с успех. От редиците гостите отпадна Жан-Филип Гбамен заради здравословни причини, но добрата новина за гостите е, че Теодор Иванов е възстановен от травмата, която получи по време на международната пауза и ще започне двубоя от първата минута. Сблъсъка стартира в 20 часа и ще може да го проследите в ефира на Диема Спорт.
0: Иван Карайванов с подробностите от Бистрица. Благодаря ти. А след невероятен обрат, Дунав Русе спечели с 3-2 гостуването си на септември в матч от 11-я кръг. Столичани пропиляха аванс от 2 гола и пропуснаха 2 дуспи в матча.
2: В 10-та минута септември получи дуспа, но Георги Китанов спаси удара на Херард Францети. 13 по-късно нападателят от Хаити се реваншира и изведе своят им напред. В 36-та столичани удвоиха след гол на Андрей Либерал, а непосредствено преди това той се сблъска с вратаря Китанов и двамата бяха принудително заменени. Втората част започна с още един наказателен удар за септември, но този път резервният страж Бартош Желазовски отрази удара на Педро Игор. Обратът за Дунав започна в средата на второто полувреме с попадение на Юкер Будинов, което остави сериозни съмнения за засада. Само 10 след като намалиха изоставането си, Андре Алвеш се разписа и русенци изравниха. Драмата продължи до последната минута, когато драконите стигнаха до успеха, в герой се превърна Кристиян Бойчев. Това бе втора победа за Дунав през сезона, като тимът се изкачи до 10-то място. Септември е предпоследен.
0: Ливърпул и Манчестър Сити играят един срещу друг в дербито от 6-я кръг на Висшата лига. Резултатът на почивката на Анфилд е 0-0, като това е пети случай, в който мърсисайдци не успяват да отбележат гол през първото полувреме в английския елит. Ако резултатът се запази, гражданите ще запазят лидерската си позиция в класирането, а Ливърпул ще остане извън топ 5. С най-добър резултат в историята на Софийския маратон завърши победителката при жените в тази годишното издание на надпреварата. Триумфът и при двата пола беше за Кения, а подробностите за атлетическата надпревара обобщава Емил Здравков.
3: Кенеди Роно постигна своята първа победа в маратона на София, като той остана на 17 секунди от рекорда на настоящото трасе на състезанието. 37-годишният кениец постигна успеха с резултат от 2 часа, 15 минути и 21 секунди. Негови подгласници станаха за народниците му Питър Лахоме и Хилари Кипчумба. Най-предно завършилия българин бе Колю Райчинов с време 2:29.32, който зае деветата позиция. При жените Уини Джебет постави нов рекорд в 43-годишната история на състезанието, финиширайки първа за 2 часа 27 минути и 50 секунди. От българска страна Маринела Нинева се представи най-силно, като завърши 6-та за малко над 2 часа и 43 минути.
0: Втори пореден триумф за Макс Верстапен във Формула 1, този път за Гран При на Сингапур. С победата пилотът на Red Bull вече е печелил на всяка една писта, на която има проведено повече от едно състезание. Шарл Люклер от Ферари зае втората позиция, а трети завърши Кими Антонели. Италианецът остава лидер в класирането с 340 точки, с 102 повече от втория, който е и негов съотборник Джордж Расел. Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Добър вечер. След, как да кажа, октомврийското лято, рязко сменихме сезона. Започнаха вече валежи в много райони на Западна България. Тенденцията е през нощта и през утрешния ден тази валежна зона по движението на студения атмосферен фронт да се изнесе в Централна и Източна България и съответно утре там да са по-значителните валежи. Те ще са локални, временно интензивни. Както казах, тук там е възможно за кратко време да падне и по-голямо количество дъжд. Прави впечатление, температурите утре са осезаемо по-ниски. Говорим за стойности в най-топлата част на денонощието от 16 до към 20-21 градуса. Пак отбелязвам, това са максималните за деня температури. В хода на предстоящата седмица ще захладнява още, така кулминацията на застудяването вторник-сряда, когато се очакват и така сравнително по-интензивните валежи, благодарение на развитието на средиземноморски циклон. В Южна и в Източна България вероятно ще се акумулират по-значителни сумарни валежи. Температурите, след като паднат до своята кулминация вторник-сряда, към края на тази предстояща седмица, леко ще се вдигнат, но отново ще си останат в така вече есенния диапазон. Такова ще е времето.

0: На Фокус след новините продължава. На Фокус е концерт майстора на Крайлския концерт Гебау оркестър в Амстердам, Веско Ешкенази, и Сторян Караиванов, който е първият български бандонеонист. Мисля, че успях да го кажа.
1: Правилно.
0: Имаме 5 точки за начало. Добре дошли и на двамата.
2: Много се радваме, че сме тук.
0: Точно това питах, защо човек, как човек се избира нещо, което го няма в България?
1: Както казах, абсолютно стратегически избор и съм много благодарен, че преди вече 5 години направих тази крачка и се докоснах на инструмент, който промени напълно живота ми.
0: Той е всъщност
1: бандонеон.
0: Бандонеона, да. Да прилича малко на акордеон, но
1: прилича,
0: на който бандонеонист му се каже това нещо, е жесток обиден.
2: Да,
1: да, аз много обичам да ми кажат акордеончето или малки акордеон или акордеонистчето, но бандонеона е напълно различен инструмент с собствена конструкция отвътре, много по-чувствителен от акордеона поради малките си размери и всъщност възможностите, които има спрямо пианото, са съвсем малко различими. Няколко тона по-малко го делят от клавиатурата на едно голямо пиано.
0: Аз казах, че виждала съм само още един жив бандонеон. Това е на Васко Василев Жилберто, който е аржентинец. Доколкото разбрах, сега в Танго Пиацола вие викате тежката артилерия от Аржентина също.
2: Точно така.
0: Кои ще участват?
2: Ние много се радваме, че внукът на Астор Пиацола ще бъде с нас. Това е невероятен барабанист, музикант в Буенос Айрес, заедно с неговия басист, който е Хуан
1: Пабло Наваро.
2: Пабло Наваро. Те ще са с нас на сцената на НДК, всъщност март месец на 12 март, за който концерт вече няма билети, за съжаление. Ние не сме тук за това всъщност.
0: Просто оказва, че ние като нация, освен чалга, много обичаме и класическа музика. Така ли се оказва?
2: Танго.
1: И танго.
2: Танго, най-вероятно.
0: И танго. Танго обичаме, да.
2: Танго. Тангото е наистина...
0: Това се спомня, това си беше култура по време на соца, включително в поколенията на родителите. Ние се слушаше много такава музика.
2: Така ли? Аз не си спомням толкова добре, но наистина имам спомени след това, когато ми попаднаха няколко записа и аз много исках да включа като бисове танго, още много, много преди да се срещам с Стоян. И така малко по малко неговото идване в моя творчески живот беше толкова логично всъщност, но пък и от друга страна много неочаквано, защото той ми написа един имейл без да ме познава.
0: Това някъде съм го срещала
1: като история.
0: Като история, да.
2: Много, много логично, но и много изненадваща среща, да.
0: Всъщност как се срещнахте двамата след този имейл? Ти го викаш в...
2: Ние се срещнахме на едно кафе, аз... попитах го какво имаш предвид, защото аз наистина съм се срещал с много хора, които имат идеи, които нещо искат да правят и така нататък. И така и слушах го няколко минути и ми стана ясно, че той има толкова ясна идея и визия за това, което иска да се случи и трябва да се случи.
0: Тоест ти го последва по някакъв начин?
2: Разбира се, защото той имаше избистрена и абсолютно ясна идея за как трябва да, какво трябва да представлява шоуто, какъв репертуар. Изобщо той е много, много добър организатор също така, аранжор.
0: Това е за танго Пиацола специално.
2: Изобщо да. Танго.
1: Не, това е за първия ни общ проект Танго Класик.
2: Танго Класик, който отмина сега и за танго Пиацола, а пък и за напред имаме заедно вече много...
0: Да, как се... Точно. Той, понеже вие го започнахте преди известно време и то върви много добре.
1: Да, ние сме направили почти 30 концерта из България и гостувахме и в Северна Македония с проекта, с един майсторски клас.
0: И как се приема, защото в момента сме на някакви такива... Като погледнем на обществено-политическата сцена...
1: Много сме щастливи, че и там залата ни беше пълна.
2: Да.
1: На Балканите тангото е живо. В Сърбия също има огромна публика, има огромни танго фестивали. Ние.
0: Не, танцуват ли хората, които идват?
1: Хората танцуват. Много е хубаво, когато, примерно, имаме концерт на открито и се вижда в края на концерта как на последните редове има няколко прави танго двойки, които просто стават...
0: Възрастни повече или млади хора са това?
1: Бих казал млади хора, които млади стават. Хора. И това е още по-зареждащо, като видиш,
0: вие
1: че...
0: Вие двамата можете ли да танцувате млади танго?
2: Аз със сигурност мога да направя няколко стъпки. Пробвал съм. Даже имам един клип с печенката, в който танцувам танго. Само, че не изцяло. Краката са на... дублери. Само от тук нагоре.
0: Там можеш но... сега да излъжеш.
2: Можех, но не съм такъв човек. Не обичам да лъжа. Ние самите не танцуваме, но имаме с нас прекрасни танцори, които са с нас на тези концерти. И така, за нас е много важно всъщност. Тангото е нещо. Тангото не е лесно свиряема музика.
0: Защо?
2: Нека да го кажем, защото повечето хора си мислят, че като чуят танц.
0: Сменя ритъм ли? Какво прави?
2: Това е музика, която даже исках между другото да засегна това, защото ми се наложи на тази моя възраст, на която съм сега,
0: да
2: науча нови изразни средства за свиряне на цигулка.
0: Обяснило това.
2: Които, добре, че беше Стоян.
0: Да.
2: Имахме уроци.
0: Да.
2: Той ми преподаваше как точно се свират тези неща, защото те са наистина специфични. Има едно прискърцване с лъка.
0: Ага.
2: Има едни пицикати, които са като ударен инструмент, ударни инструменти,
0: да,
2: които трябва да симулират ударни инструменти. Това нещо не се използва в класическата музика. И в,
1: камо ли на 300 годишния инструмент?
2: Камо ли на моята цигулка, да.
0: Това също е... Ти тормозиш цигулката малко.
2: Не. Ако го правиш както трябва, всъщност не я тормозиш. Но можеш, докато се научиш, доста да я тормозиш.
0: Да скъсаш доста струни.
2: Така че за мен това беше предизвикателство в такъв смисъл, че с огромно удоволствие исках да науча точно как се свири класическо танго, защото то не е просто така да свириш на цигулка. Има си изразни средства, има си елементи, които наистина са трябва да се научат и трябва да се знаят.
0: Колко видове танго ще свирите? Смисъл, какво включва танго пиацола?
1: Танго пиацола включва от началото на живота на Астор до самия му край. Завършваме с една страхотна балада «Пара ми муерта», балада за смъртта ми. Започваме от класическите танга, които са популярни, компарсита, елчоко.
0: Това е, което майка ми и баща ми танцува.
1: Точно, но в едни много специални аранжименти, които Астор Пиацола на времето ги е написал още в опитите си, докато учи в Париж при Надя Боланже, първите опити с танго, какво да напише, понеже той много е искал да стане класически композитор, но Надя Боланже му казва: виж какво, ти свириш на бандонеон, тангото е твоята музика, ти трябва да наблегнеш там. И ще хванем танга и от този период, и от зараждането на танго ноево, и от златната му епоха, хитовете Либер танго, Обливион, Адиос Нонино. Въобще това ще бъде една приказка за живота на Астор, която ще разкажем. И понеже толкова рано свършиха билетите, близо 7 месеца преди концерта, може би Веско да сподели какво сте приготвили.
2: Да, ние всъщност искаме да се обърнем към нашата публика и да им кажем: заповядайте не в София, защото няма вече билети
0: за НДК. Кога
2: е? На 12 март 27-ма. Заповядайте на лятно турне из страната. Имаме...
0: Тоест ще направите из цяло България.
2: Варна, да. Бургас, имаме Стара Загора, Пловдив и завършваме с Русе.
0: Да.
2: И това ще са единствените градове, всъщност, където ще свирим до година, освен София.
0: Има още нещо много общо между вас и двамата сте с малки деца в момента.
2: Да.
0: Ти 9 месечно бебе ли казваш?
1: Да, София е на 9 месеца. Живота наистина се преобрази, приоритизира. И съм много щастлив, че успявам да съвместя...
0: Класическа музика и бебета е...
1: Класическа музика, танго и бебета. Общите теми.
0: Нощем не се спи.
1: Аз съм много щастлив, че моята съпруга ме подкрепя напълно, отменя в голяма част от тези задължения, понеже аз през деня все пак трябва да, доста дейности да извърша около съвместната ни работа.
0: Yeah.
1: И съм много щастлив, че на този етап успяваме с всичко.
0: Твоята дъщеричка ти я води почти навсякъде с тебе.
2: Да, почти навсякъде вода с мен. Както каза той, не спим много и сутрин преди да отидем, сега завършихме и последния си диск, който записахме, днеска свършихме неговите записи и всеки ден се виждахме сутрин и всеки разказваше как и защо не е спал. Нали? Първо това казваме и след това почваме да
0: решаваме... Той е като някаква скала на мъчение.
2: И след това почваме, нали, какво ще правим
0: да
2: по диска.
0: Да,
2: първо един на друг се оплакваме и после почваме да работим по диска.
0: Тя е на 3,5 ли ми каза, че е станала?
2: Почти на 3,5, на 3 няколко месеца, Луиза.
0: Гледах, че е започнала да свири на музикален инструмент, защото ти пускаш от време на време в социалните мрежи.
2: Да, тя много харесва инструментите, музикалните, и да пее също.
0: И ти ли като при вас, ко родителите му, цигулка или пиано, ти цигулка или цигулка, какво
2: не,
0: е?
2: Аз съм решил, че няма смисъл от това да се, така по този начин да се направлява детето. По-скоро го оставям то да си избере и дали иска. да си избере нещо от тези инструменти. Те са прекрасни. Цигулка има, тя малка, на която обича да си играе, да посвирва. Пиано има, също така много обича да пее. Сега забелязвам, че започнала, даже идва при мен и ми казва: да, татко, слушай, аз мога да пея, и почва да пее с вибрато. Почва така да клати малко. И аз много се смея, защото тя чула, че има такъв елемент в пеенето. И така че имаме много, много възможности, които да...
0: Ти си израснал по друг начин, друго поколение.
2: Да, много различно.
0: Школата тогава беше различна. Сега, за да стане...
2: Много строга беше.
0: Много, да, тежка, в смисъл машина, смазваща. Да.
2: Но аз
0: който
2: сега...
0: оцелее.
2: Аз сега, пак казвам, аз обирам плодовете на това, защото да, тогава беше много тежко и не можех да играя с приятелите си, когато исках футбол. Винаги. Но това сега ми...
0: Това означава ли, че времето на великите класически музиканти вече отминава? В смисъл, че няма да се появят нови? Знам, че в азиатските държави...
2: Не смея да го кажа.
1: Много тежки думи.
0: Много тежки думи са... Така ли е? Защото тая дисциплина вече никой не я дава. Тая отдаденост от такава степен...
2: Ти какво мислиш,
0: да се починиш на цяла
1: система? Аз като по-млад бих казал, че съм посветил доста от годините си, последните 20 и няколко.
0: То си има някаква лудост в тебе.
2: Той е пример за това, че има млади музиканти.
0: А не всеки го прави.
1: Но съм минал по един доста по-дълъг такъв музикански път. През пиано, през цигулка, през акордеон, баян и накрая бандонеон. Тоест аз винаги съм вървял по някакъв такъв път към тази цел.
2: Аз мисля, че ако младият човек наистина иска нещо да прави и има талант, разбира се, и възможности да го прави, ще го прави. Така че винаги ще има.
0: Винаги ще
2: има големи таланти.
0: Как да кажа, за най-чистото?
2: Не. Няма да изчезне. Може би ще е малко по-малко като количество музиканти, но има в света много, много добри...
0: Бандонеоните скъпи ли са? Защото на цигулките са...
1: Аз съм щастлив, че свира на 100 и няколко годишен вече инструмент.
2: Да.
1: Един от два в света.
2: Да.
1: Но сега цена
0: един
1: да не
0: коментираме.
2: Да. Един от два, да.
1: Да не коментираме цени, но достатъчно звучи като един от
0: нещо,
1: двата.
0: Под нещо, поне да кажем, да ориентираме.
1: Нека да не ориентираме.
2: Няма да се ориентираме.
0: Да. А твоята е 1741 ли?
2: И втора.
0: И
2: втора, Гварнери, от джезу, която е един от наистина от 10-те най-добри инструменти в света.
0: А ти как си я избра? Ти се обеше ли?
2: На мен тази цигулка ми е дадена от частно семейство, чрез оркестъра, чрез концерт Гебал оркестър, на който съм супер благодарен.
0: Ти трябваше да подпишеш договора, тия неща, всичките дето трябваше да се минат, за да можеш да я хванеш в ръцете
2: така,
0: си.
2: Да, като концерт майстор на оркестър на практика. Имам възможността и честа да свира на този инструмент, който има огромна история и е един от наистина най-добрите в света.
0: Вярна ли е тази история, че преди тебе на нея е свирил концерт майстора на Бостонския симфоничен оркестър?
2: Точно така. Господин Силвърстин е свирил 52 години, ако не се лъжа, на този инструмент. От младите му години до края. До...
0: Това прави ли някакси дава ли по-различно усещане?
2: Има страшно много записи с него, които аз съм слушал на времето и не съм си давал сметка даже, че един ден ще свиря на този инструмент.
0: Да.
2: Също на тази цигулка е свирила и първата жена, всъщност момиче, вундеркинд, французойка, Камила Урсо, която прави, първата жена, която прави американско турне от Франция. Отива в Америка, прави концерти в Америка. И защото тази цигулка била в ръцете на наистина уникални хора, които аз само се надявам, че и правят чест на тази цигулка.
0: А историята каква ще бъде на тази цигулка? Тоест ти свириш в нея, на нея и в някакъв момент трябва ли да я предадеш на следващ?
2: Със сигурност тя ще премине в други ръце. Независимо кога.
0: Не им я давай.
2: Да.
0: Не им я давай.
2: Независимо кога. Ние не сме вечни на този.
0: Концерт Гебал.
2: Не, това е красивото, че даже да свириш до живот на нея, след това един ден, в крайна сметка, някой друг ще свири.
0: Трябва да пусне човек, да.
2: И това е красивото на това. Това е историята. Затова тези инструменти
0: са ценни. Не, аз мисля, това сторио не мръдна
2: по-късно.
0: Няма, седнала съм като
2: край. Стига толкова.
0: Каквото било. Но... Добре, март месец и след това лято турне.
2: Август месец, да. Август,
1: нещо много турне. Важно, като жест към публиката, първите 100 билета във всеки град с 10% намаление.
2: На хубава новина за днес.
1: Могат да се възползват тази вечер. Миналия път свършиха за отрицателно време.
0: Благодаря ви.
2: Ние благодарим много.
1: Благодаря.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобратски, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двобратски. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първаза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите!» Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарьов. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подирамо Глухарьов. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се, не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарьов и Квант. «Ах, те викаха на празно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

Берлио слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект. Но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е, да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчаха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват от дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива, навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази честта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слуки ту така, ту иначе, да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, остарявам.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се опомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.